0: Playlist Envy. Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7:15. Este zi de marți, astăzi 14 iulie, ziua Franței. Ceremonie grandioasă pe Champs-Élysées, în prezența președintelui Emmanuel Macron, este și Nicușor Dan acolo. Ce avem în țară? Același guvern demis care asigură interimatul funcției până când vom avea un nou premier desemnat capabil să obțină o majoritate în Parlament. Discuțiile de ieri de la Cotroceni aparent nu au dus nicăieri și se vorbește din ce în ce mai mult despre anticipate. Vom avea sau nu vom avea alegeri anticipate, nu putem spune cu certitudine în acest moment, dar pare că într-acolo se îndreaptă lucrurile. În matinalul RFI punem actualitatea în prim plan. Vă mulțumesc că începeți ziua alături de noi. Iată care sunt titlurile presei astăzi. Va avea România un guvern înainte de septembrie? Explicațiile noului blocaj de la Cotroceni în ziarul Adevărul, după ce liderii fostei coaliții de guvernare au ieșit ieri de la consultările cu președintele României, la fel cum au intrat, în sensul că fără vreun acord în privința viitorului guvern, după ce inițial au transmis semnale publice că l-ar accepta în funcția de prim-ministru pe actualul ministru de finanțe Alexandru Năzare, socialdemocrații par acum să se fi răzgândit. Mai mult, aceștia condiționează progresul negocierilor de plecarea lui Bolojan de la Palatul Victoria. În opinia analistului politic Adrian Zăbavă, strategia PSD este de a muta responsabilitatea eșecului formării unui nou guvern asupra lui Ilie Bolojan, însă acest lucru nu face decât să complice și mai mult găsirea unei soluții. Pe pagina Hot News vedem că PNL și USR, partidele care ar fi trebuit să-l sprijine pe Nicușor Dan, încearcă să transforme președinția într-o instituție anexă. Așa susține într-un interviu pentru publicul Hot News politologul Cristian Pârvulescu. El este decanul Facultății de Științe Politice din București. Avertismentul său este că avem un președinte izolat, atacat și delegitimat permanent. Dintr-un model de stabilitate, România a ajuns bolnavul Europei. Citiți interviul pe pagina Hot News. Nicușor Dan, criza politică și de ce România nu e Danemarca, am o analiză pe această temă, avem și pe pagina 2 CVL. Cine este în cărți pentru șefia guvernului după ce președintele i-a chemat din nou la Cotroceni pe liderii partidelor parlamentare pentru negocieri, dar pare să nu se grăbească? Citiți analiza semnată de Sabina Fati pe pagina 2 CVL. PSD se pregătește să saboteze eventualele alegeri anticipate, vârf de lance pare a fi președintele Autorității Electorale Permanente Adrian Țuțuianu, scrie g4media.ro. Pe pagina Spot Media, Sorin Grindeanu anunță că este liderul opoziției. De ce nu-l crede nimeni? Și cum s-a făcut praf un plan perfect, citiți în acest articol. De asemenea, Bolojan îi dă replica lui Grindeanu la șantajul pe tema PNRR, propriile declarații îl contrazic pe liderul social-democrat. Dominic Fritz, la rândul său, vede zero șanse pentru un nou guvern până la sfârșitul lunii. Singura soluție care apare pentru depășirea blocajului, alegeri anticipate, pe Spot Media integral. În ziarul financiar, top 10 cele mai mari salarii pe industrii în 2026, față în față cu clasamentul de acum 10 ani. Ce s-a schimbat? Liderul clasamentului nu mai este IT-ul, ci extracția petrolului și gazelor naturale, unde salariul mediu net depășește 15.400 de lei pe lună. Apropo de salarii, citiți în Libertatea despre 10 de angajați la protecția copilului, dați în judecată pentru a restitui peste 2 milioane de lei. Banii ar fi fost primiți necuvenit după reducerea sporului pentru condiții periculoase. Explicațiile suplimentare în ziar. Curs de guvernare vine cu structura companiilor și poziționarea României față de Polonia, Cehia și Ungaria. Ecosistemele industriale, asemănări și deosebiri între state este articolul amplu de pe curs de guvernare. și, de asemenea, primele cifre privind utilizarea infrastructurii digitale, primele cifre furnizate de ANAF, mai mult de 1,2 miliarde de facturi electronice și 3,67 de milioane de utilizatori SPV. Despre campania cibernetică rusă împotriva Uniunii Europene și României, cum ne-a vizat hackerii, citiți de asemenea pe pagina Curs de Guvernare. Iar în Cotidianul, un lider sindical susține că până la 4.000 de profesori și-au pierdut jobul și că Bolojan a dus învățământul cu 30 de ani înapoi. Supărați foc pe Nicușor Dan, liderul FSLI vorbește despre aceste lucruri în Cotidianul. Integral în presa zilei. Armata americană a lansat un nou val de atacuri asupra unor ținte militare din Iran, punând sub un mare semn de întrebare acordul de pace convenit recent între cele două părți. Dar și Iranul are propria strategie prin blocarea strâmtorii Ormuz.

escaladării tensiunilor de către gărzile revoluționare, mai spune ziarul italian citat de Eurotopics. The Conversation susține la rândul său că, din perspectiva Iranului, războiul pentru Ormuz nu este acum doar o chestiune de bani, ci și de autoritate și prestigiu. Iranul își dorește recunoașterea drept stăpân legitim al strâmtorii, un statut pe care nici Washingtonul, nici țările din Golf nu își pot permite să-l acorde. Țările din Golf trebuie să dezvolte o coaliție durabilă, ancorată de diplomația Qatarului și rolul Omanului de gardian al strâmtorii, iar aceasta ar trebui multiplicată prin capacități maritime comune pentru a escorta navele și a menține apele fără drone și mine, conchide The Conversation. Astfel de conflicte nu pot fi rezolvate doar prin mijloace diplomatice, susține la rândul său ziarul german Der Tagesspiegel. O pace durabilă în Golf și o revenire la aprovizionarea fiabilă cu petrol și gaze la prețurile de dinainte de război vor fi posibile doar dacă Trump exercită presiune militară asupra mulahilor și îi obligă să evacueze strâmtoarea Ormuz. Europenii ar trebui să ia în serios această lecție, nu în ultimul rând din cauza Ucrainei. Și aici speranța că Vladimir Putin va respecta de bună voie ceea ce a negociat este greșită. El a încălcat aproape fiecare acord și el va respecta un tratat de pace doar în măsura în care este forțat prin presiune militară susținută. Privind către Rusia, ziarul polonez Gazeta Wyborcza observă un regim Putin conștient de nemulțumirea populară. Rezultatele sondajelor efectuate în ultimele săptămâni, inclusiv de sociologi afiliați Kremlinului, arată că încrederea rușilor în liderul lor scade constant și într-un ritm record. Acest lucru provoacă o neliniște crescândă în rândul conducerii, cu atât mai mult cu cât alegerile pentru Duma de stat urmează să aibă loc în septembrie și vor fi primele de la începutul războiului împotriva Ucrainei. Conform logicii regimului Putin, aceste alegeri sunt menite să demonstreze că poporul susține războiul, indiferent de amenințările și dificultățile cu care se confruntă, cum ar fi problemele cu internetul sau penuria de benzină, iar Le Monde consideră că războiul subminează contractul social dintre Putin și poporul său. Vladimir Putin și poporul său cred că stabilitatea și prosperitatea sunt garantate în schimbul reducerii libertăților. Izbucnirea atacurilor ucrainene la Moscova, Sankt Petersburg și chiar în Siberia a semănat incertitudine cu privire la capacitatea regimului de a le proteja oamenilor nevoile de bază.

0: RFI.
1: Ascultați RFI, este 7:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile acestei ore, președintele PNL, Ilie Bolojan, premier interimar, afirmă că alegerile anticipate pot reprezenta o soluție în situația în care partidele politice nu vor găsi înțelepciunea și responsabilitatea pentru învestirea unui guvern. Aseară, la postul B1 TV, Bolojan a evitat să avanseze un termen cu privire la organizarea de alegeri anticipate. Statele Unite reiau în această seară de la ora 23 ora României blocada navală asupra porturilor iraniene după loviturile masive din weekend asupra 10 de ținte militare. Donald Trump a notificat Congresul că acțiunea militară limitată a fost reluată în Iran. Și Consiliul Uniunii Europene oferă 120 de milioane de euro pentru securitatea Republicii Moldova. Mai exact, este vorba despre achiziționarea unui sistem de apărare aeriană cu rază medie de acțiune. Măsura a fost adoptată în cadrul Instrumentului European pentru Pace. Mai multe aflați în jurnalul Orei 8 și pe RFI.ro. Cum va fi vremea astăzi? Meteorologii spun că mai cald decât ieri în toată țara, că în vestul și sudul țării vremea va fi călduroasă cu disconfort termic în creștere. Instabilitatea atmosferică va fi accentuată și ea, mai ales după amiaza și seara, în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, în estul Transilvaniei și în Moldova, unde așteptăm ploi repezi de vară cu tunete și fulgere, intensificări de vânt, izolat, grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 în Transilvania și 34 la Umbră în Oltenia. La București, în jur de 30-31 de grade, anunță meteorologii. Deocamdată avem în capitală 16 grade. Aceeași temperatură este la Craiova, Timișoara și Sibiu, în vreme ce la Iași termometrele arată 18, iar la Cluj-Napoca sunt 15. La Chișinău acum 17 grade, maxima va fi în jur de 29.

0: RFI.
1: La Paris, Emmanuel Macron salută trezirea strategică a europenilor care sunt gata să se apere cu prețul sângelui dacă este nevoie. Emmanuel Macron i-a salutat pe soldații francezi desfășurați în România în cadrul ultimului său discurs pronunțat în fața armatelor franceze. Macron se află în ultimul an ca președinte, iar la finele celui de-al doilea mandat, e clar că nu mai poate candida în alegeri înainte de finalul celui de-al doilea mandat. Macron va fi pe celebrul Boulevard Champs-Élysées pentru a saluta militarii la celebra paradă militară cu ocazia Zilei Naționale a Franței. Înainte de acest lucru, Macron s-a întâlnit cu responsabilii armatelor franceze pentru a discuta despre starea acestui sector extrem de important, în timp ce în Europa se derulează un război. Ucraina se află în centrul atenției la Paris și astăzi ne spune Cristina Teacă.
2: Liderul de la Palatul Elisee a salutat militarii francezi aflați în România și care au fost desfășurați aici imediat după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022. Ucraina își apără teritoriul, suveranitatea, libertatea și, prin urmare, securitatea noastră în Europa, a menționat președintele francez și a mulțumit și șefului de stat major al armatelor, Fabien Mandon, numit în acest post în iulie 2025, este șeful a peste 200.000 de militari.
3: L'Ukraine qui défend son territoire, qui défend sa souveraineté, qui défend sa liberté et par voie de conséquence notre sécurité en Europe. Je remercie le chef d'état-major des armées, le général Fabien Mandon, pour tout ce qui a été fait depuis 18 mois maintenant à cet égard. Et je salue nos soldats déployés en Roumanie. Notre armée de terre, une fois encore, et là aussi, a été au rendez-vous.
2: O trezire strategică în serviciul păcii și cu prețul sângelui, dacă va trebui, Emmanuel Macron a transmis luni un puternic mesaj de mobilizare a europenilor, înainte să reunească responsabilii a 37 de state care susțin militar Ucraina. În câțiva ani am orchestrat o trezire strategică în Europa, s-a felicitat șeful statului, amintind că marți parada de pe Champs-Élysées va fi deschisă de 500 de militari ce reprezintă state din această coaliție a voluntarilor, printre care și România. O defilare pe care Palatul Elisee o dorește masivă și istorică, deoarece numărul total al celor care vor traversa acest bulevard pentru paradă este de 6.800 de militari. Totodată vor fi cu 30% mai multe vehicule și aeronave decât în anii precedenți. Militarii vin din Suedia, Slovacia, Marea Britanie, Austria, Germania, Polonia, Australia, Canada. Ei vor avansa împreună cu un detașament al Brigăzii 30, gardă Mihai Viteazu, venit special din România, iar cei care vor închide defilarea terestră vor fi soldați ucraineni. Aceste forțe vor defila în fața circa 30 de șefi de stat și de guvern, printre care și președintele Volodymyr Zelensky, să-l ascultăm pe liderul de la Elisee, Emmanuel Macron.
3: Tête des troupes défile partenaire de la coalition des volontaires, éléments avancés qui incarnent en particulier la capacité des Européens à saisir leur destin et à prendre leur sécurité en main. Associant tant de nations européennes et à leur côté le Canada et les démocraties de l'Indo-Pacifique. Là aussi, en quelques années, nous aurons bâti des capacités nouvelles en Europe et orchestré un réveil stratégique. L'Europe est en train de devenir une puissance, s'appuyant sur les États qui la constituent, respectueuse de leurs décisions souveraines, une Europe qui ne sera pas celle des nationalismes qui l'ont longtemps consumée, mais qui, en conjuguant les patriotismes de leurs membres, en agissant unis, nous rend tous plus forts.
2: Europa este pe cale să devină o putere cu state care doresc să se apere și să acționeze unite, departe de naționalisme care au consumat multă vreme acest continent, a explicat Emmanuel Macron, într-un moment în care Franța își pregătește campania prezidențială pentru alegerile din 2027, când extrema dreaptă ar putea să ajungă la putere, iar în restul Europei ea câștigă teren. Patriotismul da, naționalismul niciodată.
3: Le patriotisme, oui. Le nationalisme, jamais. Et au moment où l'Europe se réarme, pensez qu'accumuler chacun séparément des capacités et le sens de l'histoire, c'est une absurdité. Nous devons bâtir en européens et garder nos spécificités propres, nos modes de décision, nos forces d'intervention, notre crédibilité.
2: Mesajul pe care îl transmitem lumii este că da, pacea este scopul nostru, prețuim libertatea și dreptul și da, suntem gata să luptăm pentru a le apăra întotdeauna și cu prețul sângelui, dacă este necesar, a continuat președintele Macron, reafirmând o linie clară a non-beligeranței.
3: Le message que nous envoyons au monde est le suivant. Oui, la paix est notre but. Oui, nous chérissons la liberté et le droit. Et oui, nous nous tenons prêts à combattre pour les défendre, toujours, et au prix du sang, s'il le faut.
2: De menționat și că luni Kremlinul denunța reuniunea Coaliției Voluntarilor de la Paris, este o coaliție de iluminați care își dorește războiul, o coaliție lăsată pradă unei iluzii profunde care putea provoca o înfrângere strategică Rusiei, a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dimitri Peskov.
0: Suntem la 7:39 de minute, aflați că Europa domină clasamentul celor mai atractive destinații urbane, întocmit de Economist Intelligence Unit. Pentru al doilea an la rând, capitala Danemarcei a fost desemnată cel mai bun oraș din lume pentru a trăi în acest clasament organizat, spuneam, de Economist Intelligence Unit. O ascultăm pe Andreea Oros.
4: Studiul a analizat 173 de orașe din întreaga lume, evaluând 5 criterii esențiale: stabilitatea, sistemul de sănătate, educația, infrastructura și oferta culturală și de mediu. Copenhaga a obținut punctaj maxim la capitolele stabilitate, infrastructură și educație. Potrivit cercetării, orașul impresionează prin echilibrul dintre serviciile publice de înaltă calitate, transportul eficient, spațiile verzi generoase și oferta culturală diversă, elemente care îl transformă într-o destinație apreciată atât de localnici cât și de turiști. Europa domină de altfel clasamentul cu mai multe orașe aflate în primele poziții. Viena, care a ocupat primul loc timp de 3 ani consecutivi înainte de 2025, se află pentru al doilea an la rând pe locul secund. Elveția este reprezentată de Zürich și Geneva, în timp ce Australia impresionează cu 3 orașe în top 10. În clasament mai găsim Vancouver și Tokyo. Raportul evidențiază și schimbări importante în alte regiuni ale lumii. Orașele din Orientul Mijlociu au pierdut teren din cauza deteriorării indicatorilor de stabilitate pe fondul conflictului dintre Iran și Israel. Muscat și Kuwait City au înregistrat unele dintre cele mai mari scăderi din clasament. În schimb, mai multe orașe din Asia au urcat în ierarhie, datorită investițiilor consistente în sistemele de sănătate și extinderii serviciilor medicale. La polul opus, Damasc rămâne orașul cu cele mai dificile condiții de trai din lume, în timp ce Teheran și Kiev se află de asemenea în partea inferioară a clasamentului. Pentru turiști, clasamentul confirmă faptul că marile capitale europene continuă să fie nu doar destinații fascinante pentru city break-uri, ci și exemple de dezvoltare urbană, siguranță și calitatea vieții. Copenhaga, de exemplu, cu portul său pitoresc, cu pistele de biciclete, cu gastronomia nordică și cu atmosfera relaxată, rămâne una dintre cele mai atractive destinații pentru cei care își doresc să descopere farmecul Scandinaviei.
0: Andreea Oros, mulțumesc pentru informații. Revenim acasă. Carrefour România lansează proiecte chiar dacă noi proprietari sunt așteptați să preia compania. Reducerea risipei alimentare se îmbină cu avantaje pentru consumatori. Noi proprietari, oameni de afaceri români, vor avea deci ocazia să dezvolte noile proiecte, detaliază Constantin Rudnitski.
5: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
6: Carrefour România nu se grăbește să predea ștafeta. Avizele de la Consiliul Concurenței au fost luate, prețul de vânzare al magazinelor din România a fost făcut public și așteptările erau ca noii proprietari, Pavel Holding, să preia administrarea. De fapt, mai clar, așteptările erau ca managerii Carrefour să aibă doar o gestiune curentă până la intrarea în companie a reprezentanților noilor proprietari. Carrefour însă ia decizii curajoase de business care vor influența într-o anumită măsură și viitoarele afaceri. De exemplu, în ultima perioadă, retailerul a derulat o campanie promoțională agresivă, în sensul că le-a oferit consumatorilor pachete de vânzare avantajoase la o serie de produse prin care plăteau un produs și primeau două. Care a fost logica unor bonusuri atât de consistente? Am putea crede că este dorința retailerului de a vinde o parte din stocuri, probabil pentru a încasa venituri pe ultima sută de metri. Desigur însă o promoție atât de generoasă poate aduce un semn de întrebare față de o temă extrem de dezbătută în ultimii ani, și anume la ce nivel de adaos lucrează hipermarketul dacă își permite să ofere un produs plătit și al doilea gratuit. Răspunsul poate fi într-adevăr mai complex și ar putea fi vorba despre o strategie comercială de moment prin care s-a dorit o vânzare accelerată. Evident, toate marile rețele comerciale au pe parcursul anului diferite campanii promoționale. De altfel, comerțul modern este caracterizat de bonusuri. Carrefour a mai făcut un pas și anume a extins parteneriatul cu Bon App, o aplicație care reduce risipa alimentară. A fost un proiect care a început în luna martie în București și care se va extinde acum la Cluj-Napoca, Iași, Brașov și Oradea. Parteneriatul Carrefour Bon App s-a derulat în felul următor. Consumatorii au putut cumpăra prin intermediul aplicației pachete care conțin între 2 și 5 produse aflate aproape de termenul de expirare, cu reduceri de prețuri de 2/3 față de prețul de la raft. Modelul a funcționat și se extinde acum în alte 20 de magazine din țară. Adevărul este că varianta de promoții de acest tip, adică reduceri de prețuri agresive atunci când produsele se află aproape de momentul oficial al expirării, are o zonă mare de dezvoltare în România. În Europa de Vest, reducerile de acest tip au o mare răspândire la comercianți și se bucură de încrederea consumatorilor. În România nu se poate spune că fenomenul este inexistent. Nu, dar are un potențial mare de dezvoltare. Sunt câteva rețele comerciale care practică în mod constant acest tip de vânzări promoționale, dar modelul se desfășoară la scară limitată, destul de discret și în condiții precare, în sensul că într-un coș de cumpărături, la care este atașat un anunț referitor la condițiile promoției, sunt strânse câteva produse care de multe ori nu au un ambalaj prea atractiv pentru consumatori. Spre deosebire de acest model, varianta Bon App aduce un progres evident. În primul rând prin tehnologie, în al doilea rând prin modul de prezentare al așa numitelor pachete surpriză. Să menționăm că Bon App este o aplicație creată în România de 3 antreprenori tineri, care are ca obiectiv reducerea risipei alimentare. Anul trecut, compania a realizat o fuziune cu o platformă de același profil, creată în Ungaria, care s-a extins în Europa. Acum, entitatea rezultată din fuziune operează în mai multe state din Europa de Est, precum Ungaria, Cehia sau Slovacia. Promovarea ofertelor promoționale pentru produsele aflate aproape de termenul de expirare are în țară un important potențial de creștere. În plus, Carrefour România a anunțat că va renunța la importurile de legume și fructe de sezon și va aduce doar produse locale. Este o bună moștenire pentru noi proprietari. Să vedem dacă aceștia vor consolida ceea ce a început compania franceză.
5: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
0: Bucureștiul ar putea avea o centură verde. Primăria Generală vizează mai multe suprafețe împădurite din capitală și zona metropolitană, prea aproximativ 250 de hectare. Ce înseamnă asta și cum ar trebui să arate centura verde? L-a întrebat colegul meu Cosmin Rușcior pe Ciprian Gălușcă, director executiv la Platforma pentru Adaptare Climatică.
7: Centura verde este un proiect extrem de necesar și extrem de ambițios în același timp. Vorbim despre vegetație care să joace un rol important în micșorarea efectelor negative ale schimbărilor climatice și despre un plan practic de amenajare teritorială a zonei metropolitane a Bucureștiului extrem de ambițios. Mai vorbim de asemenea și de funcționalități precum recreerea, da? Încurajarea recreerii sau hai să ne imaginăm că într-un viitor nu foarte îndepărtat, la sfârșit de săptămână putem să petrecem chiar două zile în proximitatea Bucureștiului în această centură verde. Da? Putem să scăpăm de efectul insulei de căldură din interiorul orașului pe perioada de vară, relaxându-ne undeva la, știu eu, 50 de kilometri, 30 de kilometri de București. Pentru ca această infrastructură să capete viață, avem nevoie mai întâi de un plan. Și înainte de a avea planul ăsta, de fapt avem nevoie de o viziune, pentru că la momentul de față, atunci când vorbim despre centură verde, avem cu toții o înțelegere ușor diferită asupra acestui concept.
8: În ce sens? Ce anume e
7: diferit? De exemplu, unii dintre primarii, poate din zona metropolitană, sunt foarte îngrijorați că un astfel de concept ar putea să blocheze dezvoltarea locală, ceea ce nu e nimic mai fals, să spunem așa, mai eronat, pentru că din contră, vedem cu toții acolo unde, în exemple existente deja în Europa de Vest, acolo unde s-a generat astfel de infrastructură, s-a generat și dezvoltare economică și premisele, de fapt, unei dezvoltări economice sustenabile până la urmă. Centura Verde, ca un scurt exemplu, poate să fie un loc de întâlnire între producători locali și bucureșteni care își pot face piața în weekend, chiar vizitând, să spunem așa, componente din această centură verde. Da? Mergem până la pădure cu bicicleta sau până la unul din lacurile din proximitatea Bucureștiului și pe drum reușim să trecem și printr-o piață de producători locali. Și avem nevoie să desenăm cu toții destinația, punctul ăsta spre care aspirația noastră pentru centura verde, pentru că e un proces de durată, el nu se va termina într-un an, doi. Ne uităm la exemplu Vienei, care construiește în continuare, dezvoltă infrastructură verde în jurul capitalei de mai bine de 100 de ani.
8: Și e nevoie, cu siguranță, cum bine spuneai, de un dialog. Dar dialog care cum să se poarte? Adică e suficient să pui un proiect legat de centura verde pe un site, pe site-ul primăriei și acolo oamenii să-și dea cu părerea, sau e nevoie de mai multe dezbateri față în față, cum stăm noi acum?
7: E clar nevoie de mai multe dezbateri și de un proces amplu de consultare a actorilor relevanți. Ăsta este planul la momentul de față. Primăria Generală și-a asumat prin parteneriatul pe care l-a încheiat cu Fundația Centura Verde că va aduna la masă pe toți acești stakeholderi într-un grup de lucru și va dezvolta următorii pași pentru a genera acest plan operațional. Avem o mare dificultate în a genera o viziune comună la momentul de față pentru centură, pentru că ea se suprapune pe raza teritorială a mai multor UAT-uri din jurul Bucureștiului.
8: Ca să înțelegem mai bine, suprafețele respective există deja și trebuie doar întreținute sau e nevoie și de împăduriri? Cum e de fapt?
7: În primă fază plecăm de la 26.000 de hectare de pădure care se află în Ilfov, care la momentul de față nu sunt administrate într-un fel în care ne dorim atunci când ne gândim la centura verde, adică prioritizând mai întâi funcția socială și funcția de reziliență, de adaptare climatică. Deci avem nevoie în primă fază, de o regândire a acestui mod de management silvic, administrare silvică pe care o facem în prezent în aceste păduri. Apoi mai avem, evident, toată salba de lacuri și de pășuni care, împreună cu pădurile, la momentul de față, nu mai au conectivitate și au pierdut-o. Da? Avem foarte multe dezvoltări imobiliare în zona metropolitană, avem foarte multe drumuri care străbat această regiune, adică infrastructură rutieră, și atunci va trebui să găsim niște soluții prin care să interconectăm aceste zone naturale și să le accesibilizăm într-un mod sustenabil pentru locuitorii din zonă, și pentru bucureșteni, și pentru cei care locuiesc în zona metropolitană.
0: L-ați ascultat pe Ciprian Gălușcă, director executiv la Platforma pentru Adaptare Climatică. El a fost invitatul lui Cosmin Rușcior la emisiunea Planeta Verde Integral pe rfi.ro. Vorbim acum și despre incendiile care au ajuns în sud-estul Parisului. Peste 1000 de hectare au ars în pădurea de la Fontainebleau, un incendiu de o violență rar întâlnită. 500 de pompieri, bombardiere cu apă, avioane Canadair au venit să lupte cu focul. Ministrul de Interne, Laurent Nunez, nu a exclus ipoteza unui incendiu provocat din cauza numeroaselor puncte de aprindere. De la începutul verii, mai bine de 44 de oameni au fost reținuți, suspecți că ar fi provocat declanșarea unor incendii. Codul roșu de caniculă și seceta favorizează producerea incendiilor. Mihaela Antoche.
9: Franța se confruntă cu al treilea val de caniculă în mai puțin de două luni. Alerta de cod roșu se menține în aproximativ 34 de departamente, iar alerta portocalie vizează peste 40 de departamente. Practic, întreaga țară este afectată de căldura extremă și de seceta prelungită. La toate acestea se mai adaugă și vântul care întreține propagarea flăcărilor. Peste 32.000 de hectare au ars de la începutul anului, mai mult decât întreg sezonul aferent lui 2025. Pădurea de la Fontainebleau arde. Un eveniment inedit pentru această parte a țării. Peste 1000 de hectare s-au făcut scrum la aproape 60 de kilometri de Paris. Aproximativ 5% din suprafața pădurii ars. Mobilizarea pompierilor și a mijloacelor specifice este impresionantă. Aici avem 500 de pompieri care au fost mobilizați. Subliniez că este pentru prima oară în Île-de-France când folosim mijloace aeriene de la nivel național. Am avut două avioane Dash și două elicoptere bombardiere cu apă. Acum mai avem două avioane Canadair, trei elicoptere care sunt deja aici și lucrează, spune ministrul de interne Laurent Nunez. Avem mijloace consistente. Știm că avem un sezon complicat în fața noastră, un sezon care a început cu o intensitate foarte mare, mai spune ministrul de interne.
10: Nous avons ici 500 sapeurs-pompiers qui sont mobilisés. Je tiens à souligner que c'est la première fois en Île-de-France qu'on utilise des moyens aériens nationaux. C'est la première fois. Avec deux avions Dash et deux hélicoptères bombardiers d'eau, nous sommes sur deux Canadair, deux Dash, qui sont des avions qui projettent des produits retardants. Et puis nous allons avoir trois hélicoptères bombardiers d'eau qui sont déjà là d'ailleurs et qui sont à l'ouvrage. Donc voilà, on a des moyens extrêmement conséquents. On sait qu'on va avoir une saison très compliquée devant nous et elle a déjà commencé, comme vous le voyez, à haute intensité.
9: L-ați ascultat pe ministrul de interne, Laurent Nunez. Oficialul mai spune că, plecând de la primele observații și de la multitudinea focarelor, nu este exclus ca incendiul să fi fost provocat intenționat, mai spune Laurent Nunez. Procurorul Republicii de la Fontainebleau conduce ancheta care va stabili cu exactitate cauzele incendiului. Facem precizarea că pădurea de la Fontainebleau este considerată un adevărat plămân verde la 60 de kilometri sud-est de Paris. Peste 15 milioane de vizitatori vin aici în fiecare an. Plângem pentru pădurea noastră, spune viceprimarul din Vaudoye, Didier Bugine, care mai spune: niciodată nu am văzut așa ceva. Fumul gros de deasupra pădurii se poate vedea de la 20 de kilometri distanță. Peste 900 de persoane au fost evacuate din calea pericolului. Circulația pe mai multe porțiuni de drum a fost oprită, iar mersul trenurilor a fost îngreunat cu întârzieri din Gare de Lyon. Temperaturile ridicate se mențin și în zilele următoare, ceea ce înseamnă că pericolul producerii incendiilor nu a trecut. Peste tot în Franța, pompierii se luptă cu flăcările greu de stins la aceste temperaturi, indiferent că vorbim de Pirinei Orientali, Drôme, Lot, Savoie, Lot-et-Garonne. Mai bine de 98 de departamente sunt direct afectate de secetă, o situație nemai întâlnită cel puțin din 2013.
11: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
12: Faie verde cimbrișor, haide că se duce ușor, dacă o să-mi dați dreptate, mâine vara-i jumătate. Pam, pam!
13: Hotnews.ro constată că de anul viitor concursul Eurovision va avea un nou participant, o țară aflată la mii de kilometri de Europa. Este vorba despre Canada, care dorește să aprofundeze legăturile politice și economice cu Europa. Ediția viitoare are loc în Bulgaria.
14: And now, ladies and gentlemen, и така, dragă zlitării, добрый вечер, from Canada, Canadianov, un cântec despre cascada Niagara, intitulat doar Gara, deoarece o parte în Statele Unite. Se pregătește o altă țară care participă la Eurovision în premieră, Tuvalu, и така, Niamabârzo, Tuvalu. Și melodia ei, Barcaranga, despre o canoe pe ocean. Asem sunt eu, Oceanov.
15: Îți vine să-i dai cu ceva în cap!
13: Saitec.ro vorbește despre cartofii de 500 de ani care au hrănit Imperiul Incaș. Descoperirea rară a fost făcută într-un depozit din Peru. Este vorba despre două bucăți de cartofi uscat, numiți cunio, conservați printr-o metodă tradițională de înghețare și uscare într-un vas de ceramică îngropat parțial acum jumătate de mileniu în podeaua unei camere de depozitare.
14: Dați-mi voie, dragă doamnă, deci sunt cunoscutul arheolog cartofor Herodot Măslină Văscăuț de la Institutul Român de Descoperiri Uimitoare din Săftica. Domne, deci noi am descoperit ceva și mai și o oală cu piure de 2000 de ani, dar nu de cartofi, că au venit mai târziu din Peru, ci din cânepă, domnule. Se pare că strămoșii îl foloseau pe scară largă ca garnitură la fripturile din barză și viejure. Mânzul nu se mânca, ci era crescut pentru pariuri sportive, domnule.
15: Hai băieți, parcă mi-era foame.
13: Din site-ul g4media.ro aflăm despre locuri de mers în vacanță dacă vrei să eviți canicula. Recomandările unui expert care spune că trebuie să ne îndreptăm spre nord. Scoția oferă multe opțiuni răcoroase, mai precis Shetland, cel mai nordic arhipelag. Apoi Tarifa, în sudul Spaniei, beneficiază de briza Atlanticului și, în al treilea rând, Pirineii, la granița franco-spaniolă, cu stațiuni balneare răcoroase.
14: Mămicule, tanti, te zic că vă pupă mamă de aici din vacanțe de la răcoare. Bine, eu sunt acasă, dar mi-am făcut așa bucătărie ca un băruleț. Știi unde, mamă? În frigider. Am scos sertarele, am pus televizorul înăuntru, o măsuță și stau pe un scaun cu capul în frigider. Exact ca în Scoția. Am și fustă, mamă, și un cimpoi plin cu bere.
15: Nu vi se pare că e cam cald?
11: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați Refiest, ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Președintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, afirmă că alegerile anticipate pot reprezenta o soluție în situația în care partidele politice nu vor găsi înțelepciunea și responsabilitatea pentru învestirea unui guvern. Aseară la B1 TV, Bolojan a evitat să avanseze un termen cu privire la organizarea de alegeri anticipate. Statele Unite reau în această seară de la ora 23 ora României blocada navală asupra porturilor iraniene după loviturile masive din weekend asupra a zeci de ținte militare. Donald Trump a notificat Congresul american că acțiunea militară limitată a fost reluată în Iran. Iar Consiliul Uniunii Europene oferă 120 de milioane de euro pentru securitatea Republicii Moldova. Mai exact e vorba despre achiziționarea unui sistem de apărare aeriană cu rază medie de acțiune. Măsura a fost adoptată în cadrul Instrumentului European pentru Pace. Statele Unite reau în această seară de la ora 23 ora României blocada navală asupra porturilor iraniene după loviturile masive din weekend asupra a zeci de ținte militare. Donald Trump a notificat Congresul că acțiunea militară limitată a fost reluată în Iran. Iranul a închis strâmtoarea Ormuz și acuză Washingtonul că a distrus orice șansă de dialog. În plus, Teheranul a lansat atacuri asupra aliaților regionale ai Statelor Unite și a declarat că a lovit și a scos din funcțiune două supertancuri rebele. Traficul maritim s-a prăbușit cu peste 50%, petrolul s-a scumpit cu 9%. ONU cere ca strâmtoarea să rămână deschisă. Un nou eșec după consultările lui Nicușor Dan cu liderii politici. Criza politică s-ar putea adânci după ce Sorin Grindea nu a amenințat că PSD nu va vota legile necesare pentru banii din PNRR în forma transmisă de guvern. Șeful statului refuză în continuare să-i desemneze premier. Pe Sorin Grindea nu s-au Sigrid Mureșan pe motiv că n-ar avea majoritate. O schimbare semnificativă este însă legată de alegerile anticipate, surse politice declarând că președintele nu le mai exclude categoric. Profesorul de științe politice de la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai, Sergiu Mișcoiu, spune că un scrutin înainte de termen ar putea duce la un deznodământ care n-ar fi de dorit pentru parcursul european al țării.
2: Ar putea să limpezească în sensul în care dinamica unor alegeri anticipate acum nu va mai fi poate chiar cea reflectată de sondaje. Uh-huh. Am putea, în cazul unor alegeri anticipate, să asistăm la constituirea a doi poli mai bine conturați, un pol al AUR, care este clar cel care conduce în sondaje și care nu ar putea probabil să fie perdant, și poate un pol de centru-dreapta în jurul mișcării reformiste Bolojan, care a câștigat teren în ultima vreme, dar care totuși cuprinde o problemă, și anume faptul că PNL și USR sunt ca vasele comunicante. Atunci când crește PNL, scade USR, am văzut asta în ultimele sondaje, și deci împreună e greu de crezut că vor face o masă suficientă încât să contrabalanceze cu totul AUR. Par totuși pe locul 2. Perdantul major ar fi Partidul Social Democrat, care ar trece probabil sub 20%, dacă nu chiar sub 15%, și în felul acesta am avea pentru AUR, dacă nu ar mai intra multe alte partide în afară de UDMR în Parlament, o redistribuire a mandatelor foarte favorabilă. Deci va fi inconturnabil AUR în primele negocieri privind formarea guvernului, că dorește sau nu dorește nimeni să facă asta, e partea a doua, dar matematica parlamentară o va impune, și atunci s-ar putea ca aceste alegeri să ne apropie de un deznodământ destul de puțin de dorit pentru traiectoria pro-europeană a României, un deznodământ care duce poate la un guvern condus de AUR și la suspendarea președintelui cu un referendum de demitere care s-ar putea să îi fie fatal acestuia.
0: L-am ascultat pe Sergiu Mișcoiu, profesorul de științe politice de la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai. Consiliul Uniunii Europene oferă 120 de milioane de euro pentru securitatea Republicii Moldova. Mai exact e vorba despre achiziționarea unui sistem de apărare aeriană cu rază medie de acțiune. Măsura a fost adoptată în cadrul Instrumentului European pentru Pace. Externele de la Chișinău au salutat decizia Consiliului Uniunii Europene, care vine la scurt timp după ce în Republica Moldova s-a prăbușit o nouă dronă rusească. Valeria Vițoare, detalii.
3: Potrivit oficialelor europeni, sprijinul de 120 de milioane de euro va permite în continuare forțelor armate ale Republicii Moldova să își îmbunătățească eficacitatea operațională și, prin urmare, să protejeze mai bine civilii. Odată cu această nouă măsură, sprijinul total al Uniunii Europene pentru Republica Moldova ajunge la 317 milioane de euro în cadrul Instrumentului European pentru Pace. Așadar, din banii oferiți de Uniunea Europeană va fi cumpărat un sistem de apărare apărare aereană cu rază medie de acțiune în beneficiul forțelor armate ale Republicii Moldova. Aceasta completează măsurile anterioare de asistență în sprijinul supravegherii și apărării aeriene, precizează Consiliul Uniunii Europene. De partea sa, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a salutat decizia Consiliului Uniunii Europene pentru Afaceri Externe privind adoptarea pachetului de asistență de 120 de milioane de euro. Această asistență va urma să aducă un aport semnificativ pe termen mediu la modernizarea capacităților de apărare antiaereană ale Armatei Naționale. Astfel, se va contribui la securitatea spațiului aerian moldovenesc și respectiv la siguranța cetățenilor moldoveni. Precizăm că Instrumentul European pentru Pace a fost instituit în martie 2021 pentru a finanța toate acțiunile din cadrul politicii externe și de securitate comune în domeniul militar și în domeniul apărării cu scopul de a preveni conflictele, de a menține pacea și de a consolida securitatea și stabilitatea pe plan internațional. În special, Instrumentul European pentru Pace permite Uniunii Europene să financeze acțiuni menite să consolideze capacitățile statelor terțe și ale organizațiilor regionale și internaționale în ceea ce privește chestiuni militare și de apărare. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: În Franța, peste 70.000 de forțe de ordine vor asigura securitatea la nivel național pentru festivitățile organizate pe 14 iulie. Cele mai multe efective, 5.000 de polițiști și jandarmi, la care se adaugă 2.000 de pompieri, sunt mobilizate la Paris. Ministerul de Interne a anunțat că la Paris și în împrejurim se va asigura securitatea evenimentelor de ziua națională și vor fi prevenite orice tulburări în timpul semifinalei Cupei Mondiale la fotbal între Franța și Spania. Mihail Antoche.
1: Dispozitivul de securitate este dimensionat pentru a putea face față paradei de pe Bulevardul Champs-Élysées și pentru a se asigura, potrivit prefecturii poliției din Paris, că semifinala Cupei Mondiale la fotbal rămâne o sărbătoare pentru toată lumea. Noutatea acestui an este aceea că pentru a asista la parada militară a fost necesară o înregistrare prealabilă pe o platformă online care oferea un cod personalizat. Din cauza afluenței prea mari, înscrierea a fost oprită luni la prânz. Peste 50.000 de persoane s-au înscris, declară prefectura de poliție din Paris pentru France Press. În total, în întreaga țară vor fi desfășurați aproximativ 70.000 de ofițeri de poliție și jandarmi, așa cum a anunțat ministrul de interne, Laurent Nunez. Este ultima paradă militară de ziua națională a Franței, la care Emmanuel Macron va asista în calitate de președinte.
0: Am ascultat-o pe Mihaela Antoche. Iată acum datele meteo. 20 de grade sunt în capitală, maxima ajunge la 30, astăzi spun meteorologii, sunt 20 de grade și la Timișoara la această oră, avem 19 grade potrivit site-ului ANM la Chișinău, Iași, Cluj-Napoca și Craiova și 18 la Sibiu.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Reactiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Reactiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informați de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Din colecția Savoir Vivre de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond. O explorare lucidă și profund umană a oboselii psihice care definește viața contemporană și o perspectivă reconfortantă asupra unei probleme care a devenit universală. Senzația că ni se cere mai mult decât putem face. Anxietate, perfecționism, frică de eșec, frică de succes, scrollare compulsivă, scrollare apocaliptică sau doom scrolling. Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond, editura Baroque Books and Arts, este recomandată de RFI România.
7: Ce avem noi aici?
8: Ce avem noi aici?
9: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
10: Oh, ce surpriză!
9: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
11: Mersul pe jos în stil japonez.
12: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
9: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
13: 8, 8 și ceva, fix.
9: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
14: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
15: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8 și 16 minute, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Răspoi în presa, iată care sunt câteva dintre titlurile presei astăzi. Va avea România un guvern înainte de septembrie, se întreabă ziarul Adevărul. După ce liderii fostei coaliții de guvernare au participat ieri la consultările organizate de președintele Nicușor Dan, doar că au ieșit pe porțile Palatului Cotroceni, la fel cum au intrat, fără vreun acord în privința viitorului guvern. Surse politice au explicat pentru Adevărul că negocierile au înregistrat un ușor progres față de săptămâna trecută, însă există în continuare blocaje și constrângeri importante. După ce inițial au transmis semnale publice că l-ar accepta în funcția de prim-ministru pe actualul ministru de finanțe, Alexandru Nazare, socialdemocrații par acum să se fi răzgândit. Mai mult, aceștia condiționează progresul negocierilor de plecarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. În opinia analistului politic Adi Zăbavă, strategia PSD este de a muta responsabilitatea eșecului formării unui nou guvern asupra lui Ilie Bolojan, însă acest lucru nu face decât să complice și mai mult găsirea unei soluții. Criza de fond nu poate fi depășită decât dacă unul dintre actorii principali, fie PSD, fie PNL, fie USR, își modifică în mod substanțial poziția. În prezent nu există niciun indiciu că vreunul dintre aceste partide este dispus să facă un asemenea pas. Din acest motiv, chiar dacă pe termen scurt este posibil să apară o formulă de compromis care să treacă de votul de investitură, blocajul politic va continua. Pe fond, criza va rămâne până când raportul de forțe se va modifica, fie în urma unor alegeri parlamentare, fie, dacă se ajunge acolo, în urma unor alegeri anticipate, a subliniat analistul în dialog cu Adevărul. PSD se pregătește să saboteze eventualele alegeri anticipate, citim pe g4media.ro. Vârf de lance pare a fi președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu. Am auzit de multe ori în ultima vreme că PSD nu se teme de alegeri anticipate și totuși, pe măsură ce ideea unui scrutin înainte de termen prinde teren, aceste declarații trebuie coroborate cu alte acțiuni pe care partidul le întreprinde mai mult sau mai puțin discret, scrie g4media.ro. Un fost membru PSD, care prin natura funcției a trebuit să-și dea demisia din partid, susține că alegerile anticipate sunt imposibil de organizat în acest moment și rămâne interesant de urmărit în ce măsură fostului partid îi va prelua ideile. Este vorba de Adrian Țuțuianu, președintele Autorității Electorale Permanente. Săptămâna trecută el a organizat o conferință de presă în care unul dintre subiectele abordate viza eventuale alegeri anticipate, întrucât autoritatea are certe responsabilități în domeniu. Țuțuianu a declarat că în urma unei analize efectuate de specialiștii instituției ar exista mai multe impedimente de ordin legal care fac ca organizarea alegerilor anticipate să fie imposibilă în momentul de față. G4 Media analizează pe rând argumentele lui Țuțuianu și scrie că alegerile, chiar și anticipate, se pot organiza optim în cele 3 luni prevăzute deja de Constituție. Doar că, deocamdată, nu sunt întrunite condițiile pentru declanșarea scrutinului anticipat. Termenul după care președintele se poate gândi la dizolvarea Parlamentului, dacă între timp mai eșuează cel puțin o dată formarea unui guvern, este 21 august, integral pe g4media.ro. Agențiile de rating încep evaluarea României, aflăm de pe Economedia. România intră în perioada evaluărilor anuale ale principalelor agenții internaționale de rating, iar menținerea calificativului de țară în categoria Investment Grade a devenit principala prioritate a guvernului pentru asigurarea accesului la finanțare. În acest context, Ministerul Finanțelor a început întâlnirile cu reprezentanții agențiilor de rating Înaintea analizelor programate de Fitch în luna iulie și Moody's la începutul lunii august. Guvernul mizează pe păstrarea calificativului recomandat investițiilor, în timp ce Erste nu anticipează o retrogradare, scrie Economedia. De altfel, ministrul finanțelor Alexandru Nazare a anunțat că discuțiile cu agențiile de rating au început în această săptămână, atât în format fizic cât și online, și este obligatoriu să menținem ratingul astfel încât finanțarea României să rămână deschisă. În fine, ziarul de business vine cu top 10 cele mai mari salarii pe industrie în 2026, față în față cu clasamentul de acum 10 ani. La întrebarea ce s-a schimbat, răspunsul scurt este că liderii clasamentului nu mai sunt din IT, ci extracția petrolului și gazelor naturale, acolo unde salariul mediu net depășește 15.400 de lei pe lună. Și de asemenea este interesant de citit în ziarul financiar despre cum harta României începe să se umple de produse certificate la nivel european. Brânzeturi, mezeluri sau produse din pește deschid noi oportunități pentru industria alimentară românească. Integral în presa de azi. Răsfăim și presa internațională acum împreună cu Ovidiu Nahoi. Armata americană a lansat un nou val de atacuri asupra unor ținte militare din Iran, punând sub un mare semn de întrebare acordul de pace convenit recent între cele două părți. Dar și Iranul are propria strategie prin blocarea strâmtorii Ormuz. Publicațiile privesc și la criza regimului Putin, odată cu înmulțirea loviturilor ucrainene. Ascultați!
0: Ziarul italian La Repubblica este de părere că exercitarea controlului

0: Astfel de conflicte nu pot fi rezolvate doar prin mijloace diplomatice, susține la rândul său ziarul german Der Tagesspiegel. O pace durabilă în Golf și o revenire la aprovizionarea fiabilă cu petrol și gaze la prețurile de dinainte de război vor fi posibile doar dacă Trump exercită presiune militară asupra mulahilor și îi obligă să evacueze strâmtoarea Ormuz. Europenii ar trebui să ia în serios această lecție, nu în ultimul rând din cauza Ucrainei. Și aici speranța că Vladimir Putin va respecta de bună voie ceea ce a negociat este greșită. El a încălcat aproape fiecare acord și el va respecta un tratat de pace doar în măsura în care este forțat prin presiune militară susținută. Privind către Rusia, ziarul polonez Gazeta Wyborcza observă un regim Putin conștient de nemulțumirea populară. Rezultatele sondajelor efectuate în ultimele săptămâni, inclusiv de sociologii afiliați Kremlinului, arată că încrederea rușilor în liderul lor scade constant și într-un ritm record. Acest lucru provoacă o neliniște crescândă în rândul conducerii, cu atât mai mult cu cât alegerile pentru Duma de stat urmează să aibă loc în septembrie și vor fi primele de la începutul războiului împotriva Ucrainei. Conform logicii regimului Putin, aceste alegeri sunt menite să demonstreze că poporul susține războiul, indiferent de amenințările și dificultățile cu care se confruntă, cum ar fi problemele cu internetul sau penuria de benzină, iar Le Monde consideră că războiul subminează contractul social dintre Putin și poporul său. Vladimir Putin și poporul său cred că stabilitatea și prosperitatea sunt garantate în schimbul reducerii libertăților. Izbucnirea atacurilor ucrainene la Moscova, Sankt Petersburg și chiar în Siberia a semănat incertitudine cu privire la capacitatea regimului de a le proteja oamenilor nevoile de bază.
1: La pastila de sport, Tudor Furduine vorbește despre Franța-Spania, semifinala care ține fotbalul cu sufletul la gură, se joacă diseară la New Jersey, chiar de ziua națională a Franței. Mbappé și Yamal se întâlnesc într-un duel al generațiilor pentru un loc în finala Cupei Mondiale.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Puține semifinale din istoria Cupei Mondiale vor reuni atâtea vedete precum confruntarea dintre Franța și Spania, două dintre cele mai spectaculoase naționale ale ultimului deceniu. Pe MetLife Stadium din New Jersey vor defila jucători a căror valoare însumată se ridică la cifra amețitoare de 2,72 miliarde de euro. Printre aceștia se numără și superstarurile Kylian Mbappé și Lamine Yamal. Franța vine cu experiența unei echipe care are o prezență constantă în fazele finale ale marilor competiții. S-a calificat pentru a treia oară consecutiv în semifinalele campionatului mondial, iar de fiecare dată Mbappé a fost prezent. De cealaltă parte, Spania impresionează prin exuberanța unei generații noi, conduse de fenomenalul Lamine Yamal, fotbalistul care la doar 19 ani joacă fără să pară impresionat de presiunea unui campionat mondial. Franța-Spania este de fapt duelul dintre Mbappé și Yamal, un duel pe care l-am văzut de atâtea ori și în La Liga, în derbiurile dintre Real Madrid și Barcelona, câștigate cei drept în ultimul sezon de catalani. Mbappé Yamal este și o confruntare simbolică între două generații. Pe de o parte se află un câștigător al titlului mondial, omul care a devenit deja un simbol al naționalei Franței, iar pe de altă parte adolescentul care pare pregătit să preia ștafeta și să conducă Spania spre o nouă eră de succes. Atacantul francez a evitat declarațiile spectaculoase înaintea semifinalei și a preferat să insiste asupra obiectivului comun al echipei. Mbappé a demonstrat că poate decide orice partidă printr-o singură acțiune și a subliniat că într-o competiție precum Cupa Mondială nu există loc pentru relaxare. Fiecare meci trebuie tratat ca o finală. Știm ce înseamnă un asemenea meci, în astfel de momente trebuie să rămânem uniți, concentrați și să profităm de fiecare oportunitate pe care o avem, a transmis capitanul Franței. Lamine Yamal nu a rupt gura târgului la acest turneu final, dar poate că s-a păstrat pentru ultimele meciuri. El a atras toate reflectoarele asupra lui cu o declarație războinică. Între întrebat dacă Spania trebuie să se teamă de vicecampioana mondială, extrema Barcelonei a răspuns: dacă cineva trebuie să se teamă, atunci ei trebuie să se teamă de noi. Afirmația a făcut rapid în conjurul presei internaționale.

0: însă tânărul spaniol a explicat că nu este vorba despre aroganță, ci despre încrederea pe care actualul lot o are în propriile forțe. Cei doi selecționeri au fost mai ponderați în declarații. Luis de la Fuente consideră că semifinala nu va fi decisă de numele jucătorilor, ci de capacitatea echipelor de a-și impune stilul. Pentru Deschamps, experiența acumulată în ultimele două campionate mondiale, când echipa a gestionat perfect meciurile eliminatorii, reprezintă unul dintre cele mai importante aturi ale echipei sale. Parcursul celor două echipe confirmă statutul de favorite. Franța a eliminat Suedia, Paraguay și Maroc, demonstrând încă o dată că organizarea defensivă rămâne marca înregistrată a selecționerului Deschamps. Nu a primit gol în fazele eliminatorii și a marcat 6 goluri, un bilanț aproape în oglindă cu cel al Spaniei. Ibericii au trecut de Austria, Portugalia și Belgia, dominând majoritatea adversarilor prin posesie și ritmul alert al jocului, aspect la care s-a remarcat însă și adversara sa din această seară. Mijlocul terenului poate deveni cheia calificării. Dacă francezii vor reuși să întrerupă circuitul de pase al ibericilor și să transforme recuperările în contraatacuri periculoase, vor avea șanse importante să ajungă în finală. În schimb, dacă Spania va controla ritmul și va reuși să izoleze pe fundașii lateral francez în dueluri 1 contra 1 cu Yamal și Nico Williams, balanța se poate înclina în favoarea echipei lui Luis de la Fuente. Diferența ar putea fi făcută de eficiența din fața porții și de gestionarea momentelor de presiune. În astfel de meciuri, o fază fixă, o intervenție inspirată a portarului, o greșeală copilărească sau o sclipire individuală pot fi decisive. Există și o miză istorică. Franța urmărește ca de ziua națională, 14 iulie, să obțină accesul într-o nouă finală mondială și confirmarea statutului de cea mai constantă reprezentativă a ultimului deceniu. Pentru Spania, calificarea ar însemna revenirea în ultimul act al Cupei Mondiale, după o perioadă în care a traversat un amplu proces de reconstrucție. Diseară, pe MetLife Stadium, doar una dintre ele va continua drumul spre trofeul suprem. Cu Mbappé în postura liderului consacrat și Yamal în rolul noii senzații a fotbalului mondial, semifinala dintre Franța și Spania are toate ingredientele unui meci de poveste.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Ascultați RFI, este 8:30.
3: Magda Prelipceanu.
2: Cu titlurile acestei ore. Continuă criza politică, PSD, PNL și USR nu cedează, mențin blocajul. Premierul demisilie Bolojan îl acuză pe liderul social-democrat Sorin Grindeanu de șantaj politic. Noi lovituri americane asupra Iranului. Trump anunță reinstaurarea blocadei porturilor iraniene și taxă de protecție de 20% pentru nave în Ormuz. Și explozii puternice la Kiev. Rusia a lansat un nou atac cu rachete balistice asupra capitalei ucrainene. Mai multe în jurnalul Orei 9 și pe RFI.ro. Cum va fi vremea astăzi? Meteorologii spun că se mai încălzește față de ziua de ieri și că va fi cald, chiar disconfort termic în creștere, în vestul și în sudul țării. Va fi accentuată și instabilitatea atmosferică, mai ales după amiaza și seara. Să fim pregătiți pentru ploi repezi de vară, cu tunete și fulgere, intensificări de vânt, izolat, grindină. Temperaturile maxime între 23 în Transilvania și 34 la umbră în Oltenia. La București, cel mult 31 de grade, spun meteorologii. La această oră, potrivit site-ului ANM, avem 19. Sunt acum 19 grade și la Iași, în vreme ce la Craiova și la Timișoara termometrele arată 18, iar la Cluj-Napoca și Sibiu sunt 17 grade. La Chișinău, 19 deja, dintr-o maximă de 29.

0: s-a înregistrat ieri un nou eșec după consultările lui Nicușor Dan cu liderii politici. Criza politică s-ar putea adânci după ce Sorin Grindeanu a amenințat că Partidul Social Democrat nu va vota legile necesare pentru banii din Planul Național de Redresare și Reziliență în forma transmisă de guvern. Șeful statului refuză în continuare să-i desemneze premier ori pe Sorin Grindeanu, ori pe Siegfried Mureșan, pe motiv că nu ar avea majoritate parlamentară. O schimbare semnificativă este însă legată de alegerile anticipate. Surse politice declară că președintele nu le mai exclude categoric. Profesorul de științe politice de la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai, Sergiu Mișcoiu, spune că un scrutin înainte de termen ar putea duce la un deznodământ care n-ar fi de dorit pentru parcursul european al țării.
1: Da, lucrurile par împotmolite și toți comentatorii, atât români cât și internaționali, încearcă să identifice soluții care să vină în lumina experienței sistemului românesc, dar și altor sisteme politice care au fost deblocate prin diverse tipuri de formule alternative. Acum, până în perioada foarte recentă, într-adevăr, președintele a exclus organizarea alegerilor anticipate ca și variantă de lucru și asta fiindcă alegerile anticipate sunt cu un mare risc, acela de a duce AUR ca primă formațiune la distanță mare de urmăritorii săi, pe de o parte. Pe de altă parte, alegerile anticipate pot duce AUR într-o poziție în care va putea efectiv să susțină poate cu succes un proiect de suspendare și ulterior de demitere a președintelui României, exact ceea ce totuși președintele nu cred că și-ar dori în măsura în care tocmai a fost ales un an de zile aproape în urmă. În felul acesta, alegerile anticipate erau excluse, însă excluderea lor se baza și pe faptul că, dacă, pentru a relua expresia președintelui François Mitterrand, am dat timpului timp, ar fi fost o soluție cumva naturală aceea că partidele s-ar fi împăcat până la urmă sau ar fi ajuns la un numitor comun. Ori niciuna din tentativele de până acum nu a funcționat, niciuna dintre modalitățile în care președintele a încercat să găsească mediere nu a avut câștig de cauză și suntem în continuare în situația în care toate partidele se consideră cu totul îndreptățite să-și susțină punctele de vedere. Mai mult, PNL și USR, pe de o parte, au susținut ideea alegerilor anticipate pentru că se regăsesc din nou pe val în sondaje, mai ales PNL, USR într-o mai mică măsură și e greu de înțeles calculul USR în acest sens, dar PNL ar merge pe această linie. Iar Partidul Social Democrat, fiind singurul care a fost acuzat că se agață de putere, este cel care acum face pași înapoi, spunând că își dorește opoziția și ne mai respingând cu totul alegerile anticipate. În acest context, suntem cu negocierile de formare a guvernului mai departe decât am fi fost în contextele anterioare, în care partidele și președintele respingeau soluția alegerilor anticipate și deci exista un motor de motivarea acestora pentru a găsi cât de cât soluții între ele de a se reîmpăca.
2: Declarația asta, domnule profesor, a lui Sorin Grindeanu că PSD e în opoziție și amenințarea că partidul ar putea să nu voteze legile necesare pentru banii din PNRR în forma transmisă de guvernul Bolojan, reprezintă o tehnică de negociere, o pârghie de negociere? Vrea să obțină ceva Sorin Grindeanu ca să cedeze pe altă parte?
1: Încearcă să obțină până la urmă sacrificarea cu totul a domnului Bolojan și respingerea variantei cu Siegfried Mureșan, premier al unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Pentru că el consideră că această soluție este una care ar fi detrimentală Partidului Social Democrat. Mai mult, totuși, PSD înțelege acum că dacă apare în continuare ca partidul care se agață cu totul de putere, încercând să facă tot posibil ca anticipatele să nu aibă loc, nu va da foarte bine în continuare. A văzut că în sondaje există o scădere semnificativă chiar a PSD și de aceea vrea să joace un rol mai afirmat de partid care nu este dispus să facă compromisuri, schimbând un pic traiectoria față de ceea ce avea anterior. Este o tehnică de negociere pentru a impune președintelui, până la urmă, numirea eventuală a lui Sorin Grindeanu în calitatea de premier și capacitarea acestuia de a-și forma o majoritate, cum și-ar forma, aici e o discuție foarte largă și care oricum nu poate fi rezolvată prea curând, sau varianta în care președintele numește un premier de compromis, dar de compromis în stilul și în logica Partidului Social Democrat. Faptul că PSD nu votează, adică că nu votează legea salarizării unice, care totuși a fost produsul unui minister condus de Partidul Social Democrat, deși a ajuns să fie promovată ulterior de Dragoș Pâslaru, care a primit-o în mare măsură la cheie, totuși, de la PSD, arată că Partidul Social Democrat este într-un fel într-o criză de, nu doar identitate, ci și chiar strategie politică, și asta se vedește în atitudinea nouă a lui Sorin Grindeanu în raport cu aceste negocieri pe care am văzut-o astăzi.
2: Mă întorc pe final, domnule profesor Mișcoiu, la alegerile anticipate. Ar limpezi un scrutin înainte de termen situația sau ar complica-o și mai mult pentru că ar putea aduce aur la putere bună oară?
1: Ar putea să limpezească în sensul în care dinamica unor alegeri anticipate acum nu va mai fi poate chiar cea reflectată de sondaje. Uh-huh. Am putea în cazul unor alegeri anticipate să asistăm la constituirea a doi poli mai bine conturați, un pol al aur care este clar cel care conduce în sondaje și care nu ar putea probabil să fie perdant, și poate un pol de centru-dreapta în jurul mișcării reformiste Bolojan, care a câștigat teren în ultima vreme, dar care totuși cuprinde o problemă, și anume faptul că PNL și USR sunt cavasele comunicante. Atunci când crește PNL, scade USR, am văzut asta în ultimele sondaje, și deci împreună e greu de crezut că vor face o masă suficientă încât să contrabalanceze cu totul aur. Par totuși pe locul 2. Perdantul major ar fi Partidul Social Democrat, care ar trece probabil sub 20%, dacă nu chiar sub 15%, și în felul acesta am avea pentru aur, dacă nu ar mai intra multe alte partide în afară de UDMR în Parlament, o redistribuire a mandatelor foarte favorabilă. Deci va fi inconturnabil aur în primele negocieri privind formarea guvernului, că dorește sau nu dorește nimeni să facă asta, e partea a doua, dar matematica parlamentară o va impune. Și atunci s-ar putea ca aceste alegeri să ne apropie de un deznodământ destul de puțin de dorit pentru traiectoria pro-europeană a României, un deznodământ care duce poate la un guvern condus de aur și la suspendarea președintelui cu un referendum de demitere care s-ar putea să îi fie fatal acestuia.
0: Profesorul de științe politice Sergiu Mișcoiu, intervievat de Anca Năstase.
3: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
0: La 14 iulie ne amintim valorile libertății, egalității și fraternității, iar aceste valori sunt amenințate în lumea de azi, spune la RFI România ambasadorul Franței la București, Nicola Varneri, într-o discuție cu Ovidiu Nahoi. În interviul acordat postului nostru, ambasadorul francez a vorbit mai întâi despre semnificația momentului 14 iulie în lumea de azi.
4: A devenit o mică tradiție, dar una foarte plăcută și prietenoasă să vin alături de dumneavoastră chiar în ajunul zilei de 14 iulie. Așadar, pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră, cred că e vorba despre Revoluția franceză, despre deviza libertate, egalitate, fraternitate. Aceasta cuprinde noțiuni foarte vechi acum, dar care rezonează diferit în funcție de epocă. Acum 10 ani, acum 20 de ani, trăiam altfel. Mesajul putea fi diferit față de zilele noastre. Astăzi trăim într-o epocă destul de tulbure. Mi se pare foarte complicat să o descifrez, să o înțeleg. Dar tocmai de aceea trebuie să ne amintim de aceste valori ale libertății, egalității și fraternității. Trebuie să ne întoarcem puțin la origini și să ne amintim că libertatea poate fi amenințată, că inegalitățile se adâncesc în întreaga lume, în societățile noastre
5: noastre occidentale, dar și în întreaga lume și că fraternitatea la rândul ei nu este întotdeauna prezentă. Așadar, trebuie să revenim la aceste valori fundamentale. Pentru noi este vorba de un fel de întoarcere la origini pe care trebuie să o facem. Poate cu ocazia acestei zile naționale.
6: Să vorbim acum și despre relația noastră dintre România și Franța, o relație istorică și foarte profundă. Iar forța acestei relații se dovedește în momentele cele mai dificile. Într-un context regional extrem de tensionat, Franța este națiune cadru a grupului de luptă NATO din România. Ce înseamnă acest angajament pentru Franța?
5: Vă mulțumesc că ați reamintit că avem o istorie foarte veche, un parteneriat foarte vechi. Această prietenie datează în esență din jumătatea secolului al XIX-lea, când a luat naștere într-un fel România modernă. Apoi a cunoscut un nou avânt în timpul primului război mondial, odată cu misiunea Berthelot. Negocierile au fost conduse în parte de Regina Maria împreună cu Clemenceau și au dus la România Mare. Așadar, istoria noastră din când în când se repetă în ceea ce privește identitatea României, teritoriul și securitatea sa. Și de aceea am venit, de aceea ne-am oferit voluntar la începutul anului 2022, chiar înainte de agresiunea rusă asupra Ucrainei, pentru a veni ca națiune cadru a NATO aici în România. Știam că vom fi bine primiți și doream să venim la verii noștri latini, românii. Eram pregătiți să îndeplinim această misiune și o îndeplinim încă din 2022. Deci, din 2022, această forță eglă despre care ați vorbit, grupul de luptă, s-a consolidat. A avut un mare succes în cadrul exercițiului Dacian Fall din octombrie anul trecut. Și apoi a apărut o nouă dimensiune în ultimii ani prin această coaliție a voluntarilor. România este membra a coaliției voluntarilor, iar luni seară la Paris a avut loc un summit al coaliției voluntarilor la care a participat președintele Nicu Șordan. La 14 iulie are loc o paradă a unui număr de țări membre ale acestei coaliții. Așadar, steagurile lor vor defila însoțite de garda de onoare, adică de aproximativ 20 de soldați în jurul lor, în fața șefilor de stat și de guvern într-un gest simbolic. Deci, în ziua obișnuită a defilării militare franceze, va fi prezent și steagul românesc, iar garda de onoare a steagului românesc va defila în fața președinților, printre care și președintele Nicu Șordan. În cadrul defilării va fi și o unitate a Forței Eglă care a servit în România cu 2 sau 3 mandate în urmă. Nu vor fi cei care se află chiar în acest moment la Cincu, ar fi fost prea complicat. Ei au misiunea lor de îndeplinit aici, pe teritoriul românesc, dar predecesorii lor vor defila cu steagul Forței Eglă. Așadar, este un gest foarte simbolic. România, NATO, coaliția voluntarilor, acestea sunt ca niște cercuri concentrice. Țara, alianța și regiunea în care ne desfășurăm acțiunea, incluzând desigur Ucraina, întrucât coaliția voluntarilor are ca scop instaurarea păcii în Ucraina și asigurarea acestei viitoare păci la care sperăm cu toții acum.
6: În acest context, cum vedeți rezultatele summitului NATO de la Ankara pentru securitatea colectivă?
5: De fapt, au avut loc 2 summituri în decurs de câteva zile. Mai întâi summitul G7, care inițial era în primul rând unul economic, dar care din ce în ce mai mult în ultimii ani a căpătat și o dimensiune politică și strategică. Acest summit s-a desfășurat bine. Aveam câteva îngrijorări, dar totul a decurs bine. Iar summitul de la Ankara s-a desfășurat la rândul său fără probleme. Ce vreau să spun prin a decurs bine. Înseamnă că toți aliații și-au confirmat solidaritatea și angajamentul de a asigura securitatea comună. Toți și-au confirmat de asemenea angajamentul de a-și spori efortul bugetar pentru a achiziționa echipamente și a se dota corespunzător pentru a face față oricărei amenințări și să se poată ajuta reciproc. NATO este foarte importantă. Anul trecut i-am sărbătorit aniversarea. Anul acesta nu a fost o aniversare, dar poate că ar trebui să ne amintim în acest an că singura dată când a fost invocat articolul 5 din tratatul de la Washington, care a stat la baza înființării NATO, a fost în beneficiul americanilor, în Afganistan, după 11 septembrie 2001. Așadar, să nu uităm realizările noastre, să nu uităm succesele noastre. NATO a trecut cu bine prin războiul rece. NATO și-a demonstrat solidaritatea după 11 septembrie. NATO trebuie să fie capabilă astăzi, în contextul actual, să reziste. Și a rezistat.
6: Și la final, care este mesajul dumneavoastră de 14 iulie pentru ascultătorii RFI România?
7: Je dis parfois que je suis un pessimiste actif.
5: Eu spun uneori că sunt un pesimist activ. Îmi cer scuze pentru termenul pesimist, dar înseamnă că dacă nu facem nimic, lucrurile vor merge prost. În schimb, dacă acționăm, dacă suntem activi, putem salva situația. Așadar, urarea pe care o adresez tuturor, fie că suntem români, fie că suntem francezi, este să ne aflăm în contextul despre care vorbeam. În această lume dificilă, să fim pesimiști activi. Iar al doilea mesaj este că îmi dau seama de asta venind pentru a nu știu câta oară aici în studioul vostru alături de ascultătorii voștri. Atunci când vorbesc la microfonul vostru, formăm o mică comunitate, o mică familie RFI în sud-estul Europei, nu doar în România, ci în întreaga regiune, pentru că sunteți un nod de comunicare remarcabil, lucru de care ne bucurăm foarte mult. Așadar, iată, am sentimentul că facem parte dintr-o mică familie, inclusiv împreună cu ascultătorii pe care nu-i vedem, dar pe care îi intuim în spatele microfoanelor și pe care îi salut.
0: Puteți asculta întregul interviu acordat de ambasadorul Franței la București, Nicolae Varneri, imediat după jurnalul de la ora 13.
3: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
0: 9 state europene asociate Ucrainei au cerut ieri la Paris o coaliție pur defensivă pentru a dezvolta capacități antibalistice în Europa. E vorba despre Danemarca, Franța, Germania, Italia, țările de jos, Norvegia, Spania, Suedia, Ucraina și Marea Britanie. Aceste state doresc să-și pună în comun baza industrială de apărare, de cercetare și experiența operațională pentru a obține o capacitate comună pentru Europa împotriva rachetelor balistice. Acțiunea nu este orientată împotriva vreunui popor, ci pentru apărarea acestor state, scriu într-o declarație comună liderii acestor state prezenți la Paris. Tot la Paris s-a reunit ieri Coaliția Voluntarilor, a statelor care susțin militar Ucraina. Trebuie spus că și Ucraina se va afla în centrul atenției cu ocazia Zilei Naționale a Franței. Astăzi, liderii acestor state aflate în Coaliția Voluntarilor vor fi prezenți alături de președintele Volodymyr Zelensky pentru a urmări împreună parada militară prezidată de Emmanuel Macron de pe Champs-Élysées, o paradă la care vor participa 500 de soldați ce reprezintă aceste state ce formează Coaliția Voluntarilor pentru Ucraina. Cristina Teacă relatează.
8: În Franța, președintele Emmanuel Macron a reunit luni lideri a 37 de state ce formează Coaliția Voluntarilor pentru a accentua susținerea militară acordată Ucrainei, în special în domeniul apărării antiaeriene. Circa 20 de șefi de stat și de guvern, printre care președintele României, premierul britanic și cel polonez, dar și cancelarul german, s-au regăsit luni la Hotel des Invalides, o clădire militară istorică în care se află mormântul lui Napoleon. Unele state erau reprezentate la nivel ministerial, ori prin intermediul ambasadorilor. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a fost prezent la Hotel des Invalides, la fel și cei doi responsabili europeni, Antonio Costa și Ursula von der Leyen, precum și secretarul general al NATO, Mark Rutte. Coaliția Voluntarilor, inițiată de Franța și de Marea Britanie, compusă în mare parte din europeni, s-a angajat să susțină Ucraina, inclusiv prin desfășurarea de soldații, dar asta doar după ce va exista un armistițiu între Ucraina și Rusia. Rusia pentru a descuraja Moscova să reia ofensiva. Iar cu puțin timp înainte de acest summit, 9 state asociate Ucrainei au creat o coaliție pentru a dezvolta împreună capacități antibalistice, atât pentru a ajuta Ucraina să se apere de loviturile masive ale Rusiei, cât și pentru a ameliora securitatea de pe continent. Această acțiune nu este orientată împotriva vreunui popor, ci este pentru apărarea noastră, subliniază într-un comunicat comun lideri din Danemarca, Franța, Germania, Italia, Norvegia, Spania, Suedia, Ucraina, țările de jos și Marea Britanie. Crearea unui scut puternic pentru întreaga Europa este o manieră de a ne completa apărarea, a reacționat pe rețeaua X președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, și a subliniat că această coaliție va face posibil acest scut într-un termen mai scurt și pentru un cost mai mic. Cu cât Ucraina va dispune de mijloace pentru a intercepta rachetele balistice ruse, cu atât vor exista șanse mai mari ca Vladimir Putin să se așeze la masa negocierilor, a scris liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, pe Telegram, după anunțul privind crearea acestei coaliții antibalistice. Cât privește forța multinațională pentru Ucraina, ce va fi desfășurată în Ucraina odată ce vor înceta bombardamentele și se va ajunge la un armistițiu, ea va demara exercițiile pentru a-și demonstra credibilitatea, a anunțat Palatul Elize. Primul exercițiu va avea loc la toamnă, scrie AFP. În altă ordine de idei, Franța și Ucraina s-au înțeles luni pe o foaie de parcurs în baza căreia Kievul va cumpăra 16 avioane de luptă Rafale și armamentul necesar pentru ele. Primele avioane ar trebui să zboare pe cerul ucrainean din 2028-2029, a anunțat liderul de la Palatul Elize. În domeniul apărării aeriene, Kievul se va dota cu o primă serie de baterii SAMP de nouă generație, care va completa sistemele ce vor fi livrate cu rachetele necesare în săptămânile ce urmează, a mai detaliat liderul de la Paris, la finele summitului Coaliției Voluntarilor. Înțelegerea prevede, printre altele, furnizarea de radare, precum și producția sub licență în Ucraina, unor bombe ghidate, rachete antiaeriene și rachete de croazieră Scalp, a mai anunțat liderul francez. De partea sal, Londra va participa la împrumutul de 90 de miliarde de euro pregătit de Uniunea Europeană pentru Ucraina. Londra.
0: Mulțumesc pentru informații, Cristina Teacă. Republica Moldova a participat pentru prima dată la reuniunea Coaliției de Voință. Șefa statului Maia Sandu a fost prezent la eveniment la invitația președintelui Franței. Între timp, Maie de la Chișinău a salutat decizia Consiliului Uniunii Europene privind adoptarea pachetului de asistență de 120 de milioane de euro pentru securitatea Republicii Moldova, ne spune Valeria Vițu.
9: Participarea Republicii Moldova la Coaliția de Voință este o continuare firească a sprijinului oferit Ucrainei, precizează administrația prezidențială. Participarea țării noastre este pe deplin compatibilă cu neutralitatea consfințită în Constituție. Coaliția este un format de cooperare flexibil, iar din ea fac parte și alte state europene neutre. Fiecare stat participant decide singur forma și amploarea contribuției sale în conformitate cu cadrul său constituțional. De la începutul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, Republica Moldova a oferit refugiu ucrainenilor care au fugit din calea războiului, a asigurat coridoare de tranzit pentru exporturile ucrainene, a acordat sprijin umanitar și energetic și a contribuit la instruirea geniștilor ucraineni în domeniul deminării umanitare. Cu o frontieră comună de peste 1200 de kilometri, Republica Moldova este un partener de securitate de încredere pentru Ucraina și pentru restul Europei. Securitatea Ucrainei și securitatea Moldovei sunt strâns legate, iar o pace justă și durabilă în Ucraina va însemna stabilitate pentru Moldova și pentru întregul continent, declară autoritățile moldovene. Coaliția de Voință este un format de coordonare politică și diplomatică coprezidat de Franța, Germania și Regatul Unit, care reunește 37 de state, majoritatea europene. Scopul coaliției este sprijinirea Ucrainei și asigurarea unei păci juste și durabile după încheierea armistițiului pentru a preveni o nouă agresiune. Între timp, Ministerul Afacerilor Externe a salutat decizia Consiliului Uniunii Europene pentru Afaceri Externe privind adoptarea pachetului de asistență de 120 de milioane de euro pentru Republica Moldova din contul Instrumentului European pentru Pace. Asistența urmează să aducă un aport semnificativ pe termen mediu la modernizarea capacităților de apărare antiaeriană ale Armatei Naționale, astfel se va contribui la securitatea spațiului aerian moldovenesc și la siguranța cetățenilor moldoveni. Printre exemplele de utilizare practică a echipamentului livrat se numără dezamorsarea obuzelor rămase de pe timpul celui de-al doilea război mondial, precum și asigurarea cu apă potabilă a localităților afectate de poluarea râului Nistru și ameliorarea consecințelor în urma inundațiilor în Republica Moldova în primăvara anului 2026. Trebuie spus că Republica Moldova este al doilea după Ucraina cel mai mare beneficiar al asistenței Uniunii Europene prin intermediul Instrumentului European pentru Pace. Prin această nouă măsură, sprijinul total al Uniunii Europene acordat Republicii Moldova ajunge la 317 milioane de euro din 2021 până în prezent. Între timp, în Republica Moldova, la Căușeni s-a prăbușit o dronă. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat incidentul, declarând că acesta constituie o încălcare gravă și inacceptabilă a spațiului aerian. Drona s-a prăbușit la periferia localității Copanca. Se întâmplă după un atac rusesc masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. Ministerul Apărării a precizat în după amiaza zilei de luni că aparatul de zbor fără pilot reprezintă o dronă de tip Geran 2 de proveniență rusească, care, în rezultatul exploziei cauzate de impactul cu solul și inflamării combustibilului din rezervor, avea aripile și partea posterioară arse. Cu toate acestea, partea de luptă era conectată la sistem, ceea ce nu a declanșat explozia. Ulterior, drona a fost detonată în condiții de siguranță de către geniștii Armatei Naționale. Drona cântărea în jur de 250 de kilograme. Totodată, MAIE și reafirmă angajamentul de a apăra suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Moldovei și va continua să colaboreze îndeaproape cu partenerii internaționali pentru consolidarea securității și rezilienței țării în fața unor asemenea amenințări. Citez, acest nou incident constituie o încălcare gravă și inacceptabilă a spațiului aerian al Moldovei și confirmă încă o dată că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei generează riscuri directe la adresa securității cetățenilor moldoveni și a întregii regiuni, am încheiat citatul. Autoritățile îndeamnă cetățenii ca în cazul observării unor aparate de zbor suspecte să nu se apropie de acestea, să nu le atingă sau să le miște, să rețină în locația și să evite utilizarea telefonului în apropiere, întrucât acestea pot conține elemente explozive sensibile la unde radio. De la începutul războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina, mai multe drone au survolat spațiul aerian al Moldovei, unele au căzut și au explodat pe teritoriul țării. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
10: Ascultați RFI, este ora 9.
11: Andreea Pietroșel.
12: Continuă criza politică, PSD, PNL și USR nu cedează și mențin blocajul. Premierul demis, Ilie Bolojan, îl acuză pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, de șantaj politic. Noi lovituri americane asupra Iranului, Trump anunță reinstaurarea blocadei porturilor iraniene și taxă de protecție de 20% pentru nave în Ormuz. Explozii puternice la Kiev, Rusia a lansat un nou atac cu rachete balistice asupra capitalei Ucrainei. Premierul demis, Ilie Bolojan, îl acuză pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, de șantaj politic. Se întâmplă după ce socialdemocratul a anunțat că nu va susține în Parlament proiectele legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR. Bolojan avertizează că blocajul politic ar putea costa România 3 miliarde de euro și ar afecta echilibrul bugetului de stat din acest an. A venit rapid și replica lui Sorin Grindeanu, care precizează că PSD va sprijini doar legile pe care le consideră în interesul românilor, indiferent de riscuri. În schimb, șeful UDMR, Kelemen Hunor, spune că singurele două soluții ar fi refacerea coaliției, fie un acord ferm pentru un guvern minoritar. De partea sa, liderul USR, Dominic Fritz, a declarat aseară la Digi24 că ideea de armistițiu pe teme majore urgente, așa cum a susținut și președintele Nicu Șordan, nu mai există.
13: Eu n-am fost zen, să știți, pentru că eu simt o mare frustrare, o mare îngrijorare din partea românilor pe bună dreptate și mie nu mi se pare că ne-am dus acolo, nu știu, să facem yoga împreună, ci să discutăm într-un mod foarte serios și responsabil care sunt soluțiile pentru România. Și din păcate nu toată lumea a venit cu o atitudine constructivă. Acum că nu ne-am bătut acolo în palat, e evident că suntem totuși oameni civilizați.
11: Sorin Grindeanu spune că tonul a fost ceva mai redus, ceva mai așezat.
13: Da, doar că nimeni nu poate să-și cumpere nimic din acest ton redus. Adică toți avem nevoie de soluții și de aceea acum să fim mândri că nu ne-am zgâriat ochii, nu e o soluție asta.
12: Liderul USR Dominic Fritz cu o declarație la Digi24. Statele Unite reiau în această seară de la ora 23 ora României blocada navală asupra porturilor iraniene după loviturile masive din weekend asupra zeci de ținte militare. Donald Trump a notificat Congresul că acțiunea militară limitată a fost reluată în Iran. Iranul a închis strântoarea Ormuz și acuză Washingtonul că a distrus orice șansă de dialog. În plus, Teheranul a lansat atacuri asupra aliaților regionale Statelor Unite și a declarat că a lovit și a scos din funcțiune două supertancuri rebele. Traficul maritim s-a prăbușit cu peste 50%, iar petrolul s-a scumpit cu 9%. ONU cere ca strâmtoarea să rămână deschisă. Mai multe ne spune Andreea Oros.
2: Vom restabili blocada iraniană, numită astfel pentru că împiedică doar navele iraniene și clienții Iranului să intre și să iasă din strâmtoare, a declarat Donald Trump pe platforma sa Truth Social. Președintele american a asigurat luni dimineață pe canalul Fox News că Statele Unite vor prelua controlul asupra strâmtorii și vor deveni gardienii acesteia. Statele Unite au supravegheat-o gratuit până în prezent, a declarat Trump, precizând că de acum Statele Unite vor percepe o taxă de la celelalte națiuni. Vom fi plătiți pentru a o proteja, o sumă importantă. Vrem pur și simplu să fim plătiți pentru toate acestea, pentru că ne-am expus trupele pericolului, a afirmat el. Într-un mesaj pe Truth Social, președintele american a evocat instituirea unei taxe pe care o vor percepe Statele Unite, echivalentă cu 20% din valoarea încărcăturii navelor care doresc să traverseze strâmtoarea. Iranul asigură că strâmtoarea Ormuz este închisă până la noi ordine.
12: Am ascultat-o pe Andreea Oros. Explozii puternice la Kiev în primele ore ale zilei. Rusia a lansat un atac cu rachete balistice asupra capitalei Ucrainei. Forțele Moscovei au folosit cel puțin 8 proiectile S-400 modificate, din care doar 4 au putut fi interceptate de Patriot. 2 depozite dintr-un district sudic au fost cuprinse de flăcări. Fragmente de rachete au căzut și peste mai multe vehicule din estul Kievului. Echipele de urgență au fost mobilizate pentru stingerea incendiilor de amploare. Rusia a țintit în același timp cu drone Geran 2 în zona estică a Ucrainei. Harkov au fost vizate ținte din cel puțin 7 orașe. Între timp, Uniunea Europeană nu a ajuns la un acord privind al 21-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei. Totuși, statele membre ar putea adăuga 250 de nume pe lista cu persoane și entități supuse restricțiilor pe teritoriul blocului european. Mădălina Șerban are detalii.
14: Statele Uniunii Europene nu au reușit încă să ajungă la un acord privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, spune însă că există șanse ca miniștrii de externe să aprobe cel puțin extinderea listei de sancțiuni cu încă 250 de persoane și entități. Acesta este cel mai mare număr adăugat pe listă până acum, însă încă există unele chestiuni deschise privind întregul pachet, atrage atenția Kallas în marja Consiliului Afacerilor Externe al Uniunii Europene, care s-a reunit luni. Printre subiectele asupra cărora statele membre nu au ajuns la un consens, s-ar număra interzicerea unor servicii maritime și înăsprirea restricțiilor privind gazul natural lichefiat din Rusia, transmite ministrul de externe al Lituaniei, citat de Reuters. Până acum, Uniunea Europeană a adoptat 20 de pachete de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează sectoare precum finanțele, energie, transporturile și tehnologia. Măsurile restrictive se aplică unui număr de peste 2700 de persoane și entități.
12: Am ascultat-o pe Mădălina Șerban, iată acum datele meteo. Sunt 22 de grade în capitală, iar maxima ajunge la 30. Aceeași temperatură se înregistrează la Timișoara și la Craiova. Potrivit site-ului ANM, 20 de grade se înregistrează acum la Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Chișinău.

0: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: RFI

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9 și 10 minute, ne pregătim pentru întâlnirea cu invitatul dimineții. Liderul PNL Dâmbovița, Virgil Guran, răspunde astăzi întrebărilor lui Cosmin Rușcior. Dacă aveți întrebări pentru invitatul dimineții, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. 0724-322-433. Până la 9:15, când este momentul interviului cu invitatul dimineții, aflați că Franța anunță convocarea ambasadorului Federației Ruse la Paris. Ambasadorul Federației Ruse în capitala Franței este așteptat în următoarele zile la Ministerul Afacerilor Externe după o campanie cibernetică în scopul sabotajului și spionajului condusă de Moscova în aproximativ 10 țări europene, inclusiv Franța. Ministrul de resort, Jean-Noël Barrot, a specificat că operațiunile de criminalitate cibernetică au vizat ministere, companii și operatori cu scopul fie de a capta informații, fie de a sabota funcționarea, de exemplu, a infrastructurii feroviare, așa cum a fost cazul în Polonia, de exemplu. Vine cu detalii Mihail Antoche.
2: Parisul a anunțat convocarea ambasadorului Federației Ruse în Franța și a explicat, prin intermediul unui comunicat, că vor fi și sancțiuni. Pe lângă convocarea ambasadorului, citez, vom lua de asemenea sancțiuni împotriva 9 persoane și 4 entități responsabile pentru această campanie cibernetică orchestrată de FSB, Biroul de Securitate, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, a declarat Jean-Noël Barrot pentru BFM TV, RMC, citat de France Press. Printre țintele acestor acțiuni se numără, citez, un grup care a revendicat acțiuni destabilizatoare împotriva Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024, a afirmat ministerul într-o declarație ulterioară. De reținut așadar că Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Uniunea Europeană au anunțat la rândul lor că vor impune sancțiuni împotriva acelorași ținte. Marea Britanie a anunțat sancțiuni împotriva 24 de persoane și entități legate de serviciile de informații rusești, în timp ce Uniunea Europeană a anunțat sancțiuni împotriva 13 entități și persoane, inclusiv ofițeri ai serviciilor de informații militare rusești. În ciuda acestor acțiuni de sabotaj, Franța, citez, și-a consolidat semnificativ apărarea împotriva acestor atacuri cibernetice, precizează Jean-Noël Barrot. În ultimii ani, Rusia și-a intensificat constant activitățile cibernetice rău intenționate, vizând în special Ucraina și susținătorii acesteia. Rusia își consolidează propriile capacități cibernetice ofensive, bazându-se în același timp, în scopuri destabilizatoare, pe un ecosistem divers de actori nestatali, inclusiv așa numitele grupuri hacktiviste, a adăugat Ministerul Afacerilor Externe din Franța în comunicatul său. Franța denunță în mod specific modul de operare al atacului Turla, aflat în mâinile FSB și mai ales unitatea sa 61-240, responsabilă de vizarea Franței. În cazul Turla, citez, FSB a vizat în special conturile de e-mail de pe internet ale Ministerului Forțelor Armate din 2017, precum și rețeaua Ministerului pentru Europa și Afaceri Externe de la Ambasada Franței la Moscova în 2018, amintește Ministerul Afacerilor Externe, citat de France Press. În schimb, Franța este pregătită, are structuri specializate pentru combaterea atacurilor cibernetice. Avem unul dintre cele mai sofisticate sisteme din Europa și din lume pentru combaterea acestei agresiuni sau acestor atacuri hibride provenite din Rusia, a declarat Jean-Noël Barrot. Aceste sisteme, puse în aplicare de Viginum, serviciul oficial francez responsabil de combaterea interferențelor digitale externe, și de Agenția Națională de Securitate Cibernetică a Franței, a cărei expertiză este recunoscută la nivel mondial, permit lupta împotriva campaniilor de dezinformare care ar putea perturba, de exemplu, procesele electorale, a explicat Jean-Noël Barrot, citat de France Press.
3: Nouă și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este liderul PNL Dâmbovița, Virgil Guran. Discutăm despre criza politică, eșecul noilor discuții de la Cotroceni privind formarea unui nou guvern, reformele din PNRR. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724 322 0372-1433. Bună dimineața, domnule Guran, mulțumesc că sunteți cu noi.
0: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
3: Niciun progres după noile consultări dintre președintele Nicușor Dan și liderii fostei coaliții privind formarea unui nou guvern? Ce urmează acum din perspectiva PNL?
0: Noi ne menținem ceea ce am spus. Odată ne vedem de aceste probleme importante pentru România, care au niște termene, iar din punct de vedere politic, menținem și acea hotărâre că nu mai facem guvernare cu PSD-ul, în același timp că suntem de acord să facem un guvern din care să facă parte USR, UDMR, iar PSD să-și facă linia de guvernare și suntem de acord cu o alternanță la guvernare. Dar, într-adevăr, cred că pentru a se continua ceea ce s-a început acum, să nu se bulverseze tot, este necesar să rămână prima dată la guvernare partidele despre care am spus, USR, UDMR, PNL.
3: Variantă respinsă de PSD, care a spus prin vocea lui Sorin Grindeanu, liderul formațiunii, că ar accepta această rocadă de guverne minoritare cu condiția ca PSD-ul să fie primul la guvernare. Și aici sunteți într-un alt blocaj. Cum îl depășiți?
0: Sincer să fiu, atâta timp cât au pus problema imperativ cei de la PSD, este greu de depășit, dar am argumentat, noi mai avem foarte puțin timp în care trebuie să facem acele reforme pentru a nu pierde foarte mulți bani. Dau exemplu doar legea salarizării unitare, unde să pierd 770 de milioane dacă nu o adaptăm într-o lună, să spunem, ceva de genul acesta, maxim.
3: Dar dacă niciun partid, domnule Guran, nu renunță la liniile sale roșii, la condițiile pe care le pune, pentru că vedem care sunt aceste condiții puse și de PNL, USR, UDMR și de PSD, dacă nimeni nu face un pas în spate, cum va fi posibil să ajungeți la un acord pentru formarea unui guvern?
0: Este foarte greu să se ajungă la acel acord, de aceea spun că cred că președintele României va trebui să aibă un rol puțin mai imperativ în aceste negocieri, pentru că altfel nu va fi un guvern. Vă spun, am auzit ieri spunându-se că este de rolul guvernului să vină cu aceste reforme. Guvernul este interimar, nu mai poate să vină cu ordonanțe, deci se va merge în Parlament cu tot ceea ce trebuie făcut. Acum, foarte important este, în perioada următoare, să se voteze aceste legi, cu toate că văd că s-a exprimat PSD, că, de exemplu, legea salarizării nu va vota, cu toate că au avut miniștrii muncii și ei au elaborat, într-un fel, această lege. Deci, nu mai înțelegem, totuși, cum vom putea ajunge la o înțelegere dacă se neagă orice condiție imperativă de a putea absorbi toate fondurile europene.
3: Nicușor Dan ar trebui să aibă un rol mai imperativ, altfel nu va fi un guvern, spuneați mai devreme, domnule Guran, dar ce înseamnă să aibă un rol mai imperativ, președintele? Concret, ce așteptați acum de la el?
0: Așteptăm să vină cu soluția de prim-ministru, în sensul, după negocieri, să-și dea seama ce este mai bine pentru România, și vă spun că pentru România mai bine în momentul de față înseamnă o continuare a guvernării pentru o perioadă, doar până când ieșim din acest impas, o guvernare formată din PNL, USR și UDMR, asta este părerea mea și a multora dintre noi, și să vină să explice foarte clar că va numi un prim-ministru pentru această formulă. Pentru că vă spun ceva, se va vota în Parlament. Nimeni nu-și dorește alegeri anticipate, nici măcar aurul, mă refer individual ca parlamentar, pentru că le este teamă că nu o să mai fie în viitor parlamentar, că nu e sigur sigur că o să fie aceiași oameni pe listă, nici măcar la aur. Și atunci, dacă se va găsi o formulă care este benefică pentru România, chiar dacă deranjează pe unii, că așa este într-o democrație, eu cred că acea formulă va trece în Parlament, știind că există posibilitatea și de anticipate și asta va forța mulți parlamentari să fie mult mai atenți și să lasă directivele de partid și să voteze ceea ce este normal să se voteze.
3: Dar, Nicușor Dan, ați văzut, domnule Guran insistă că își dorește ca dumneavoastră partidele PSD, PNL, USR, UDMR să-i faceți o propunere de premier cu o majoritate în spate.
0: Da, dacă nu există, nu se poate ajunge la o înțelegere, trebuie să vină să intervine într-un fel, că este rolul lui constituțional până la urmă. Dacă va aștepta aceste propuneri și întotdeauna la întâlniri se va ajunge la concluzia că nu se poate, cu toate că nu-mi dau seama de ce nu este de acord PSD-ul să se poată continua, pentru că și această neînțelegere creează această instabilitate și tot nu sunt ei la guvernare așa cum vor ei să fie. Deci oricum nu vor fi la guvernare în următoarea perioadă dacă nu se ajunge să fie un guvern. Așa că ar trebui să o judece și să cedeze, să nu mai fie orgolii de partid aici.
3: În ce condiții ar renunța, domnule Guran, PNL-ul la propunerea de premier Siegfried Mureșan?
0: Asta o vom discuta în interiorul partidului. Deocamdată aceasta este hotărârea forurilor de conducere PNL, dar bănuiesc că dacă se va ajunge la o formulă logică, benefică, se va putea gândi și acest lucru, cu toate că este păcat, pentru că Siegfried Mureșan chiar reprezintă o soluție pentru România în momentul de față.
3: Adică dacă președintele Nicușor Dan ar veni și ar spune da, aș accepta un guvern minoritar PNL, USR, UDMR, dar cu un premier agreat de mine, nu știu, un premier tehnocrat, să spunem, PNL-ul ce ar face? Ar accepta?
0: V-am spus, asta se va discuta în forurile de conducere.
3: Aveți o opinie personală?
0: Dar părerea mea este că s-ar putea ajunge la o concluzie de genul acesta, dar bineînțeles, persoana respectivă, premierul care este considerat tehnocrat, să fie cineva capabil în care avem încredere că va duce reformele la capăt.
3: Radu Burnete, de exemplu, consilier prezidențial, numele lui a mai fost vehiculat în ultimele săptămâni.
0: Nu s-a discutat acest lucru și, sincer să fiu, nu-i cunosc activitatea.

0: Așel și aveau rolul de a veni cu această lege pentru și să intre în transparență și să fie dezbătute cu sindicatele și să se ajungă la o concluzie logică. Deci, efectiv, cred că fuge de responsabilitate în momentul de față și m-am cam, adică, cred că lumea s-a cam săturat, inclusiv noi care suntem în politică, de acest sistem. Când sunt lucruri foarte grele, că nu întotdeauna hotărârile și măsurile nu sunt pe placul populației, este foarte clar, sau anumitor categorii, când sunt hotărâri de genul acesta, văd că PSD, în general, fugi de responsabilitate, a încercat să ducă responsabilitatea de regulă spre PNL și uite că țara nu arată așa cum trebuie și când aud că lucrurile astea se întâmplă rău în România de 10 luni sau de când este guvernarea Bolojan, îmi dau seama câtă lipsă de logică există la PSD. Acest lucru s-a trenat și a fost creat în mulți ani de zile în trecut. E adevărat, există și vina PNL-ului în ceea ce s-a întâmplat în trecut, dar și PSD-ul are foarte mare vină. Așa că nu văd logica în ceea ce spune Sorin Grindeanu și este irresponsabilitate, efectiv.
1: Același Sorin Grindeanu precizează că PSD este în opoziție și cere din nou premierului interimar Ilie Bolojan să-și dea demisia. Cum îi răspundeți?
0: Păi, la fel, irresponsabil. În momentul în care își dă demisia, este demis Ilie Bolojan. Deci în momentul în care, astăzi, să zicem, miniștrii spun cu Ilie Bolojan, haide că plecăm. Sau Ilie Bolojan, haide că plecăm. Cine este prim-ministru acolo? Cine conduce? Ce se întâmplă până la urmă? Deci, aceeași responsabilitate, cum au făcut înainte. Dăm guvernul jos, dar nu avem nicio soluție. Păi să vină cu soluția. Ce se întâmplă dacă Ilie Bolojan pleacă astăzi? Cine mai, cât de cât, cu toate că nu are prerogative în anumite domenii, cât de cât duce înainte România prin ceea ce face acolo? Dacă pleacă, cine o mai duce? Nimeni? Deci, Grindeanu, nu știu, nu judecă când vine cu lucruri de genul ăsta. Sunt, efectiv, niște vorbe de-astea de partid, dar fără o finalitate. Exact cum v-am spus. Nu mai vrem guvernul Bolojan, jos cu el. Bun, și ce au făcut? Care este rezolvarea? N-au avut o continuitate, o gândire în ceea ce au făcut.
1: Dar tocmai asta vă reproșează, domnule Guran, cei de la PSD și nu doar dânsii, faptul că țineți cu dinții de imaginea asta de reformator, salvator, un profil mesianic al domnului Ilie Bolojan. Dacă pleacă Bolojan, totul se prăbușește. Nu e chiar așa, v-ar spune cei de la PSD.
0: Da, mai de să spunem că nu e Bolojan, să spunem că e Grindeanu în momentul de față în postura lui Bolojan, da? Și noi am cere să plece Grindeanu de acolo. Bun, dacă pleacă nu mai e nimeni, ca atunci când e o mașină care se deplasează și zici șoferului care îl consider că nu e bun, cum zice PSD, da? Dă-te jos! Păi nu mai mergem, nu mai avem șofer. Cam asta este momentul de față. Deci nu e vorba de numele Bolojan aici. Este vorba de o instituție a statului, guvernul României, care trebuie să aibă pe cineva care să conducă până în momentul în care se găsește o soluție. Deci este clar, Bolojan pleacă în momentul zero când se va găsi soluția și va exista prim-ministru. Dar nu așa cum vrea să facă PSD. Credeți-mă, nu numai eu, dar noi nu mai avem încredere în ceea ce spune PSD-ul, atâta timp cât și-a dat jos propriul guvern, la fiecare ședință de coaliție erau de acord cu măsurile și după aceea ieșeau public și spuneau că nu mai sunt de acord cu măsurile. Pe ce putem să ne gândim că vor face când vor ajunge ei să guverneze? Încep să se împrumute masiv ca să poată să mențină cât de cât lucrurile și să vină, cum spun ei, că nu sunt bune reforme, să oprească reformele, adică să crească din nou cheltuielile statului. Nu este logic. Deci, eu sunt de acord că poate nu s-au făcut lucrurile perfect, dar când aud oameni că vin să spună că nu este bine, dar nu vin cu absolut nicio soluție, că nu sunt niște cetățeni onorabili din România care așteaptă de la guvern ceva. Sunt cei care erau la guvernare cu noi, sunt cei care sunt în Parlament, deși trebuie să vină cu soluții, nu numai să nege orice.
1: Cât de realist devine acum, domnule Guran, scenariul alegerilor anticipate? E ultimul comentariu în 30 de secunde, vă rog. Vă pregătiți?

0: pregătiți? Asta ar fi, de fapt, întrebarea. Se pregătește PNL pentru acest scenariu de anticipate?
1: Nu, deocamdată nu. În primul rând, atâta timp cât președintele României, care este singurul care poate să declanșeze alegerile anticipate prin dizolvarea Parlamentului, atâta timp cât spune că sub nicio formă nu vor fi alegerile anticipate, nu putem să ne gândim la alegerile anticipate. Dar, într-adevăr, este o formă democratică și ar putea să aducă o anumită soluție. Deci, nu negăm că ar putea să fie și o soluție de genul acesta, dar depinde în totalitate de președintele României.
0: Ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru intervenție.
1: Plăcere.
0: La revedere, am discutat cu liderul PNL Dâmbovița, Virgil Guran.

0: RFI. Ascultați RFI, este 9:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, Emmanuel Macron găzduiește pentru ultima dată ca președinte ceremoniile de 14 iulie, o paradă impresionantă și europeană la care participă și militari români. Criza din Orientul Mijlociu se prelungește. Statele Unite au finalizat o altă rundă de atacuri împotriva Iranului în noaptea de luni spre marți, a anunțat comandamentul central al SUA într-o postare pe rețelele sociale. Între timp, Iranul a lansat mai multe valuri de atacuri asupra Bahrainului în ultimele ore. Și explozii puternice la Kiev, Rusia a lansat un nou atac cu rachete balistice asupra capitalei Ucrainei. Mai multe în jurnalul Orei 10 și pe RFI.ro. Sunt 23 de grade la București acum, potrivit site-ului ANM, 22 la Timișoara, 20 de grade la Cluj-Napoca, Sibiu, Craiova și Iași. Maximele vor fi cuprinse între 23 în Transilvania și 34 în Oltenia. La București, nu mai mult de 31 astăzi și, din nou, așteptăm înnorări, probabil aducători, norii vor fi aducători de ploaie. După amiază ori seara, meteorologii spun că ar urma să plouă cu tunete și fulgere, intensificări de vânt pe alocuri și grindină. La Chișinău, temperatura momentului este 21 de grade, maxima 28.
1: RFI.
0: Românii își schimbă tot mai mult obiceiurile de consum pe fondul scumpirilor și al incertitudinii economice, arată un sondaj IRSOP. Datele publicate ieri arată că peste 8 din 10 români se așteaptă la noi creșteri de prețuri în următorul an, iar majoritatea consumatorilor cred că nivelul de trai se va deteriora. În aceste condiții, oamenii taie din cheltuieli, amână investițiile importante și pun bani deoparte pentru perioade dificile. Preocuparea pentru ziua de mâine intră în prim plan și este o situație pe care o vom depăși cu foarte mare greutate, spune la RFI analistul economic Adrian Negrescu.
2: Românii văd că prețurile continuă să crească și că veniturile lor rămân înghețate și realizează faptul că perspectivele sunt destul de sumbre în zona asta de a puterii de cumpărare. Condițiile în care inflația rămâne în continuare marea problemă, bineînțeles că majoritatea încearcă să-și modifice obiceiurile de consum, încearcă să taie de unde pot și am ajuns într-adevăr în situația nedorită ca mai mult de 40, poate chiar 50% din veniturile majorității populației se ducă pe facturile la utilități, energie, gaze, întreținere, toate lucrurile astea de care nu poți să scapi, deși pesimismul ăsta din ce în ce mai pregnant în ceea ce privește puterea de cumpărare, în ceea ce privește evoluția prețurilor, pentru că toată lumea a înțeles că e o legătură directă între creșterea prețului la energie, de exemplu, cu 50% în luna iunie și evoluția prețurilor la tot ceea ce consumăm, de la produse alimentare, nealimentare și servicii.
3: Și în ceea ce privește această viziune pesimistă, vorbim doar de costurile vieții care tot cresc sau mai degrabă vorbim și de o teamă de criză și de asta se pun mai mulți bani deoparte?
2: Eu cred că e un cumul de cauze care a dus la această versiune pesimistă în ceea ce privește viitorul a majorității românilor. Văd pe de-o parte că prețurile continuă să crească, văd că politicienii se ceartă și n-au soluții, văd că nu există măsuri administrative menite să tempereze inflația și consideră că din perspectivă economică practic viața lor va fi în continuare plină de provocări. De aici și dorința de a pune niște bani deoparte, fiecare după cum are, de aici și dorința de a se proteja practic în fața acestei crize.
3: Totuși urmează perioada concediilor. Ar trebui să ne așteptăm ca percepția, dar și consumul în sine să crească?
2: Mi-e teamă că nu. Mi-e teamă că inclusiv în ceea ce privește vacanțele, românii și-au reconsiderat veniturile. Dacă bugetarii au renunțat la vacanțe pentru că nu mai au acele vouchere de vacanță sau valoarea lor e oricum simbolică, pentru majoritatea populației ideea de a merge în vacanță a devenit un fel de misiune imposibilă. Mulți dintre ei apelează la vacanțele foarte scurte, în special în weekend, la 2-3 zile pe care și le pot permite să meargă la mare, în special cu mașina sau cu trenul și cam atât.
3: Potrivit datelor INSEE, suntem la a treia lună în care inflația se menține peste 10%. Totuși, mediul de afaceri reclamă faptul că am trecut greul și de acum încolo vom observa o ușoară scădere. Care sunt perspectivele consumatorilor?
2: Pentru majoritatea companiilor de impact din economie, toată această perioadă a însemnat un proces de restructurare a activității. Practic și-au adaptat produsele, serviciile la noua realitate din țara noastră, în care scăderea consumului, a vânzărilor și accentuarea blocajului financiar se află în prim plan. Pentru populație, din punctul meu de vedere, veștile sunt relativ bune, ca să le spunem așa. Măcar avem un cadru stabil. Nu vom mai vedea creșteri semnificative de prețuri, măcar alimente, în perioada următoare, pentru că, în general, scumpirile, și mă refer în special la produsele alimentare, sunt ca un elastic. Dacă treci prea mult de prețul, dacă încerci să scumpești prea mult, la un moment dat rămâi cu marfa nevândută. Și asta se întâmplă în momentul de față în multe dintre magazine, de aceea vedem această goană, mai ales după promoții. În ceea ce privește celelalte lucruri care țin de viața de zi cu zi, serviciile, achiziția de produse nealimentare, vacanțele, toate acestea au trecut în plan secund, preocuparea pentru viața de, pentru ziua de mâine, intrând în prim plan. Oamenii se gândesc la planul pe termen scurt și își fac rezerve, își fac provizii pentru perioadele care urmează. Din punctul meu de vedere, e o situație pe care o vom depăși cu foarte mare greutate. Aici un rol important vor avea politicienii, cei care vor trebui să reclădească încrederea în economie, să le dea oamenilor încrederea ca în orizontul următorilor 2-3 ani să-și cumpere o casă, să-și cumpere o mașină, să facă ceva, să-și reamenajeze casa, adică altfel spus să-și ia credite sau să investească mai mulți bani în economie. Să nu-și mai țină banii în conturi atât de mult cum o fac în momentul de față.
3: Și care sunt niște semnale de încredere?
2: Vestea bună e că am depășit vârful crizei, măcar din punct de vedere al situației macroeconomice. Economia s-a stabilizat, nu avem o scădere economică, avem o creștere economică aproape de zero, deci nu suntem pe scădere. Vedem un deficit bugetar care s-a redus semnificativ și care e principalul nostru argument din perspectiva menținerii ratingului de țară la categorie investițională. Și vedem o oarecare stagnare a evoluției, evoluțiilor negative în ceea ce privește prețurile, în ceea ce privește disponibilizările sau închiderile de companii. S-a cam încheiat procesul ăsta de restructurare din mare majoritate a economiei, motiv pentru care de acum încolo doar să construim.
0: L-ați ascultat pe analistul economic Adrian Negrescu, intervievat de Mădălina Șerban. Constantin Rudnitski ne vorbește astăzi despre moștenirea Carrefour pentru noii proprietari. Carrefour România lansează proiecte chiar dacă noi proprietari sunt așteptați să preia compania. Reducerea risipei alimentare se îmbină cu avantaje pentru consumatori, iar noii proprietari, oameni de afaceri români, vor avea ocazia să dezvolte noile proiecte. Ascultați!
4: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
5: Carrefour România nu se grăbește să predea ștafeta. Avizele de la Consiliul Concurenței au fost luate, prețul de vânzare al magazinelor din România a fost făcut public și așteptările erau ca noii proprietari, Pavel Holding, să preia administrarea. De fapt, mai clar, așteptările erau ca managerii Carrefour să aibă doar o gestiune curentă până la intrarea în companie a reprezentanților noilor proprietari. Carrefour însă ia decizii curajoase de business care vor influența într-o anumită măsură și viitoarele afaceri. De exemplu, în ultima perioadă, retailerul a derulat o campanie promoțională agresivă, în sensul că le-a oferit consumatorilor pachete de vânzare avantajoase la o serie de produse prin care plăteau un produs și primeau două. Care a fost logica unor bonusuri atât de consistente, am putea crede că este dorința retailerului de a vinde o parte din stocuri, probabil pentru a încasa venituri pe ultima sută de metri. Desigur însă o promoție atât de generoasă poate aduce un semn de întrebare față de o temă extrem de dezbătută în ultimii ani, și anume la ce nivel de adaos lucrează hipermarketul dacă își permite să ofere un produs plătit și al doilea gratuit. Răspunsul poate fi într-adevăr mai complex și ar putea fi vorba despre o strategie comercială de moment prin care s-a dorit o vânzare accelerată. Evident, toate marile rețele comerciale au pe parcursul anului diferite campanii promoționale. De altfel, comerțul modern este caracterizat de bonusuri. Carrefour a mai făcut un pas și anume a extins parteneriatul cu Bon App, o aplicație care reduce risipa alimentară. A fost un proiect care a început în luna martie în București și care se va extinde acum la Cluj-Napoca, Iași, Brașov și Oradea. Parteneriatul Carrefour Bon App s-a derulat în felul următor. Consumatorii au putut cumpăra prin intermediul aplicației pachete care conțin între 2 și 5 produse aflate aproape de termenul de expirare, cu reduceri de prețuri de 2/3 față de prețul de la raft. Modelul a funcționat și se extinde acum în alte 20 de magazine din țară. Adevărul este că varianta de promoții de acest tip, adică reduceri de prețuri agresive atunci când produsele se află aproape de momentul oficial al expirării, are o zonă mare de dezvoltare în România. În Europa de Vest, reducerile de acest tip au o mare răspândire la comercianți și se bucură de încrederea consumatorilor. În România nu se poate spune că fenomenul este inexistent. Nu, dar are un potențial mare de dezvoltare. Sunt câteva rețele comerciale care practică în mod constant acest tip de vânzări promoționale, dar modelul se desfășoară la scară limitată, destul de discret și în condiții precare, în sensul că într-un coș de cumpărături, la care este atașat un anunț referitor la condițiile promoției, sunt strânse câteva produse care de multe ori nu au un ambalaj prea atractiv pentru consumatori. Spre deosebire de acest model, varianta Bonap aduce un progres evident, în primul rând prin tehnologie, în al doilea rând prin modul de prezentare al așa numitelor pachete surpriză. Să menționăm că Bonap este o aplicație creată în România de 3 antreprenori tineri, care are ca obiectiv reducerea risipei alimentare. Anul trecut, compania a realizat o fuziune cu o platformă de același profil, creată în Ungaria, care s-a extins în Europa. Acum, entitatea rezultată din fuziune operează în mai multe state din Europa de Est, precum Ungaria, Cehia sau Slovacia. Promovarea ofertelor promoționale pentru produsele aflate aproape de termenul de expirare are în țară un important potențial de creștere. În plus, Carrefour România a anunțat că va renunța la importurile de legume și fructe de sezon și va aduce doar produse locale. Este o bună moștenire pentru noi proprietari. Să vedem dacă aceștia vor consolida ceea ce a început compania franceză.
4: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
0: În Ungaria, democrația a ajuns la un punct de cotitură. Ieri, Parlamentul de la Budapesta a votat modificări ale Constituției care permit demiterea președintelui țării și limitează numărul mandatelor parlamentare pentru deputați. Fidesz deplânge măsurile, partidului Peter Maguire le vede ca o victorie, iar Viktor Orban a plecat în America să vadă meciuri de fotbal, ne spune Calman Bereș.
6: Premierul Peter Maguire s-a ținut de cuvânt. El a promis că va îndepărta din funcții pe toți cei care au servit guvernul Orban și au asistat la demontarea statului de drept în Ungaria. Președintele Tamás Sulyok, aflat la mijlocul ciclului prezidențial, este văzut ca unul din principalii vinovați, iar Maguire i-a cerut de mai multe ori să demisioneze fără rezultat. Luni, în prima zi a ședinței parlamentare după o scurtă vacanță, legislativul de la Budapesta a votat mai multe modificări ale Constituției, printre care încheie mandatul președintelui Tamás Sulyok, argumentul fiind că nu se mai bucură de încrederea populației. Introduce o limită de 12 ani pentru deputații parlamentari, ceea ce înseamnă că un deputat poate fi ales de cel mult 3 ori. Limitează vârsta maximă pentru membrii Curții Constituționale la 70 de ani, ceea ce se aplică mai multor judecători ai Curții. Modificările nu au apărut în monitorul oficial, deci formulările exacte nu sunt cunoscute încă. Pentru Tamás Sulyok, situația e complicată pentru că ar trebui să-și semneze propriul act de demitere, iar el a declarat de mai multe ori că nu are de ce să plece. El are la dispoziție 5 zile ca să semneze. Dacă nu o face, guvernul va demara procedurile de impeachment, care vor duce oricum la demiterea sa. Dacă semnează, pe lângă el va trebui să plece și Peter Polt, în vârstă de 70 de ani, judecător la Curtea Constituțională și fost procuror general timp de mai mulți ani. Tiso consideră că în această funcție Polt a blocat sau nici nu a pornit mai multe investigații care ar fi trebuit să vizeze oligari apropiați lui Orban sau chiar membrii ai familiei sale. În ce privește limitarea timpului pentru care pot fi aleși deputații, Major consideră că acest lucru permite o reprezentare mai largă a populației în Parlament și un caracter pluralist mai accentuat. În fine, o altă modificare pune bazele Oficiului pentru Recuperarea și Protecția Averii Naționale, care ar avea ca scop identificarea și recuperarea banilor sifonați din bugetul de stat prin corupție. În cadrul dezbaterii din Parlament, Peter Maguire a spus că modificările sunt necesare, deoarece Constituția în forma sa actuală este documentul fundamental al statului mafiot construit de Fidesz. În semn de protest, Fidesz nu a participat la vot, iar după aceasta, șeful grupului parlamentar Fidesz, Gheorghe Guiaș, a demisionat din funcție. Partidul a dat un comunicat în care califică modificarea Constituției drept sfârșitul democrației constituționale și începutul domniei dictaturii în Ungaria. Dacă toate acestea erau oarecum previzibile, un lucru a surprins opinia publică din Ungaria, atitudinea lui Viktor Orban. El, care s-a erijat în ultimii 16 ani în apărătorul suveranității țării, al luptei împotriva opoziției vândute Bruxellesului și globaliștilor, acum a postat o fotografie dramatică despre moartea democrației și a plecat din țară. El s-a dus în Statele Unite ca să vadă meciurile de fotbal de la campionatul mondial. De acolo a postat un alt mesaj în care arată că noul președinte va fi pus în funcție în mod ilegal, de aceea și deciziile sale vor fi ilegale. Citez: dacă președintele este privat cu forța de oficiul său, atunci Ungaria are dreptul să se apere și vom și face acest lucru, a promis Orban din Statele Unite, fără să specifice când se va întâmpla aceasta, înainte sau după finala campionatului. Cert este că în situația în care Fidesz a ajuns la cea mai scăzută cotă de popularitate din toate timpurile, grupul parlamentar a rămas fără conducător, iar democrația este luată cu asalt, plecarea la fotbal a celui care ar trebui să arate forță și leadership îi reduce foarte mult credibilitatea. De la Budapesta pentru RFI, Kálmán Béres.
0: Europa domină clasamentul celor mai atractive destinații urbane, întocmit de Economist Intelligence Unit. Pentru al doilea an la rând, capitala Danemarcei a fost desemnată cel mai bun oraș din lume pentru a trăi. Aflăm mai multe de la Andreea Oros.
7: Studiul a analizat 173 de orașe din întreaga lume, evaluând 5 criterii esențiale: stabilitatea, sistemul de sănătate, educația, infrastructura și oferta culturală și de mediu. Copenhaga a obținut punctaj maxim la capitolele stabilitate, infrastructură și educație. Potrivit cercetării, orașul impresionează prin echilibrul dintre serviciile publice de înaltă calitate, transportul eficient, spațiile verzi generoase și oferta culturală diversă, elemente care îl transformă într-o destinație apreciată atât de localnici cât și de turiști. Europa domină de altfel clasamentul cu mai multe orașe aflate în primele poziții. Viena, care a ocupat primul loc timp de 3 ani consecutivi înainte de 2025, se află pentru al doilea an la rând pe locul secund. Elveția este reprezentată de Zürich și Geneva, în timp ce Australia impresionează cu 3 orașe în top 10. În clasament mai găsim Vancouver și Tokyo. Raportul evidențiază și schimbări importante în alte regiuni ale lumii. Orașele din Orientul Mijlociu au pierdut teren din cauza deteriorării indicatorilor de stabilitate pe fondul conflictului dintre Iran și Israel. Muscat și Kuwait City au înregistrat unele dintre cele mai mari scăderi din clasament. În schimb, mai multe orașe din Asia au urcat în ierarhie, datorită investițiilor consistente în sistemele de sănătate și extinderii serviciilor medicale. La polul opus, Damasc rămâne orașul cu cele mai dificile condiții de trai din lume, în timp ce Teheran și Kiev se află de asemenea în partea inferioară a clasamentului. Pentru turiști, clasamentul confirmă faptul că marile capitale europene continuă să fie nu doar destinații fascinante pentru city break-uri, ci și exemple de dezvoltare urbană, siguranță și calitatea vieții. Copenhaga, de exemplu, cu portul său pitoresc, cu pistele de biciclete, cu gastronomia nordică și cu atmosfera relaxată, rămâne una dintre cele mai atractive destinații pentru cei care își doresc să descopere farmecul Scandinaviei.
0: Andreea Oros ne vorbește și despre planurile președintelui american Donald Trump. El a anunțat ieri că restabilește blocada americană asupra porturilor iraniene și vrea să instituie taxă pentru navele care doresc să traverseze strâmtoarea Ormuz. Este o cale maritimă strategică aflată în centrul actualelor confruntări cu Iranul.
7: Vom restabili blocada iraniană, numită astfel pentru că împiedică doar navele iraniene și clienții Iranului să intre și să iasă din strâmtoare, a declarat Donald Trump pe platforma sa Truth Social. În cadrul armistițiului între Washington și Teheran, Statele Unite își ridicaseră în 18 iunie blocada asupra porturilor iraniene, instaurată cu 2 luni mai devreme ca ripostă la închiderea strâmtorii Ormuz de către Iran. Dar odată cu reluarea ostilităților între cele două țări, în ultimele zile, președintele american a asigurat luni dimineață pe canalul Fox News că Statele Unite vor prelua controlul asupra strâmtorii și vor deveni gardienii acesteia.
8: Well, we're taking over the strait. They have nothing.
7: Statele Unite au supravegheat-o gratuit până în prezent, a declarat Trump, precizând că de acum Statele Unite vor percepe o taxă de la celelalte națiuni. Vom fi plătiți pentru a o proteja, o sumă importantă. Vrem pur și simplu să fim plătiți pentru toate acestea, pentru că ne-am expus trupele pericolului, a afirmat el. Într-un mesaj pe Truth Social, președintele american a evocat instituirea unei taxe pe care o vor percepe Statele Unite, echivalentă cu 20% din valoarea încărcăturii navelor care doresc să traverseze strâmtoarea. Iranul asigură că strâmtoarea Ormuz este închisă până la noi ordine, după reluarea confruntărilor de o intensitate inedită de la încetarea focului în aprilie în conflictul din Orientul Mijlociu. Această rută strategică pentru comerțul mondial cu hidrocarburi constituie un punct de discordie major între Washington și Teheran, amintește AFP. Donald Trump a denunțat de asemenea metodele negociatorilor iranieni, care, potrivit lui, nu au nimic și pe care îi acuză că revin asupra angajamentelor asumate în cursul negocierilor maraton desfășurate anterior. La rândul său, diplomația iraniană acuză Statele Unite că ar fi responsabile de revenirea insecurității în strâmtoarea Ormuz, prin care tranzita anterior o cincime din petrolul brut mondial. Teheranul a asigurat totuși luni că va continua consultările cu mediatorii qatarezi, pakistanezi și omanezi cu scopul de a preveni o escaladare.
0: A venit o reacție și din Brazilia la această intenție. Președintele lui Luiz Inácio Lula da Silva a afirmat că SUA ar deveni pirat dacă ar impune o taxă navelor care tranzitează strâmtoarea Ormuz, așa cum a sugerat Donald Trump. Pastila de sport acum în matinal de ziua sa națională. Franța luptă pentru un loc în finala Cupei Mondiale. Campioana europeană Spania este adversară în penultimul act.
9: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
10: Puține semifinale din istoria Cupei Mondiale vor reuni atâtea vedete precum confruntarea dintre Franța și Spania, două dintre cele mai spectaculoase naționale ale ultimului deceniu. Pe MetLife Stadium din New Jersey vor defila jucători a căror valoare însumată se ridică la cifra amețitoare de 2,72 miliarde de euro. Printre aceștia se numără și superstarurile Kylian Mbappé și Lamine Yamal. Franța vine cu experiența unei echipe care are o prezență constantă în fazele finale ale marilor competiții. S-a calificat pentru a treia oară consecutiv în semifinalele campionatului mondial, iar de fiecare dată Mbappé a fost prezent. De cealaltă parte, Spania impresionează prin exuberanța unei generații noi, conduse de fenomenalul Lamine Yamal, fotbalistul care la doar 19 ani joacă fără să pară impresionat de presiunea unui campionat mondial. Franța-Spania este de fapt duelul dintre Mbappé și Yamal, un duel pe care l-am văzut de atâtea ori și în La Liga, în derbiurile dintre Real Madrid și Barcelona, câștigate cei drept în ultimul sezon de catalani. Mbappé Yamal este și o confruntare simbolică între două generații. Pe de o parte se află un câștigător al titlului mondial, omul care a devenit deja un simbol al naționalei Franței, iar pe de altă parte adolescentul care pare pregătit să preia ștafeta și să conducă Spania spre o nouă eră de succes. Atacantul francez a evitat declarațiile spectaculoase înaintea semifinalei și a preferat să insiste asupra obiectivului comun al echipei. Mbappé a demonstrat că poate decide orice partidă printr-o singură acțiune și a subliniat că într-o competiție precum Cupa Mondială nu există loc pentru relaxare. Fiecare meci trebuie tratat ca o finală. Știm ce înseamnă un asemenea meci. În astfel de momente trebuie să rămânem uniți, concentrați și să profităm de fiecare oportunitate pe care o avem, a transmis capitanul Franței. Lamine Yamal nu a rupt gura târgului la acest turneu final, dar poate că s-a păstrat pentru ultimele meciuri. El a atras toate reflectoarele asupra lui cu o declarație războinică. Întrebat dacă Spania trebuie să se teamă de vicecampioana mondială, extrema Barcelonei a răspuns: dacă cineva trebuie să se teamă, atunci ei trebuie să se teamă de noi. Afirmația a făcut rapid în conjurul presei internaționale, însă tânărul spaniol a explicat că nu este vorba despre aroganță, ci despre încrederea pe care actualul lot o are în propriile forțe. Cei doi selecționeri au fost mai ponderați în declarații. Luis de la Fuente consideră că semifinala nu va fi decisă de numele jucătorilor, ci de capacitatea echipelor de a-și impune stilul. Pentru Deschamps, experiența acumulată în ultimele două campionate mondiale, când echipa a gestionat gestionat perfect meciurile eliminatorii, reprezintă unul dintre cele mai importante aturi ale echipei sale. Parcursul celor două echipe confirmă statutul de favorite. Franța a eliminat Suedia, Paraguay și Maroc, demonstrând încă o dată că organizarea defensivă rămâne marca înregistrată a selecționerului Deschamps. Nu a primit gol în fazele eliminatorii și a marcat 6 goluri, un bilanț aproape în oglindă cu cel al Spaniei. Ibericii au trecut de Austria, Portugalia și Belgia, dominând majoritatea adversarilor prin posesie și ritmul alert al jocului, aspect la care s-a remarcat însă și adversara sa din această seară. Mijlocul terenului poate deveni cheia calificării. Dacă francezii vor reuși să întrerupă circuitul de pase al ibericilor și să transforme recuperările în contraatacuri periculoase, vor avea șanse importante să ajungă în finală. În schimb, dacă Spania va controla ritmul și va reuși să izoleze pe fundașii lateral francez în dueluri 1 contra 1 cu Yamal și Nico Williams, balanța se poate înclina în favoarea echipei lui Luis de la Fuente. Diferența ar putea fi făcută de eficiența din fața porții și de gestionarea momentelor de presiune. În astfel de meciuri, o fază fixă, o intervenție inspirată a portarului, o greșeală copilărească sau o sclipire individuală pot fi decisive. Există și o miză istorică. Franța urmărește ca de ziua națională, 14 iulie, să obțină accesul într-o nouă finală mondială și confirmarea statutului de cea mai constantă reprezentativă a ultimului deceniu. Pentru Spania, calificarea ar însemna revenirea în ultimul act al Cupei Mondiale, după o perioadă în care a traversat un amplu proces de reconstrucție. Diseară, pe MetLife Stadium, doar una dintre ele va continua drumul spre trofeul suprem. Cu Mbappé în postura liderului consacrat și Yamal în rolul noii senzații a fotbalului mondial, semifinala dintre Franța și Spania are toate ingredientele unui meci de poveste.
9: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Paie verde, cimbrișor, haide că se duce ușor, dacă o să-mi dați dreptate, mâine vara-i jumătate. Pam, pam!
3: Hotnews.ro constată că de anul viitor concursul Eurovision va avea un nou participant, o țară aflată la mii de kilometri de Europa. Este vorba despre Canada, care dorește să aprofundeze legăturile politice și economice cu Europa. Ediția viitoare are loc în Bulgaria.
2: And now, ladies and gentlemen, itaka, dragăzlitări, dobrý večer, from Canada, Canadianov, un cântec despre cascada Niagara, intitulat doar Gara, deoarece o parte în Statele Unite. Se pregătește o altă țară care participă la Eurovision în premieră, Tuvalu, itaka, niama bârzo, Tuvalu. Și melodia ei, Barcaranga, despre o canoe pe ocean, asem sâncio, oceanov.
4: Îți vine să-i dai cu ceva în cap!
3: Saitec.ro vorbește despre cartofii de 500 de ani care au hrănit Imperiul Incaș. Descoperirea rară a fost făcută într-un depozit din Peru. Este vorba despre două bucăți de cartofi uscat, numiți cunio, conservați printr-o metodă tradițională de înghețare și uscare într-un vas de ceramică îngropat parțial acum jumătate de mileniu în podeaua unei camere de depozitare.
2: Dați-mi voie, dragă doamnă, de ce sunt cunoscutul arheolog cartofor Herodot Măslină Văscăuț de la Institutul Român de Descoperiri Uimitoare din Săftica. Dom'le, deci noi am descoperit ceva și mai și o oală cu piure de 2000 de ani, dar nu de cartofi, că au venit mai târziu din Peru, ci din cânepă, domnule. Se pare că strămoșii îl foloseau pe scară largă ca garnitură la fripturile din barză și viejure. Mânzul nu se mânca, ci era crescut pentru pariuri sportive, domnule.
4: Hai băieți, parcă era foame.
3: Din site-ul g4media.ro aflăm despre locuri de mers în vacanță dacă vrei să eviți canicula. Recomandările unui expert care spune că trebuie să ne îndreptăm spre nord. Scoția oferă multe opțiuni răcoroase, mai precis Shetland, cel mai nordic arhipelag. Apoi Tarifa, în sudul Spaniei, beneficiază de briza Atlanticului și, în al treilea rând, Pirineii, la granița franco-spaniolă, cu stațiuni balneare răcoroase.
2: Mămicule, tanti, te ziga, vă pupă mamă de aici din vacanțe de la Răcoare. Bine, eu sunt acasă, dar mi-am făcut așa bucătărie ca un băruleț. Știi unde, mamă? În frigider. Am scos sertarele, am pus televizorul înăuntru, o măsuță și stau pe un scaun cu capul în frigider. Exact ca în Scoția. Am și fustă, mamă, și un cimpoi plin cu bere.
4: Nu vi se pare că e cam cald?
1: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. Playlist RFI.

0: playlist RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Președintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, afirmă că alegerile anticipate pot reprezenta o soluție în situația în care partidele politice nu vor găsi înțelepciunea și responsabilitatea pentru învestirea unui guvern, aseară la B1 TV. Bolojan a evitat să avanseze un termen cu privire la organizarea de alegeri anticipate. Statele Unite reiau în această seară de la ora 23, ora României, blocada navală asupra porturilor iraniene după loviturile masive din weekend asupra 10 de ținte militare. Donald Trump a notificat Congresul American că acțiunea militară limitată a fost reluată în Iran. Consiliul Uniunii Europene oferă 120 de milioane de euro pentru securitatea Republicii Moldova. Statele Unite reiau în această seară blocada navală asupra porturilor iraniene după loviturile masive din weekend asupra 10 de ținte militare. Donald Trump a notificat Congresul American că acțiunea militară limitată a fost reluată în Iran. Iranul a închis strâmtoarea Hormuz și acuză Washingtonul că a distrus orice șansă de dialog. În plus, Teheranul a lansat atacuri asupra aliaților regionale Americii și a declarat că Lovici a scos din funcțiune două supertancuri rebele. Traficul maritim s-a prăbușit cu peste 50%, petrolul s-a scumpit cu 9%. ONU cere ca strâmtoarea să rămână deschisă. Un nou eșec după consultările lui Nicuș Ordan cu liderii politici, iar criza politică s-ar putea adânci după ce Sorin Grindeanu a amenințat că PSD nu va vota legile necesare pentru banii din PNRR în forma transmisă de guvern. Șeful statului refuză în continuare să-i desemneze premier pe Sorin Grindeanu sau Siegfried Mureșan, pe motiv că n-ar avea majoritate. O schimbare semnificativă este însă legată de alegerile anticipate. Sursele politice declară că președintele nu le mai exclude categoric. Profesorul de științe politice de la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș Boiu, Sergiu Mișcoiu, spune că un scrutin înainte de termen ar putea duce la un deznodământ care n-ar fi de dorit pentru parcursul european al țării.
3: Ar putea să limpezească în sensul în care dinamica unor alegeri anticipate acum nu va mai fi poate chiar cea reflectată de sondaje. Uh-huh. Am putea, în cazul unor alegeri anticipate, să asistăm la constituirea a doi poli mai bine conturați, un pol al AUR, care este clar cel care conduce în sondaje și care nu ar putea probabil să fie perdant, și poate un pol de centru-dreapta în jurul mișcării reformiste Bolojan, care a câștigat teren în ultima vreme, dar care totuși cuprinde o problemă, și anume faptul că PNL și USR sunt ca vasele comunicante. Atunci când crește PNL, scade USR, am văzut asta în ultimele sondaje, și deci împreună e greu de crezut că vor face o masă suficientă încât să contrabalanceze cu totul AUR. Par totuși pe locul 2. Perdantul major ar fi Partidul Social Democrat, care ar trece probabil sub 20%, dacă nu chiar sub 15%, și în felul acesta am avea pentru AUR, dacă nu ar mai intra multe alte partide în afară de UDMR în Parlament, o redistribuire a mandatelor foarte favorabilă. Deci va fi inconturnabil AUR în primele negocieri privind formarea guvernului, că dorește sau nu dorește nimeni să facă asta, e partea a doua, dar matematica parlamentară o va impune, și atunci s-ar putea ca aceste alegeri să ne apropie de un deznodământ destul de puțin de dorit pentru traiectoria pro-europeană a României, un deznodământ care duce poate la un guvern condus de AUR și la suspendarea președintelui cu un referendum de demitere care s-ar putea să îi fie fatal acestuia.
1: L-am ascultat pe Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai. Consiliul Uniunii Europene oferă 120 de milioane de euro pentru securitatea Republicii Moldova. Mai exact, e vorba despre achiziționarea unui sistem de apărare aeriană cu rază medie de acțiune. Măsura a fost adoptată în cadrul Instrumentului European pentru Pace. Externele de la Chișinău au salutat decizia Consiliului Uniunii Europene, care vine la scurt timp după ce în Republica Moldova s-a prăbușit o nouă dronă rusească. Valeria Vițu are detalii.
0: Potrivit oficialelor europeni, sprijinul de 120 de milioane de euro va permite în continuare forțelor armate ale Republicii Moldova să își îmbunătățească eficacitatea operațională și, prin urmare, să protejeze mai bine civilii. Odată cu această nouă măsură, sprijinul total al Uniunii Europene pentru Republica Moldova ajunge la 317 milioane de euro în cadrul instrumentului european pentru pace. Așadar, din banii oferiți de Uniunea Europeană va fi cumpărat un sistem de apărare aeriană cu rază medie de acțiune în beneficiul forțelor armate ale Republicii Moldova. Aceasta completează măsurile anterioare de asistență în sprijinul supravegherii și apărării aeriene, precizează Consiliul Uniunii Europene. De partea sa, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a salutat decizia Consiliului Uniunii Europene pentru Afaceri Externe privind adoptarea pachetului de asistență de 120 de milioane de euro. Această asistență va urma să aducă un aport semnificativ pe termen mediu la modernizarea capacităților de apărare antiaeriană ale Armatei Naționale. Astfel, se va contribui la securitatea spațiului aerian moldovenesc și, respectiv, la siguranța cetățenilor moldoveni. Precizăm că Instrumentul European pentru Pace a fost instituit în martie 2021 pentru a finanța toate acțiunile din cadrul politicii externe și de securitate comune în domeniul militar și în domeniul apărării, cu scopul de a preveni conflictele, de a menține pacea și de a consolida securitatea și stabilitatea pe plan internațional. În special, Instrumentul European pentru Pace permite Uniunii Europene să finanțeze acțiuni menite să consolideze capacitățile statelor terțe și ale organizațiilor regionale și internaționale în ceea ce privește chestiuni militare și de apărare. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: În Franța, peste 70.000 de forțe de ordine asigură securitatea la nivel național pentru festivitățile organizate astăzi de 14 iulie, cele mai multe efective, 5.000 de polițiști și jandarmi, la care se adaugă 2.000 de pompieri, sunt mobilizate la Paris. Ministerul de Interne a anunțat că la Paris și în împrejurim se va asigura securitatea evenimentelor de ziua națională și vor fi prevenite orice tulburări în timpul semifinalei Cupei Mondiale la fotbal între Franța și Spania. Mihail Antochi are detalii.
4: Dispozitivul de securitate este dimensionat pentru a putea face față paradei de pe Bulevardul Champs-Élysées și pentru a se asigura, potrivit prefecturii poliției din Paris, că semifinala Cupei Mondiale la fotbal rămâne o sărbătoare pentru toată lumea. Noutatea acestui an este aceea că pentru a asista la parada militară a fost necesară o înregistrare prealabilă pe o platformă online care oferea un cod personalizat. Din cauza afluenței prea mari, înscrierea a fost oprită luni la prânz. Peste 50.000 de persoane s-au înscris, declară prefectura de poliție din Paris pentru France Presse. În total, în întreaga țară vor fi desfășurați aproximativ 70.000 de ofițeri de poliție și jandarmi, așa cum a anunțat ministrul de interne, Laurent Nunez. Este ultima paradă militară de Ziua Națională a Franței, la care Emmanuel Macron va asista în calitate de președinte.
1: Am ascultat-o pe Mihaela Antochien. Iată acum datele meteo. 24 de grade sunt în capitală la această oră, iar maxima ajunge la 30 de grade, sunt 24 de grade și la Timișoara și Craiova, 22 sunt la Cluj-Napoca, Sibiu și Chișinău și 21 la Iași. Rămâneți pe RFI, la 10 și 15 minute începe Moldova Zoom.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Dacă există o masă care rezumă tot ce înseamnă vara mediteraneană și cumpărăturile fără plastic și fără să deschidem aragazul, aceea este salata grecească. Regula ei de aur poate fi simplă. Dacă încerci provocarea globală plastic free July, ambalajul principal acceptat să fie sticla cu ulei de măsline. Roșiile, castraveții, ceapa verde și ardeii grași vin în sacoșa proprie, de la piață. Brânza se poate cumpăra vrac, ambalată în hârtie, iar oregano, busuioc sau alte ierburi găsești proaspete în ghiveci, numai bune de crescut pe mai departe. După ce ai ajuns cu toate acasă, taie-le, pune-le într-un bol și stropește-le cu cât ulei de măsline te lasă inima. În doar 10 minute ai o altă masă fără plastic.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
6: din colecția Savoir Vivre de la editura Baroque Books and Arts. Citește Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond. O explorare lucidă și profund umană a oboselii psihice care definește viața contemporană și o perspectivă reconfortantă asupra unei probleme care a devenit universală. Senzația că ni se cere mai mult decât putem face. Anxietate, perfecționism, frică de eșec, frică de succes, scrollare compulsivă, scrollare apocaliptică sau doom scrolling. Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
7: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
8: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: RFI.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
0: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu, bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Zi importantă astăzi pentru Chișinău. La Bruxelles este deschisă o a doua etapă în negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană. Intră în discuție grupul de capitole care țin de relațiile externe și politica externă de securitate și apărare. La Bruxelles, ziua este numită Super Marța Extinderii. Republica Moldova a participat pentru prima dată la reuniunea Coaliției de Voință, găzduită de președintele Franței Emmanuel Macron.
2: Participarea Republicii Moldova la Coaliția de Voință este o continuare firească a sprijinului oferit Ucrainei, pe deplin compatibilă cu neutralitatea consfințită în Constituție.
0: De ce întreprinderile de stat continuă să fie călcâiul lui Ahile al statului și ce sfaturi ale societății civile a ignorat guvernarea? Sfaturi care ar fi prevenit criza de imagine prin care trece acum partidul de guvernare din Republica Moldova, care este și principalul promotor al integrării europene. Răspunsuri de la analistul economic Adrian Lupușor, directorul centrului Analytic Expert Group de la Chișinău.
3: Vorbim de erodarea principiului de responsabilizare a managementului din cauza politizării structurilor de guvernanță.
0: Republica Moldova își formează un nou guvern. Premierul desemnat de Maia Sandu s-a întâlnit cu membrii fostului cabinet, iar săptămâna aceasta ar urma să pregătească programul de guvernare.
4: Între timp, presa rusă nu vede cu oi bun numirea lui Tofan în funcția de premier. De la Moscova, candidatura sa este criticată dur.
0: Acestea sunt temele principale ale ediției. Începem însă cu jurnalul Moldova Zoom.
1: Lina Grâu.
0: Iată titlurile jurnalului. Președinta Maia Sandu declară că participarea Republicii Moldova la Coaliția de Voință este un pas firesc, reiterând că pacea în Ucraina înseamnă pacea și siguranța Republicii Moldova. Consiliul Uniunii Europene oferă 120 de milioane de euro pentru securitatea Republicii Moldova. Iar prim-ministru interimar Eugeniu Smochescu este astăzi la Bruxelles, unde participă la conferința interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană, la așa numita Super Marțe a Extinderii. Acestea sunt principalele teme ale buletinului de știri, informațiile pe larg acum. Președinta Maia Sandu a declarat că participarea Republicii Moldova pentru prima dată la Coaliția de Voință este un pas firesc, reiterând că pacea în Ucraina înseamnă pacea și siguranța Republicii Moldova. Mesajul a fost transmis după reuniunea formatului internațional de luni de la Paris, la care au participat 37 de state. Într-o postare publicată după reuniune, Maia Sandu a amintit că în aceeași zi, Consiliul Uniunii Europene a aprobat alocarea a 120 de milioane de euro pentru Republica Moldova în 2026, bani destinați consolidării capacităților de apărare, în special pentru apărarea antiaeriană. Valeria Vițu are mai multe detalii.
2: Potrivit oficialelor europeni, sprijinul de 120 de milioane de euro va permite în continuare forțelor armate ale Republicii Moldova să își îmbunătățească eficacitatea operațională și, prin urmare, să protejeze mai bine civilii. Odată cu această nouă măsură, sprijinul total al Uniunii Europene pentru Republica Moldova ajunge la 317 milioane de euro în cadrul instrumentului european pentru pace. Așadar, din banii oferiți de Uniunea Europeană va fi cumpărat un sistem de apărare aeriană cu rază medie de acțiune în beneficiul forțelor armate ale Republicii Moldova. Aceasta completează măsurile anterioare de asistență în sprijinul supravegherii și apărării aeriene, precizează Consiliul Uniunii Europene. De partea sa, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a salutat decizia Consiliului Uniunii Europene pentru Afaceri Externe privind adoptarea pachetului de asistență de 120 de milioane de euro. Această asistență va urma să aducă un aport semnificativ pe termen mediu la la modernizarea capacităților de apărare antiaereană ale Armatei Naționale. Astfel, se va contribui la securitatea spațiului aerian moldovenesc și respectiv la siguranța cetățenilor moldoveni. Precizăm că Instrumentul European pentru Pace a fost instituit în martie 2021 pentru a finanța toate acțiunile din cadrul politicii externe și de securitate comune în domeniul militar și în domeniul apărării cu scopul de a preveni conflictele, de a menține pacea și de a consolida securitatea și stabilitatea pe plan internațional. În special, Instrumentul European pentru Pace permite Uniunii Europene să financeze acțiuni menite să consolideze capacitățile statelor terțe și ale organizațiilor regionale și internaționale în ceea ce privește chestiuni militare și de apărare. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Continuăm știrile. Prim-ministrul interimar Eugeniu Smochescu este astăzi la Bruxelles, unde participă seara la conferința interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană privind deschiderea negocierilor de aderare pentru clusterul 6, relații externe și politica de apărare și securitate. La Bruxelles, ziua este numită Super Marța Extinderii. Premierul desemnat la Chișinău, Vasile Tofan, are în aceste zile discuții cu miniștrii din cabinetul demis despre cele mai importante obiective pentru următoarele 12 luni, blocajele existente în domeniu, dar și prioritățile legate de integrarea europeană care trebuie îndeplinite de Chișinău cu viteza maximă. Vasile Tofan spune că săptămâna aceasta pregătește programul de guvernare cu care va merge în Parlament pentru a cere votul de încredere. Va avea tot săptămâna aceasta consultări cu asociațiile din diferite domenii, cu societatea civilă și cu grupurile parlamentare. Și grupul Port Drapel al Gărzii de Onoare al Armatei Naționale participă astăzi la parada militară organizată la Paris cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Franceze, marcată astăzi pe 14 iulie. Militarii moldoveni vor defila pe Bulevardul Champs-Élysées alături de reprezentanți ai forțelor armate franceze și ai altor state partenere. Acestea au fost principalele știri. Moldova Zoom continuă.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
0: Zi importantă astăzi pentru Chișinău. La Bruxelles este deschisă o a doua etapă în negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană. Intră în discuție grupul de capitole, numit generic cluster, care țin de relațiile externe și politica externă de securitate și apărare. Asta după ce pe 15 iunie au fost lansate negocierile oficiale de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Discuțiile au loc într-un context regional de securitate foarte tensionat. Război în Ucraina și iată care intră în spațiul aerian și explodează în Republica Moldova. Întâmplător sau nu, cel mai recent incident de acest fel a avut loc chiar ieri, în ajunul deschiderii negocierilor de apărare și securitate cu Uniunea Europeană. Discutăm subiectul cu fosta ambasadoare a Uniunii Europene în Muntenegru și a României în Serbia și Croația, Oana Cristina Popa, care este în prezent cercetătoare la German Marshall Fund. Doamna Popa, ce înseamnă de fapt acest grup de capitole, dacă puteți să ne spuneți pentru început?
5: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. Acest cluster

0: a Uniunii Europene și ce implică acest lucru. Practic tot ce se întâmplă astăzi. Dacă vorbim de alinierea la declarațiile comune ale Uniunii Europene în ceea ce privește Rusia, de exemplu, sancțiuni, regimuri de vize, tot ce ține de partea aceasta de politici de securitate și politică externă. După aceea, evident, mai există niște aspecte legate de ajutorul umanitar și politici de dezvoltare, precum și anumite aspecte legate de comerț, însă, în principal, vorbim despre această aliniere la ceea ce este cunoscut ca și politica externă comună și de apărare a Uniunii Europene.
1: Cum se reflectă situația regională dificilă din estul Europei asupra acestor negocieri? Ce accente noi apar față de statele din Balcan, de exemplu?
0: Tradițional, istoric vorbind, aceste capitole obișnuiau să fie cel mai ușor de închis. De exemplu, când a negociat România, Bulgaria, chiar și Croația, alinierea la aceste politici era aproape automată. Se deschidea și se închidea, dacă nu în aceeași zi, în a doua zi, practic, acest capitol. Astăzi însă, și vedem acest lucru în special cu Serbia, pentru că inițial și Serbia trebuia să fie astăzi în grupul țărilor care obțin ceva în această Super Tuesday a extinderii, cum s-a numit ea. Însă au fost 8 state candidate care s-au opus deschiderii unui nou cluster cu Serbia, tocmai datorită lipsei alinierii acestui stat la politica externă comună și de securitate a Uniunii Europene. Și de aceea acesta trebuie tratat cu cea mai mare seriozitate. Acum, ceea ce privește Moldova și Ucraina, ele sunt evident aliniate, lucrurile sunt foarte clare acolo. Ucraina e, din păcate, în război. Moldova s-a aliniat de la început cu absolut toate declarațiile Uniunii Europene, deci din punctul ăsta de vedere nu ar trebui să existe probleme, însă e important de spus că acest cluster a căpătat o dimensiune mult mai importantă decât obișnuia să-l aibă cu anii în urmă.
1: Și în contextul ăsta, întrebarea este cum vedeți noastră cât de expus este Republica Moldova în acest moment din punctul de vedere al securității și cum întrebarea care se pune la Chișinău este cum va îmbunătăți apartenența la Uniunea Europeană securitatea țării, având în vedere că Uniunea Europeană nu este totuși un bloc militar.
0: Nu, așa este, evident. Uniunea Europeană nu a fost concepută ca să fie un bloc militar și oricum nu a avut la început atribuții pe securitate și apărare. Acestea au apărut mai târziu, din 2010, odată cu adoptarea Tratatului de la Lisabona. Politica externă și de securitate a Uniunii Europene a fost formalizată, ea exista și înainte, însă a fost formalizată într-un mod mult mai solid și pe an ce trece, Uniunea Europeană adoptă din ce în ce mai mult aspecte legate de securitate, politică externă comună și apărare, pentru că lumea în care trăim este de așa natură și Uniunea Europeană se adaptează. Acum, apartenența la Uniunea Europeană este în sine o garanție împotriva riscurilor de securitate, dar în același timp avem și geografia care este cum este. Moldova se află geografic unde se află, este foarte expusă și vulnerabilă, însă în același timp să nu uităm că Republica Moldova a făcut dovada unei reziliențe extraordinare în ultimii 2 ani și lucrul acesta s-a văzut foarte clar în timpul alegerilor care au avut loc acolo. După cum știm, alegerile sunt momentele cele mai sensibile de riscurile de securitate și amenințările hibride sunt cele mai vizibile astăzi și Moldova a făcut față extrem de onorabil acestor amenințări, dar asta nu înseamnă că trebuie să lase garda jos. Deci acesta este un proces de construcție a rezilienței și de menținere a rezilienței care este o chestiune de termen lung și nu este doar pentru Republica Moldova, este și pentru statele membre UE care sunt în apropiere și pentru întreaga Uniune Europeană. Deci, din acest punct de vedere, Moldova nu face decât să fie în acest trend al construcției de reziliență și de luptă împotriva amenințărilor de toate felurile, dar în special mă refer aici la războiul hibrid,

0: care astăzi este principala amenințare. Evident, există drone, există atacuri, dar războiul hibrid este principala provocare cu care toți trebuie să ne luptăm.
1: O dovadă a faptului că Uniunea Europeană este în sine o garanție, sau apartenența la Uniunea Europeană este în sine o garanție de securitate, este și decizia de ieri, de luni, a Uniunii Europene, care a decis să acorde un ajutor de 120 de milioane de euro pentru consolidarea sistemului de apărare aeriană a Republicii Moldova. Deci o dovadă în plus la ceea ce spuneți dumneavoastră. Pe de altă parte, cum ați explicat dumneavoastră unui sceptic care spune că de ce ar avea nevoie Uniunea Europeană de o regiune atât de turbulentă, de ce își dorește să integreze Republica Moldova și Ucraina?
0: Da, discuția asta a avut loc și când s-a integrat România și Bulgaria, are loc și în Balcanii de Vest. Este o întrebare pe care eurosceptici o pun mereu și de multă vreme. Deci răspunsul la această întrebare este simplu. În ultimă instanță, Uniunea Europeană este un ansamblu de valori. Și aderarea la aceste valori arată că un stat candidat este pregătit să facă absolut toți pașii necesari pe parcursul acestui complex proces de negocieri pentru a deveni membru. Însă aderarea la valorile europene rămâne piatra fundamentală. Iar dacă un stat dovedește, și Moldova și Ucraina dovedesc în fiecare zi, și Muntenegru și Albania, pentru că despre aceste patru țări vorbim în mod special astăzi, ar trebui să li se dea acest vot de încredere, pentru că nu este ușor nici pentru statele candidate. Există foarte multe compromisuri, reforme grele pe care trebuie să le facă. Nu curge lapte și miere din prima zi în care a început negocierile de aderare și nici din prima zi în care ai devenit membru. Dacă vă aduceți aminte, României au trebuit câțiva ani până să se ajusteze în interiorul Uniunii Europene. Sigur că beneficiile sunt de necontestat și ele vin relativ rapid, însă sunt niște eforturi de partea statelor candidate și faptul că ele sunt gata să facă aceste eforturi, să pună în valoare și să adopte valorile Uniunii Europene, nu doar declarativ, ci faptic, este un lucru care arată că Uniunea Europeană funcționează și atunci ideea e să ai mai multe țări de acest fel, nu mai puține. Euroscepticii vor avea mereu motive să meargă pe partea negativă, însă cred că astăzi susținerea pentru extindere este mult, mult mai entuziastă decât a fost de multă vreme. Și cred că trebuie să ne concentrăm pe acest trend pozitiv. Iar ziua de astăzi, unde avem patru țări care au făcut progrese de necontestat pe făgașul aderării la Uniunea Europeană, două din parteneriatul estic, Moldova și Ucraina, și două din Balcanii de Vest, Muntenegru și Albania, cred că spune tot.
1: Mulțumesc tare mult pentru această discuție, doamna ambasadoare Oana Cristina Popa, ambasadoare a Uniunii Europene în Muntenegru în trecut, în prezent cercetătoare la German Marshall Fund. Deci, iată o super marțea extinderii, cum se numește ziua de astăzi, la Bruxelles. Iar Republica Moldova, să precizăm pe final, are obiectivul ambițios de a ajunge în acest club select al Uniunii Europene către 2030. Să vedem dacă și reușește. Mulțumesc tare mult pentru această discuție.
2: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Republica Moldova a participat pentru prima dată la reuniunea Coaliției de Voință. Șefa statului, Maia Sandu, a fost prezentă la eveniment la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron. Discuțiile de la Paris s-au axat pe consolidarea sprijinului pentru Ucraina. Între timp, Ministerul de Externe de la Chișinău a salutat decizia Consiliului Uniunii Europene privind acordarea pachetului de asistență de 120 de milioane de euro pentru securitatea Republicii Moldova. Valeria Vițu revine la microfon.
3: Participarea Republicii Moldova la Coaliția de Voință este o continuare firească a sprijinului oferit Ucrainei, precizează administrația prezidențială. Participarea țării noastre este pe deplin compatibilă cu neutralitatea consfințită în Constituție. Coaliția este un format de cooperare flexibil, iar din ea fac parte și alte state europene neutre. Fiecare stat participant decide singur forma și amploarea contribuției sale în conformitate cu cadrul său constituțional. De la începutul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, Republica Moldova a oferit refugiu ucrainenilor care au fugit din calea războiului, a asigurat coridoare de tranzit pentru exporturile ucrainene, a acordat sprijin umanitar și energetic și a contribuit la instruirea geniștilor ucraineni în domeniul deminării umanitare. Cu o frontieră comună de peste 1200 de kilometri, Republica Moldova este un partener de securitate de încredere pentru Ucraina și pentru restul Europei. Securitatea Ucrainei și securitatea Moldovei sunt strâns legate, iar o pace justă și durabilă în Ucraina va însemna stabilitate pentru Moldova și pentru întregul continent, declară autoritățile moldovene. Coaliția de Voință este un format de coordonare politică și diplomatică coprezidat de Franța, Germania și Regatul Unit, care reunește 37 de state, majoritatea europene. Scopul coaliției este sprijinirea Ucrainei și asigurarea unei păci juste și durabile după încheierea armistițiului pentru a preveni o nouă agresiune. Între timp, Ministerul Afacerilor Externe a salutat decizia Consiliului Uniunii Europene pentru Afaceri Externe privind adoptarea pachetului de asistență de 120 de milioane de euro pentru Republica Moldova din contul Instrumentului European pentru Pace. Asistența urmează să aducă un aport semnificativ pe termen mediu la modernizarea capacităților de apărare antiaeriană ale Armatei Naționale, astfel se va contribui la securitatea spațiului aerian moldovenesc și la siguranța cetățenilor moldoveni. Printre exemplele de utilizare practică a echipamentului livrat se numără dezamorsarea obuzelor rămase de pe timpul celui de-al doilea război mondial, precum și asigurarea cu apă potabilă a localităților afectate de poluarea râului Nistru și ameliorarea consecințelor în urma inundațiilor în Republica Moldova în primăvara anului 2026. Trebuie spus că Republica Moldova este al doilea după Ucraina cel mai mare beneficiar al asistenței Uniunii Europene prin intermediul Instrumentului European pentru Pace. Prin această nouă măsură, sprijinul total al Uniunii Europene acordat Republicii Moldova ajunge la 317 milioane de euro din 2021 până în prezent. Între timp, în Republica Moldova, la Căușeni s-a prăbușit o dronă. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat incidentul, declarând că acesta constituie o încălcare gravă și inacceptabilă a spațiului aerian. Drona s-a prăbușit la periferia localității Copanca, se întâmplă după un atac rusesc masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. Ministerul Apărării a precizat în după amiaza zilei de luni că aparatul de zbor fără pilot reprezintă o dronă de tip Geran 2 de proveniență rusească, care, în rezultatul exploziei cauzate de impactul cu solul și inflamării combustibilului din rezervor, avea aripile și partea posterioară arse. Cu toate acestea, partea de luptă era conectată la sistem, ceea ce nu a declanșat explozia. Ulterior, drona a fost detonată în condiții de siguranță de către geniștii Armatei Naționale. Drona cântărea în jur de 250 de kilograme. Totodată, MAIE își reafirmă angajamentul de a apăra suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Moldovei și va continua să colaboreze îndeaproape cu partenerii internaționali pentru consolidarea securității și rezilienței țării în fața unor asemenea amenințări. Citez, acest nou incident constituie o încălcare gravă și inacceptabilă a spațiului aerian al Moldovei și confirmă încă o dată că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei generează riscuri directe la adresa securității cetățenilor moldoveni și a întregii regiuni, am încheiat citatul. Autoritățile îndeamnă cetățenii ca în cazul observării unor aparate de zbor suspecte să nu se apropie de acestea, să nu le atingă sau să le miște, să rețină locația și să evite utilizarea telefonului în apropiere, întrucât acestea pot conține elemente explozive sensibile la unde radio. De la începutul războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina, mai multe drone au survolat spațiul aerian al Moldovei, unele au căzut și au explodat pe teritoriul țării. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
2: Cronica lui Vitalie.
1: Republica Moldova își formează un nou guvern. Vasile Tofan, premierul desemnat de Maia Sandu, s-a întâlnit cu membrii fostului cabinet, iar săptămâna aceasta ar urma să pregătească programul de guvernare. Între timp, presa de la Moscova se declară profund nemulțumită de noul guvern de la Chișinău. De ce? Ne explică Vitalie Cojocar în cronica lui Vitalie.
4: Vasile Tofan, premierul desemnat de Maia Sandu, anunță că își pregătește programul de guvernare săptămâna aceasta, apoi se pregătește să meargă în Parlament ca să ceară votul de încredere. Între timp a anunțat consultări cu asociațiile din diferite domenii, dar și cu societatea civilă. Citez: discut cu fiecare ministru despre cele mai importante obiective pentru următoarele 12 luni, blocajele existente în domeniu, dar și prioritățile legate de integrarea europeană care trebuie îndeplinite cu viteză maximă, anunță Vasile Tofan. Între timp, presa rusă nu vede cu ochi buni numirea lui Tofan în funcția de premier. De la Moscova, candidatura sa este criticată dur. Citez: Sandu l-a desemnat pentru funcția de premier al Moldovei pe un bancher care locuiește în Ucraina. Tofan este partener principal al fondului de investiții Horizon Capital, al cărui sediu central se află la Kiev. Tofan susține în mod deschis politica regimului de la Kiev. Anterior, Horizon Capital a publicat apeluri în sprijinul armatei ucrainene, scrie publicația rusească Regnum. Curios este că în acest articol jurnaliștii folosesc na Ucraine și nu v Ucraine. Este o chestiune de lingvistică foarte sensibilă. În rusă, când vrei să spui că mergi în altă țară, o țară suverană și independentă, folosești prepoziția v. Când vrei să zici că mergi într-o regiune ori gubernie rusească, spui na. Cu alte cuvinte, Ucraina este o regiune a Rusiei, potrivit publicației Regnum. Apropo, potrivit presiei de la Chișinău, Vasile Tofan locuiește însă în Republica Moldova, unde are afaceri, chiar dacă este implicat și în afaceri din Ucraina. Articolul nu pomenește însă nimic despre afacerile din Republica Moldova ale noului premier desemnat. Publicația Argumente Nedeli de la Moscova merge chiar mai departe. Susține că la Chișinău premierii sunt instalați de la Kiev. Citez: acesta este al doilea șef de guvern din ultima perioadă care este numit de la Kiev, scrie publicația. Alexei Salov, cel care semnează articolul, nu aduce nicio dovadă pentru ceea ce spune, doar că îl numește din nou pe Vasile Tofan bancher din Ucraina. Salov, dar și alți autori din presa rusă, ignoră faptul că Tofan este de pildă membru în Consiliul de Administrație la Maib, o bancă din Republica Moldova. News.ru publică o analiză a lui Yuri Samonkin, expert la Institutul Eurasiatic de la Moscova. Samonkin este convins, citez: conducerea Republicii Moldova nu lucrează în interesul național, ci pentru centre externe de influență care urmăresc să subordoneze complet Republica, am încheiat citatul. Nu este clar care ar fi interesul național al Republicii Moldova, însă analistul de la Moscova este profund nemulțumit de politica externă de la Chișinău. De pildă, ea înfurce aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Samonkin revine cu o teorie veche a Moscovei despre integrarea europeană și spune că este foarte periculoasă pentru securitatea Chișinău. Ca să înțelegeți, analiștii citați în presa rusă ignoră faptul că Rusia a invadat Ucraina. Aceștia spun că războiul are legătură de fapt cu aderarea la UE. Iată că și Samonkin spune, citez: cursul către integrarea europeană s-a transformat într-o tragedie. Se știe foarte bine cum s-a încheiat o astfel de politică pentru Kiev, am încheiat citatul. În ciuda acestor amenințări, aderarea Republicii Moldova la UE continuă. La Bruxelles se va deschide un nou cluster de negociere cu UE. Este vorba de politica externă a Republicii Moldova. Așa că noul guvern ar trebui să-și intre în pâine cât mai repede. Asta în ciuda criticilor și nemulțumirilor care vin de la Moscova.
2: Cronica lui Vitalie.
1: Recentul scandal de la Moldața, care a dus la mai multe demisii spectaculoase în Republica Moldova și a afectat puternic imaginea partidului de guvernare, a readus în prim plan modul în care sunt guvernate întreprinderile de stat. În fruntea Moldața a fost numit un director fără studii în domeniu și cu un CV falsificat, iar numirea și salarizarea angajaților trăda clientelism. Invitatul RFI, Adrian Lupușor, director executiv al Expert Group de la Chișinău, spune că a avertizat asupra acestor riscuri încă din 2023. Discutăm despre lecțiile scandalului, vulnerabilitățile din guvernanța întreprinderilor de stat și motivele pentru care reforma acestui sector a rămas incompletă în pofida angajamentelor asumate de autorități. Liliana Barbaroșie, în dialog cu expertul economic Adrian Lupușor.
5: Invitatul RFI este Adrian Lupușor, director executiv al Expert Group. Discutăm despre ce a scos la iveală scandalul de la Moldața, de ce reforma întreprinderilor de stat a rămas incompletă și ce ar trebui schimbat pentru ca astfel de situații să nu se mai repete. Domnule Lupușor, spuneți că ați avertizat asupra acestor riscuri încă în 2023. Ce anume nu s-a făcut atunci și ce a permis ca această situație să perpetueze?
6: Este un rezultat direct al faptului că majoritatea sau marea majoritate a membrilor consiliilor de administrare în cam toate companiile de stat sunt persoane expuse politic. Nu avem practic membri independenți cu mici excepții, iar APP, care este principala instituție a statului, care exercită rolul de fondator al statului în companiile de stat, nu are suficiente capacități să-și exercite mandatul propriu-zis. Deci este o instituție cu mandat foarte extins și cu puține resurse, care deseori fizic nu reușește să verifice în ce măsură principiile de bună guvernanță sunt respectate. Moldața, dar și pentru multe întreprinderi de stat.
5: Scrisoarea adresată conducerii țării, vorbeați în 2023 despre consilii de administrație sterile, fără criterii reale de performanță, fără standarde OCDE. Și vreau să vă întreb, poate cu 5 ani în urmă despre standardele OCDE se cunoștea mai puțin, dar odată cu guvernarea democratică, la un moment dat, discuțiile acestea erau foarte active cu OCDE. Deci te-ai fi așteptat ca aceste principii să fie deja o realitate în întreprinderile de stat, nu?
6: Implementarea principiilor OCDE durează și, dacă sincer, costă. Trebuie mai întâi să avem un consens și să decidem dacă suntem gata să investim în bună guvernanță. Și asta, apropo, desigur înseamnă și salarii mai mari pentru consilii, pentru că iată acest scandal în jurul Moldața și alte salarii ne induc ușor în zona asta de populism și discuții superficiale și discutăm doar salarii și nu discutăm mai în substanță care sunt așteptările de la consiliile de administrație. Ori acestea sunt niște structuri super importante în guvernanța corporativă oricărei entități și fără de ele nu putem vorbi de bună guvernare și pentru a aduce oameni buni în consilii. Deci trebuie să remunerăm propriu-zis acei profesioniști care trebuie să-i avem în consilii. Nu vorbesc de ceea ce avem acum, pentru că acum în mare parte sunt consilii reprezentate de funcționari publici, mulți din ei nu au experiență de business, tot respectul față de ei, dar mulți din ei nu au profilul potrivit pentru a fi membri profesioniști în Consiliul de Administrare. Și noi trebuie să regândim această abordare și pentru a depolitiza unul din principiile OCDE ține depolitizarea consiliilor și aducerea profesioniștilor din domeniul guvernanței, în domeniul business-ului în consilii. Pentru asta trebuie să avem și salarizare propriu-zisă. Și atât timp cât în acele consilii sunt persoane remunerate la nivelul salariului minim, pentru că în mare parte mare majoritatea membrilor consiliilor sunt remunerați cu salariu minim pe economie, mintuiesc contrar percepției că sunt salarii de sute și milioane, deci sunt salarii de fapt foarte mici. Acest scandal a scos în evidență câteva excepții, dar pe ansamblu noi avem salarii insuficient de atractive pentru profesioniști în consiliile de administrare a companiilor de stat. Asta este și problema acestui scandal, pentru că noi primim o imagine distorsionată asupra situației din sector. Deci sunt câteva cazuri când unii funcționari publici, unii membri de consilii primesc remunerări mari. Dacă analizăm situația pe ansamblu, mare majoritate, 90% din cazuri, remunerarea este la nivelul salariului minim. Adică acum, deci e un pic peste 6.000 de lei lunar. Este adevărat că unii sau mulți funcționari publici au mai multe sau cumulează, da? Sunt membri în mai multe consilii și asta este o problemă, dar aceasta este o problemă pentru că remunerarea este insuficient de atractivă pentru membrii independenți și rămân funcționari publici care cumulează mai multe poziții în board. Și atunci când ești membru în 5-6 poziții, se adună o anumită sumă. Deci problema nu este în remunerarea membrilor, problema este în faptul că sunt funcționari publici care fac parte din 5-6 consilii concomitent și pur și simplu fizic nu reușesc să se implice în guvernanța acestor întreprinderi. Deci trebuie să spunem că APP a încercat să aducă mai mulți membri independenți în consilii. Deci au fost lunile trecute, au fost concursuri publice în care s-a încercat recrutarea mai multor membri independenți în câteva companii strategice și nu a fost mare rând pentru asemenea poziții. De exemplu, companii de genul Metal Feroz sau alte companii cu probleme, unde a fi membru în Consiliul de Administrare înseamnă a-ți asuma riscuri, a dedica timp, participa la niște decizii importante. Eu chiar pot să spun deschis, nu pot să miza pe decizii profesioniste de la oameni care primesc salariul minim pe economie. Deci noi trebuie să creștem atractivitatea consiliilor pentru profesioniști din diverse domenii, nu doar din sectorul public, și, de exemplu, două treimi din membri de consiliu, adică majoritatea, să fie membri independenți, profesioniști, cu experiență bogată, în primul rând, în tot ce înseamnă afaceri, business, restructurări.
5: Despre lucrurile pe care le-ați descris, mulțumim pentru această descriere foarte exactă și profesionistă. Despre asta se știa în 2023, așa cum semnalați dumneavoastră, se știa și mult mai devreme. Faptul că nu s-a găsit soluție pentru aceste probleme până acum, aveți senzația că nici nu s-au căutat? Sau care e senzația dumneavoastră?
6: Eu am nu senzația, eu sunt sigur că nu s-a prioritizat această reformă. Deci și e trist că noi începem să ne gândim la anumite reforme după ce apar anumite scandaluri. Deci, da, noi am semnalat și până în 2023 în repetate rânduri despre problemele din domeniu, despre necesitatea de a restructura Agenția Proprietății Publice, despre necesitatea de a reforma Consiliile de Administrare a companiilor de stat și a induce deci indicatori de performanță și multe alte aspecte care nu au fost tratate drept prioritare de către guvernare. De ce? Foarte simplu, domeniul companiilor de stat este un domeniu extrem de problematic, implică multe costuri politice. Este un domeniu pe care puțin îl înțeleg. Sunt sigur că chiar și la nivelul Ministerului de Ramură, Ministerul Economiei sau Ministerul Dezvoltării Economice, nu a existat suficientă dedicare și suficientă prioritizare pentru acest sector. Practic totul s-a pus pe umerii Agenției Proprietății Publice, care a fost o instituție și este o instituție cu insuficiente resurse umane. Deci dacă analizați la moment, de exemplu, structura managementului, sunt foarte multe locuri vacante, sunt salarii total nemotivante. Chiar am observat că mulți din APP au preferat să plece la minister pentru o remunerare similară și un nivel de încărcare și un nivel de stres mai mic. Deci, pe umerea APP, pe parcursul ultimilor ani, a fost foarte multe responsabilități. Mandatul APP era unul și este unul foarte extins și incomensurabil cu resursele alocate acestei instituții, fără suport suficient din partea Ministerului de Ramură, dar și fără suport politic.
1: Adrian Lupușor, expert economic, director executiv al Centrului Independent Expert Group de la Chișinău, în dialog cu Liliana Barbaroșia. Ne apropiem de finalul emisiunii Moldova Zoom. Vă reamintesc pe scurt principalele titluri din actualitatea din Republica Moldova. Zi importantă astăzi pentru Chișinău. La Bruxelles este deschisă o nouă etapă de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană. Intră în discuție grupul de capitole care țin de relațiile externe și politica de securitate și apărare. La Bruxelles ziua este numită Supermarța Extinderii. Delegația moldoveană este condusă de premierul interimar Eugenius Mochescu. Între timp, la Chișinău, premierul desemnat de președinta Maia Sandu, Vasile Topan, își formează un nou guvern și anunță că săptămâna aceasta pregătește programul de guvernare și are consultări cu societatea civilă și partidele. Republica Moldova a participat pentru prima dată la reuniunea Coaliției de Voință. Maia Sandu a fost prezentă la Paris la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron. Evenimentul a avut loc în ajunul paradei de astăzi de Ziua Națională a Franței, la care Emmanuel Macron a invitat toate țările participante la coaliție. Grupul Port-Drapel al Gărzii de Onoare a Armatei Naționale a Republicii Moldova participă la parada militară de pe Champs-Élysées, alături de reprezentanți ai forțelor armate franceze și ai altor state partenere. Și o informație de ultimă oră, ambasadorul neacreditat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat din nou la Ministerul de Externe după incidentul cu drona rusească căzută ieri în Republica Moldova cu o încărcătură de 40 de kilograme de explozibil. Încheiem aici ediția de astăzi a Moldova Zoom. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune, vă mulțumesc că ne ascultați pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI, la fix vin știrile cu Andreea Pietroșel.
2: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România.

0: Ascultați Refiestero 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Președintele Nicușor Dan ar trebui să aibă o implicare mai fermă în discuțiile despre formarea unui nou guvern. Solicitarea vine de la liderul PNL, Dâmbovița Virgil Guran. Parlamentul ungar a votat ieri cu largă majoritate modificarea Constituției care permite demiterea președintelui și limitează numărul mandatelor parlamentare pentru deputați. Și Statele Unite reiau în această seară blocada navală asupra porturilor iraniene după loviturile masive din weekend asupra 10 de ținte militare. Președintele Nicușor Dan ar trebui să aibă o implicare mai fermă în discuțiile despre formarea unui nou guvern. Solicitarea vine de la liderul PNL Dâmbovița Virgil Guran, care spune la RFI că liberalii se mențin pe poziții.
2: Președintele României va trebui să aibă un rol puțin mai imperativ în aceste negocieri. Pentru România, mai bine în momentul de față, înseamnă o continuare a guvernării pentru o perioadă până când ieșim din acest impas. O guvernare formată din PNL, USR și UDMR și să vină să explice foarte clar că va numi un prim-ministru pentru această formulă. Se va vota. Nimeni nu-și dorește alegeri anticipate.
3: Dacă președintele Nicușor Dan ar veni și ar spune da, aș accepta un guvern minoritar PNL, USR, UDMR, dar cu un premier agreat de mine, nu știu, un premier tehnocrat, să spunem. PNL-ul ar accepta?
2: Se va discuta în forumele de conducere, dar părerea mea este că s-ar putea ajunge la o concluzie de genul acesta. Premierul considerat tehnocrat să fie cineva capabil în care avem încredere că va duce reformele la capăt.
0: Am ascultat pe liderul PNL Dâmbovița, Virgil Guran, intervievat de Cosmin Rușcior. Parlamentul maghiar a votat ieri cu largă majoritate modificări ale Constituției care permit demiterea președintelui și care limitează numărul mandatelor parlamentare pentru deputați. Fidesz deplânge măsurile în vreme ce partidul premierului Peter Maghiar le vede ca o victorie. Mai multe ne spune de la Budapesta Kalman Bereș.
4: Premierul Peter Maghiar s-a ținut de cuvânt. El a promis că va îndepărta din funcții pe toți cei care au servit guvernul Orban și au asistat la demontarea statului de drept în Ungaria. Președintele Tamás Sulyok, aflat la mijlocul ciclului prezidențial, este văzut ca unul din principalii vinovați, iar Maghiar i-a cerut de mai multe ori să demisioneze fără rezultat. Luni, în prima zi a ședinței parlamentare, după o scurtă vacanță, legislativul de la Budapesta a votat mai multe modificări ale Constituției, printre care încheie mandatul președintelui Tamás Sulyok, argumentul fiind că nu se mai bucură de încrederea populației. Introduce o limită de 12 ani pentru deputații parlamentari, ceea ce înseamnă că un deputat poate fi ales de cel mult 3 ori. Limitează vârsta maximă pentru membrii Curții Constituționale la 70 de ani, ceea ce se aplică mai multor judecători ai Curții. Modificările nu au apărut în monitorul oficial, deci formulările exacte nu sunt cunoscute încă. Pentru Tamás Sulyok, situația e complicată, pentru că ar trebui să-și semneze propriul act de demitere, iar el a declarat de mai multe ori că nu are de ce să plece. El are la dispoziție 5 zile ca să semneze. Dacă nu o face, guvernul va demara procedurile de impeachment, care vor duce oricum la demiterea sa. Fidesz nu a participat la vot. Partidul a dat un comunicat în care califică modificarea Constituției drept sfârșitul democrației constituționale și începutul domniei dictaturii în Ungaria. De la Budapesta pentru RFI, Kalman Bereș.
0: Explozii puternice la Kiev. În primele ore ale zilei, Rusia a lansat un atac cu rachete balistice asupra capitalei Ucrainei. Forțele Moscovei au folosit cel puțin 8 proiectile S-400 modificate, dintre care doar 4 au putut fi interceptate de Patriot. Două depozite dintr-un district sudic au fost cuprinse de frăcări. Fragmente de rachete au căzut și peste mai multe vehicule din estul Kievului. Echipele de urgență au fost mobilizate pentru stingerea incendiilor de amploare. Rusia a țintit în același timp cu drone Geran 2 zona estică a Ucrainei, Harkov. Au fost vizate ținte din cel puțin 7 orașe. Iată acum datele meteo. 25 de grade sunt în capitală la această oră, iar maxima ajunge la 30 de grade. Avem 26 de grade la Timișoara și Craiova, 23 sunt la Cluj-Napoca, Sibiu și Chișinău și 22 se înregistrează la Iași. Rămâneți pe RFI!
1: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Il n'y a plus un chat.

0: RFI.
1: Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și pentru ziua de 14 iulie, când Franța își sărbătorește Ziua Națională, vă propun o discuție cu Pascal Fenu, consul onorific al Franței la Cluj-Napoca. Un om care de mai bine de două decenii contribuie la consolidarea relațiilor dintre Franța și România. Originar din Vichy, Pascal Fenu s-a stabilit la Cluj în anii 2000, implicându-se atât în dezvoltarea relațiilor economice franco-române, cât și în promovarea schimburilor culturale și educaționale. În 2009 a fost numit consul onorific al Franței la Cluj-Napoca, devenind unul dintre principalii reprezentanți ai intereselor franceze în Transilvania. Dincolo de atribuțiile consulare, este cunoscut pentru activitatea sa în mediul de afaceri și în cadrul Clubului Francofon de Afaceri din Cluj, pe care l-a fondat și unde a susținut constant investițiile franceze și cooperarea economică dintre cele două țări. De-a lungul timpului a promovat în egală măsură proiecte dedicate educației, formării profesionale, francofoniei și dialogului cultural, considerând că legăturile dintre Franța și România se construiesc nu doar prin economie, ci și prin oameni, valori și cultura. La Cluj, în curtea Institutului francez, împreună cu Pascal Fenu, consul onorific al Franței în România, pentru o discuție destinsă despre legăturile dintre Franța și România, despre ce înseamnă să stai de atâția ani aici la Cluj. Poate aș vrea să începem, domnule consul, cu începutul. De unde veniți și ce v-a adus în România în urmă cu cât să fie, 20 de ani deja, mai mult?
2: Bună ziua și în primul rând mulțumesc pentru invitație în contextul Institutului Francez de la Cluj. Da, am venit în 30 noiembrie 1998. Și 1 decembrie 1999 eram invitat de primarul al Clujului de atunci, se numea Gheorghe Funar, și eram la festivitate oficială pentru Ziua Națională României în calitate de director a unui centrul româno-francez de afaceri, care a fost înființat între Asociația Patronilor și Meseriașilor din Cluj și o agenție de dezvoltare regională din zona Vichyului, care pe vremea respectivă se numea Vichy Development. Zona Auvergne, zona Vichy, este o zonă deosebită din centrul Franței. Probabil unii dintre auditorii dumneavoastră cunosc această parte un pic mai puțin turistică a Franței, dar deosebită, care înseamnă un pic cu Maramureșul. Și am venit în Cluj pentru a dezvolta relațiile economice între această regiune și zona nord-vest a României.
1: Vichy, dacă țin bine minte, este orașul dumneavoastră în care v-ați născut, nu?
2: Absolut, este un oraș cunoscut la nivelul mondial. La ora actuală, mai ales pentru generațiile recente, pentru cosmeticele, pentru cremele de la Vichy, care se găsesc în orice farmacie din lume. Însă a fost și capitala Franței în timpul al doilui război mondial, într-o perioadă mai nefericită a istoria Franței. A fost dezvoltată foarte mult din timpul imperiului lui Napoleon al III-lea, care era un apropiat al României deja la vremea respectivă.
1: Deci ați ajuns atunci în 98. Ce v-a făcut să rămâneți? Cum s-au construit relațiile la momentul respectiv?
2: Am găsit o țară care la vremea respectivă era mai puțin cunoscută în Franța. Era privit ca o țară care a trăit o perioadă extrem de dificilă în timpul comunismului și

0: locale, aeroportul, Consiliul Județean, primaria, era RATUC, regia transporturilor, regia de apă, etc. Au venit toți directorii în Franța tocmai pentru schimb de experiență. Și după aceea, într-adevăr, au fost și, să zicem, investiții mai concrete, schimburi comerciale mai concrete și printre ele a fost o investiție mai major din industrial, tocmai pentru o firmă din Vichy, care căuta un partener în România și a format o societate mixtă cu un grup foarte cunoscut aici în Cluj, care se numește Energobit, în domeniul energetic, și au constituit o firmă mixtă pentru a dezvolta o producție, o integrare de dulapuri electrice, și de atunci, în 2002, mi-am început cariera, să zicem, de general manager, de director general în acest context. Și întreaga mea carieră, după aceea, din 2002, a fost în domeniul industrial, tocmai la această firmă, Energom, și mai târziu la o altă firmă care s-a născut și în cadrul Energomului, care se numește și tot în continuare există, se numește Pfeiffer Vacuum România și este specializat în domeniul vidului și face parte de un grup german. Așa că am putut să văd, să trăiesc din punct de vedere profesional o viață interesantă, bogată, atât pe relațiile cu Franța și cu Germania mai ales, dar și am descoperit România în foarte multe aspecte, atât un aspect profesional, ci un aspect personal.
1: Și așa a devenit România acasă.
0: Absolut. Rădăcinile au crescut din ce în ce mai mult. Am fost numit și consul onorific pentru această zonă, pentru Cluj și nord-estul României, în 2009. Și de atunci, acum petrec mult mai mult timp pentru a promova viața culturală, viața artistică a Clujului. În același timp avem și un club francofon de afaceri, avem și toate activitățile desfășurate în cadrul Institutului Francez. Pot să consider că avem o viață culturală franco-română extraordinară în Cluj.
1: Dacă nu mă înșel, ați fost fondatorul acestui club francofon de afaceri din Cluj.
0: Da, este adevărat, a fost o inițiativă după ce am fost numit consul onorific. Am simțit nevoia de a aduna oameni de afaceri francofoni, nu numai francezi. Și după aceea a fost și exemplul a fost preluat de Sibiu, că cunoașteți bine acest oraș, și de altfel din Brașov. Așa că avem și un club francofon de afaceri în Cluj, în Sibiu, în Brașov, care s-au inspirat de ceea ce am dezvoltat aici.
1: Ați putea să ne explicați care este rolul unui consul onorific?
0: Sunt mai multe aspecte. Este un aspect, să zicem, mai protocolar, de a participa la anumite evenimente, de a reprezenta ambasadorul sau statul francez în anumite evenimente. Un aspect pur administrativ pentru francezii. Avem o comunitate de francezi foarte originală în Cluj, pentru că avem 2200 de studenți francezi. Este cea mai mare comunitate de studenți francezi în afară de Franța, în Europa Centrală și de est, și ei au nevoie de mai multe aspecte administrative și fac legătura cu serviciile de la consulate la București pentru anumite aspecte, și este un aspect, să zicem, mai mult de securitate a francezilor, adică când un francez are o problemă mare sau dacă intervine, cum a fost COVID-ul, o pandemie mai mare, sunt persoane de legătură pentru aspectele de comunicare pentru comunitatea franceză în cadrul planului de securitate care o avem.
1: S-a schimbat cumva rolul dumneavoastră față de ce era în urmă cu 15 ani, nu, când ați preluat această funcție?
0: Aș zice că a fost și un rol de a dezvolta relațiile economice mai mult, și acum se transformă mai mult în aspectele mai mult culturale și artistice. De ce? Pentru că, după cum ați văzut, intrăm într-o societate foarte disruptivă în care nu știm în ce direcție va merge economia, nu știm în ce direcție, ce fel de meserii se vor dezvolta în viitor, însă este o certitudine, relațiile emoționale, relațiile interumane se vor întări și va fi o nevoie foarte mare. Și aici rolul unui consul onorific și De altfel, un rol istoric a Franței este să transmitem niște valori care sunt, deși politice, dar și emoționale. Adică este extrem de important într-o lume extrem de capitalistă cu o creștere a inegalităților între oameni să regăsim o legătură socială, emoțională.

0: între oameni și cred că cultura și arta este cea care ne va permite această întărire de legătură într-o perioadă în care ne tehnologizăm din ce în ce mai mult, stăm foarte mult pe rețelele sociale, într-o lume virtuală. Avem nevoie și în realitate să mergem la un concert, să mergem la cinema, acum este Tiful la Cluj și vedem cât de mult oamenii au această nevoie de a trăi împreună între umană niște emoții.
1: Există ceva ce m-a surprins pe profilul dumneavoastră LinkedIn? Cred că scrie descoperitor de talente?
0: Da, este ceea ce de fapt ar trebui când suntem un director de firmă, este din punctul meu de vedere, să zicem, atribuția principală. Dacă vedem un om, fie un director de achiziții, un șef de atelier, un sudor, un electrician, o contabilă, o persoană la resurse umane, un artist în oraș care descoperim un talent mesteșugaș care face papuși de casă, de exemplu, lângă Biertan, cunosc un român extraordinar pe partea asta. Eu zic că este exact ceea ce și faceți prin emisiunile dumneavoastră, să descoperim și să promovăm talente. Cred că merit ei să fiu promovat, pentru că într-o lume care este un pic mai capitalistă, mai business, cum ar veni, oamenii se uită la proiectele imobiliare, industriale, afacerile cu statul, construcții, autostrăzi, metro, etc., etc. Și oamenii simpli, cu talent, sunt un pic clasați de o parte de societate, pe partea financiară cel puțin, au nevoie de un sprijin, au nevoie de o promovare.
1: V-am pus întrebarea și pentru că știu că ați fost și cred că sunteți în continuare un fervent apărător al ideii de învățământ dual. În România este adevărat că foarte multe companii străine se confruntă cu această problemă, cu o mână de lucru calificată, capabilă și să aibă competențe lingvistice în anumite domenii. Multe dintre firmele străine au mers pe această latură. Cum credeți că această zonă a evoluat? Simțiți că ați influențat în vreun fel?
0: Am simțit-o pe propria mea piele, adică am inițiat și dezvoltat parteneriat cu licee tehnice pentru activitățile industriale care le-am condus. Într-adevăr, ce am văzut este o lipsă de motivație, atât din partea sistemului de învățământ, cât și din partea elevilor, beneficiarilor. Părinții destul de reticenți pe aspectele de meserie tehnice, dar iată că acum cine câștigă mai mulți bani și cine într-adevăr este căutat pe piață este un electrician, un sudor, un ajutor la domiciliu, un asistent medical. Toate activitățile care nu prea pot fi înlocuite cu inteligența artificială, în schimb, cei care lucrează acum în IT au putut să lucreze frumos în acasă și cu salar mai potrivit, sunt ei mai loviți de această evoluție când un om de mentenanță, un instalator, inteligența artificială vă poate ajuta să știți cum să schimbați un robinet, dar la un moment dat există și experiența și meseria care contează și nu avem nici timp pentru a ne repara toate stricăciunile din apartament. Deci vedeți că aici din ce în ce mai mult se vede cât de important este și părinții trebuie să realizeze decât să facă copilul o facultate, să aibă o diplomă și până la urmă să fie confruntat la această schimbare majoră care se va întâmpla pentru meserile de servicii. Iată că sunt și alte meserii care într-adevăr vor fi în continuare de viitor.
1: Una dintre particularitățile orașului Cluj este numărul acesta destul de mare de studenți francezi care vin să-și urmeze studiile aici. Care sunt filierele prizate? Pentru că dacă tot vorbim despre învățământ, poate putem înțelege puțin mai bine de ce studenții francezi vin să studieze în România.
0: Există acum o lume deschisă de mobilitate, inclusiv în domeniul învățământului. Studenții francezi sau elevii care vor să facă studii în medicină au de parcurs niște examene la începutul facultății foarte grele și România le permite o accesibilitate mai mare, deși acum cu selecția care este la Cluj pentru pentru că este o cerere mare, aproape că ne întâlnim cu spuma elevilor și a studenților care doresc să studieze medicina și datorită faptului că, într-adevăr, Facultatea de Medicină, Facultatea de Științe Veterinare, Facultatea de Farmacie sau de Stomatologie sunt de calitate aici. Poți studia extraordinar de bine. Când vă gândiți la Universitatea de Științe Veterinare și Agricole, USAMV, pardon, că noi numim aici USAMV, de fapt nu este o facultate, este un campus cu un parc extraordinar, ești înconjurat de copaci de natură și ești în centrul Clujului, este și o calitate de viață, este un oraș extrem de sigur, părinții sunt foarte liniștiți când își trimit copii aici în Cluj, nu este cazul în alte orașe mari de dimensiune echivalente în Franța, în care sunt mai multe probleme de nesiguranță, însă în România încă nu avem problemele internite în marele orașe din vestul Europei și avem zboruri și este o țară destul de aproape, deci nu vorbim de un alt continent, este ușor de 2 ore jumătate, 3 ore de drum poți ajunge la Cluj. Cred că astea sunt argumentele de ce vin studenții și sunt bucuroși, le văd foarte fericiți să particip în viața culturală și socială a orașului.
1: Vor rămâne să profeseze aici, credeți? Sau se vor întoarce în Franța?
0: În general se reîntorc în Franța, dar nu numai, sunt unii care aleg să meargă în Germania sau în Elveția, dar din ce în ce mai mult aleg să fac rezidențiatul în România. Asta este un fenomen recent, dar vedem că crește și cred că ne-ar da această oportunitate să se ancoreze în România.
1: Bănuiesc că învață limba română, nu, la un moment dat?
0: Obligatoriu, pentru că au practică la spital, așa că ar trebui să învețe bazele în limba română. Este o bogăție suplimentară pentru ei față de studenții de la medicina din Franța. A învăța o limbă este o bogăție. Este o bogăție care în continuare va fi valabilă, inclusiv dacă inteligența artificială ne va traduce orice, dar aveți nevoie de această legătură culturală, emoțională de care v-am pomenit mai devreme. Este foarte important pentru a înțelege ce se întâmplă în lume, avea analiza critică, pentru a avea această deschidere emoțională pe alte filme, piese de teatru, alte trupe care cânt în limba franceză. Să nu uităm și știți foarte bine că lucrați la un radio francofon, că limba franceză va fi de viitor, pentru că practic vom merge de la 280 de milioane la 700 de milioane de vorbitori de limba franceză în 2050, ceea ce nu se va întâmpla pentru alte limbi. Deci eu zic că studentul a făcut o alegere bună să învețe și limba română aici, tocmai pentru a dezvolta acestor abilități.
1: Bun, acum poate vorbim puțin și despre limba franceză, pentru că, pe de o parte, există concurența aceasta acerbă cu limba engleză, în plus aici suntem și într-un fief al limbii maghiare, în Transilvania mai vorbim și alte limbi, vorbim limba germană. Cum se apără limba franceză aici? Poate și prezența Institutului francez la Cluj ajută destul de mult.
0: Este o provocare pentru orice limbă acum, pentru că, după cum ați văzut, tehnologia ne permite să conversăm. Avem și foarte multe exemple, de exemplu, de un ajutor la domiciliu care pleacă în Germania sau în Franța, nu știe limba și este românca, de exemplu, și prin ajutorul unui telefon poate să converseze cu persoana în grijă. Acum, nu trebuie privit neapărat o limbă ca o unealtă de comunicare, pentru că vom avea tehnologia necesară, însă putem să o privim ca două aspecte. A învăța o limbă străină și în special limba franceză este o sală de fitness pentru creierul. Trebuie să privim acest lucru și ar trebui să facem un marketing în acest sens. Eu zic că dacă aș fi un decan a unui facultate de litere sau de limbi străină, așa aș spune, mergi la o sală de fitness pentru corpul tău, ar trebui să folosești o limbă, să înveți o limbă și practic folosești funcțiile de memoria, funcțiile cognitive, toate aspectele emoționale, toate aspectele, să zicem, de analitică efectiv și de memoria. Și este foarte bun pentru creierul, pentru că atâta timp când noi folosim intens telefoanele, vedem că ne pierdem abilitățile de memoria, abilitățile cognitive și, de fapt, ne degradăm creierul. Și aici aș vedea ca un fel de gimnastică. Cum mergi la sală să-ți întreții corpul, poți să-ți întreții creierul învățând o limba străină sau învățând muzică, orice. Dar aspectul cu franceza, care se deosebește față de alte, să zicem, aptitudini, descoperă o lume întreagă de informație, de cultura, de artă. Uitați-vă, de exemplu, în domeniul dansului. Orice școală de dans, fie în Japonia, fie în Latino America, fie în Europa, folosește exact aceeași vocabular care vine din limba franceză. A doua limba lingvistică circulată pe partea științifică, de producție științifică, este franceză. Pe partea culturală este franceză. Pe partea sportului, și asta nu știm, este franceză. Sunt foarte multe instituții internaționale care folosesc limba franceză.
1: Diplomația?
0: Diplomație, evident, firesc. Toate activitățile culturale, deși, de exemplu, industria cinematografică în India este foarte puternică, dar un japonez și un argentinian nu vor vorbi despre cinema în limba indiană, vor vorbi în engleză sau în franceză. La fel cu limba chineză, un sirian cu un german vor vorbi sau în engleză sau în franceză, dacă au, să zicem, o educație mai diversificată față de limba engleză. Se poate, sigur, folosi spaniola, de exemplu, care este o limba de circulație internațională, vă descurcați foarte bine în Statele Unite, aproape mai bine cu spaniola decât cu engleza, fiind o evoluție demografică acolo. A învăța o limbă nu trebuie privit ca o utilitate pentru o meserie neapărat, dar ca un efort, să zicem, intelectual, necesar pentru o sănătate mentală și pentru a intra într-o lume de cunoștințe și pentru a putea amplifica toate activitățile care te produc o emoție.
1: Și a avea un real schimb de idei cu cei din alte culturi. Așa se întâmplă când stăpânești bine o limbă străină. Și pentru că vorbim despre schimbul de idei, eram curioasă cum vedeți construcția europeană și cum se vede construcția europeană de aici, de la Cluj. Ultimii ani au fost destul de complicați. Astăzi ne confruntăm și cu situații de securitate. Întrebările se pun de peste tot și nu știu cum se simt lucrurile de aici, de la Cluj, și cum le vedeți dumneavoastră în calitatea dumneavoastră de consul onorific al Franței.
0: Avem o șansă mare în Cluj pentru că este o oază de liberală și pro-europeană în România. Sunt puține orașe care sunt atât de pro-liberal și pro-european și care sunt în armonia cu valorile europene. Puteți să vedeți un cuplu de gay sau de lesbien care se țin de mână. Știu că anumite persoane și auditorii ar fi șocat să spun acest lucru, însă există această deschidere. Mi se pare foarte important pentru că corespund la valorile europene. Nu trebuie să ne lăsăm pe partea asta, mai ales că revenim la o societate extrem de masculinistă, în care, desigur, când avem o dificultate economică, devine întotdeauna sunt imigranți, sunt gay, sunt țigani, sunt evrei, sunt femeile și etc. Este un pericol pentru societate. În general, dacă ceva nu funcționează bine, suntem noi de vină. Numai să ne uităm ce punem în cărucior la supermarket și ne dăm înseamnă că ne rănim corpul, că ne nu alegem în mod potrivit produsele. De exemplu, de ce să cumpăr un usturoi din Chile sau din China când România este producător de usturoi din România? Cred că un usturoi se conservă și când vedeți usturoi / China, nu cumpărați. Și cumpărați după 2-3 zile când apare cel din România sau mergeți la piață. Aici nu vorbim de bani, pentru că credeți-mi, usturoi din păcate este scump, că vine din China, că vine din România, este o vorba de 2-3 lei pe kilogram în plus. Însă oamenii cumpăr multă mâncare procesată, merzeluri pline de euro care sunt peste 100 de lei kilogramul și nu se uită exact. Deci deja avem un efort individual să ne schimbăm un pic modul de societate și după aceea, într-adevăr, putem să avem în comun niște valori și să construim o Europa care merge într-o direcție care corespunde la valorile comune. Dar acum avem o societate extrem de divizată, cu extremismul, cu populismul, v-am spus, cu masculinismul, am văzut cu Trump care revine în forță și, într-adevăr, va fi o provocare pentru viitor, pentru că inegalitățile vor crește. Desigur, este programul ăsta SAFE, a fost programul PNR, după cum ați văzut, a mers masiv pe partea de infrastructura publică, au beneficiat la unii categorii de oameni și cealaltă categorie de oameni se simt totuși în mașina plin de ambuteiaje, de blocaje, cum cunoașteți în București, și nu văd ei nicio schimbare, ba din potriva văd că copiilor vor trăi mai puțin bine decât ei. Însă, întotdeauna vedem și jumătate mai goală a paharului. Hai să fim serioși, România este într-o stare mult mai bună decât probabil 80% din toate țările din lume. Ne uităm la Germania, ne uităm la Franța, care într-adevăr au un nivel de trăit un pic mai bun, dar nu ne uităm înspre Est. Nu ne uităm ce se întâmplă în Rusia sau în China, sau în care într-adevăr China, putem să zicem că este dezvoltat, dar este absolut o societate controlată, fără nicio libertate. Noi aici avem dreptul să criticăm primarul dacă ceva nu este în regulă. Avem acest drept și nu mergem la pușcărie pentru așa ceva. Și cred că românii ar trebui să-și aducă aminte cum a fost în timpul comunismului și cât de bine ne este acum să ne exprimăm parea și să avem această libertate de exprimare. Avem dreptul de consum, putem să alegem ceea ce consum, avem dreptul de vot, putem să alegem pe ce votăm, avem dreptul de a manifesta, putem să mergem pe stradă și manifestăm pentru drepturile gaylor, de exemplu este Gay Pride duminica aceasta. Acest drept trebuie să-l, la nivel individual, să-l folosim ca să schimbăm societate.
1: Clujul pare să fie un oraș care se dezvoltă foarte bine.
0: Da, este, eu văd din evoluția din anii 2000 până acum, a fost o evoluție fantastică. Acum orașul este lovit de unele probleme, însă problematica este una financiară care nu este în mâinile primarilor. Când aveți un proiect uriaș de un centură metropolitană, gestionarea deșeurilor sau apelor, puteți să aveți o intervenție la nivel de primărie, dar la un moment dat trebuie să apelați la fondurile europene, la fondurile din București, statului român, și aici se complic lucrurile, sunt proceduri și, într-adevăr, este nevoie și de expertiză. Sunt proiecte foarte provocatoare și, în același timp, avem niște firme la nivelul mondial care nu-și plătesc impozitele cât ar trebui în România și le folosim. Folosim Amazon, folosim Glovo, folosim tot felul de firme de care nu sunt convins că își plătesc exact la fel de bine impozitele decât o firmă din domeniul industrial, fie franceză, fie română, un mic antreprenor sau chiar o firmă mai mare din România care își plătește impozitele mult mai mult. Deci să nu greșim de dușman sau de... Dușmanul nu este omul, vecinul tău care are o orientare sexuală sau care are o etnie diferită de tine.
1: Instabilitatea politică care există în Europa, în multe țări, corupția care iese la iveală în țări la care nu ne-am fi așteptat, reprezintă un pericol real astăzi. Cum simțiți? Care sunt pericolele de fapt cu care ne confruntăm? Pentru că pericole apar în fiecare zi. Dezinformarea care vine cu rețelele sociale. Există momente în care nici nu mai știi unde să întorci capul și nu mai știi ce pericole vin peste tine și către ce lume ne îndreptăm de fapt.
0: Intrăm într-o perioadă foarte bulversată, care înseamnă multe oportunități și multe provocări și multe pericole, de cum ați spus. De ce intrăm într-o lume, într-o perioadă istorică destul de deosebită? Avem bulversari, dar simultan, care nu a mai trăit în istoria. Avem disrupere tehnologică fenomenală, foarte mare, care se va implementa un pic mai încet decât se crede, pentru că vor fi limitat cu energie electrică, cu apa, pentru că necesită servere de date care sunt foarte mari consumatori de apă pentru a reci serverele și de curent pentru a funcționa și va intra în concurență și cu consumul casnic la un moment dat, pentru că efectiv nu ne dăm seama cât de uriașă este nevoie de consum de energie și de astfel de resurse minerale pentru a construi serverele. Disruperea asta tehnologică face că noi am creat o nouă inteligență care se numește o inteligență artificială și nu degeaba am folosit cuvântul artificial, pentru că este un proces natural a umanului, artificializare. Ne-am artificializat în momentul în care ne-am îmbrăcat, în momentul în care am inventat roata și acum continuăm acest procesul de îndepărtare de natura, de artificializare și este un proces până la urmă natural, dar accelerat cu această nouă tehnologie. După aceea este o disrupere demografică destul de importantă, pentru că scade populația, mai ales în Europa, în țările occidentale. Este o veste destul de bună la nivelul mondial, pentru că ajungem la 7 miliarde și avem 350.000 de locuitori în fiecare zi, adică cât Clujul în fiecare zi se naște, în plus față de oamenii care dispar. Și este o provocare mare pentru resursele de care avem nevoie, indiferent dacă suntem o familie din Africa sau din Statele Unite. E un aspect calitativ și cantitativ, adică o familie din America câteodată consumă mult mai mult cu 2 copii decât una din Africa de 7 copii. Deci nu e o problemă neapărat cantitativ sau, dar este pur și simplu un fenomen per global. Însă pentru mai multe motive de această artificializare, de această schimbare, populația are tendința de a descrește și vom fi loviți de o societate care se va transforma din punctul de vedere economic, pentru că, în mod normal, populația care lucrează alimentează cea care crește la școală sau care sunt pensionari și, la un moment dat, ne vom trăi cu mult mai mulți pensionari și foarte puțini oamenii care vor lucra. Și aici, modelul social care am construit de-a lungul timpului avea nevoie și de creștere economică, dar și de creștere demografică. Ei, acum, creștere economică aproape deloc, 1-3% și creștere demografică este descendent. După aceea avem o disrupere geopolitică care este o consecință a ceea ce am spus, pentru că efectiv se reconstituie niște imperii. Imperiul din China, care are 3-4 mii de ani, Statele Unite, care rămâne într-adevăr fruntaș deocamdată pe partea tehnologică pe puțin, dar este urmat foarte eficient de China. Și am văzut Rusia, care într-adevăr deja dorește să schimbe frontierele, care devine o nouă provocare în Europa, pentru că am trăit 80 de ani fără război, cu excepția ceea ce s-a întâmplat în Serbia, în zona Serbiei, dar în rest a fost absolut pace și ne trezim cu un război în mijlocul Europei. Ucraina este în mijlocul Europei până la urmă. Și dacă combinăm acestor aspect cu încă o schimbare fundamentală, care este schimbare climatică, adică un clima care se dezechilibrează, câteodată vorbim de încălzire globală, dar câteodată nu este vorba doar de încălzire globală, nu este vorba doar de emisiile de CO2, este total ciclul apei care este dat peste cap și care face că plouă în aceeași cantitate peste tot în lume, dar nu în aceeași loc, în aceeași timp, și ne trezim cu câteodată un an foarte secetos și câteodată niște ploi torențiali care nu ajută în natura, pentru că nu penetrează în pământ. Deci vedeți câte challenge-uri și câte provocare avem cu această schimbare climatică. Nu vorbesc doar de ciclul apei, putem vorbi și de plasticurile care se regăsesc inclusiv în mâncare, care mâncăm acum, de toate pesticidele și tot ce am folosit în pământ. Deci avem acestor provocare. Dar există și oportunități, adică există oportunități pentru orice antreprenor care dorește să investește în economia circulară. Dacă nu mai putem să producem așa masiv, trebuie să reciclăm orice. oportunități pentru a depolua, de exemplu, apa pentru a recicla mai bine deșeurile noastre, oportunități evident în domeniul apărării, asta putem să nu negăm, acest aspect este un fenomen din păcate negativ pentru populație, dar sunt și întregi sectori care vor beneficia de dezvoltare economică. Dar avem și mulți artiști, mulți creatori de emoții, talente extraordinare, o societate civilă din ce în ce mai mobilizată. Vedem tineri care se investesc timpul în asociații, în manifestări pe stradă. Deci vedem și o mișcare din societate civilă foarte, foarte pozitivă. Eu cred că ar trebui să gândim mai realist, un pic mai analitic, mai fotograf, dar nici pesimist, nici optimist, dar determinat, cum ar veni.
1: Sunt fascinată de limba română pe care o vorbiți, dar pentru că mi-am propus ca acest interviu să-l difuzăm în preajma zilei de 14 iulie, poate un mesaj, un gând pentru această zi pe care toți francofonii și francofilii din România o iubesc, pentru că au un atașament așa față de Franța, față de limba franceză în primul rând.
0: Alors, je vais vous répondre en français. Le 14 juillet est le moment qui nous permet de nous rappeler que trois valeurs sont essentielles dans nos sociétés. La première valeur, qui est la condition sine qua non, là j'utilise du latin, pour les deux autres, c'est la liberté. On ne peut pas avoir d'égalité, de fraternité si on n'a pas d'abord la liberté individuelle. La liberté individuelle d'entreprendre, de s'exprimer, de s'éduquer est le premier des droits fondamentaux. C'est pour cela qu'on commence par ce mot-là. Ensuite, il y a l'égalité. L'égalité des droits et des devoirs. L'égalité des droits envers la justice, la police, la santé, l'éducation, c'est vraiment la base. Vous êtes riche, vous êtes pauvre, vous devez avoir le même accès au départ, au début. Et puis, il y a le troisième qu'on oublie souvent, c'est la fraternité, c'est-à-dire l'altruisme, la solidarité entre les gens, tout ce qui forme communauté et tout ce qui fait sens à notre société. Et c'est cela que nous rappellent en fait les valeurs de la France, qui sont finalement, je pense, des valeurs que l'on dit universelles.
1: L'am ascultat pe Pascal Fenu, consul onorific al Franței la Cluj-Napoca. Nu doar despre diplomație, dar și despre identitate europeană și felul în care cultura poate deveni un adevărat limbaj comun. Să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață. Passez une excellente fête nationale et vive la France!

0: Este ora 12, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele Nicu Șordan consideră că blocajul partidelor în formarea unui nou guvern nu este la numele premierului, ci la componența viitorului executiv. La Paris a început parada militară dedicată Zilei Naționale a Franței. La eveniment participă mai mulți șefi de stat și de guvern din Europa, printre care și președintele României Nicu Șordan. Consiliul Uniunii Europene oferă 120 de milioane de euro pentru securitatea Republicii Moldova. Mai exactă este vorba despre achiziționarea unui sistem de apărare aeriană cu rază medie de acțiune. Poziția PSD față de legea salarizării este iresponsabilă, spune la RFI liderul PNL Dâmbovița Virgil Guran. Asta după ce președintele social-democrat Sorin Grindeanu a afirmat că formațiunea sa nu va vota documentul amintit, jalon important în PNRR, pentru că proiectul nici acum nu se află în transparență publică și pentru că, în opinia sa, consultarea cu sindicatele și patronatele a fost un simulacru. Virgil Guran taxează poziția liderului PSD.
2: Iresponsabilă, pentru că ei au condus ministerul aproape 4 ani, dacă nu mă înșel, și aveau rolul de a veni cu această lege pentru și să intre în transparență și să fie dezbătute cu sindicatele. Deci, efectiv, cred că fuge de responsabilitate în momentul de față și m-am cam, adică cred că lumea s-a cam săturat, inclusiv noi care suntem în politică, de acest sistem. Când sunt lucruri foarte grele, că nu întotdeauna hotărârile și măsurile sunt pe placul populației, este foarte clar, sau anumitor categorii, când sunt hotărâri de genul acesta, văd că PSD, în general, fugi de responsabilitate, a încercat să ducă responsabilitatea de regulă spre PNL. Uite că țara nu arată așa cum trebuie și când aud că lucrurile astea se întâmplă rău în România de 10 luni sau de când este guvernarea Bolojan, îmi dau seama câtă lipsă de logică există la PSD.
0: Președintele Nicu Șordan este de părere că mai există încă șanse de depășire a crizei politice după discuțiile de ieri de la Cotroceni, fără a fi nevoie de alegeri anticipate. Șeful statului nu exclude această variantă, dar spune că este foarte puțin probabil ca anticipatele să ofere soluția. Președintele precizează că problema în acest moment nu este numele premierului, ci componența viitorului guvern. În ceea ce privește amenințarea lui Sorin Grindeanu că PSD nu va vota reformele necesare din PNRR, Nicu Șordan spune că este doar o tehnică de negociere. Șeful statului precizează că, deși România este într-o criză prelungită, iar negocierile pentru formarea unui nou guvern sunt blocate, țara încă funcționează, iar direcția pro-occidentală a României nu se pune în discuție. Președintele francez Emmanuel Macron prezide astăzi cea de-a 10-a și ultima sa paradă de Ziua Franței în calitate de președinte. Parada este mult mai amplă decât cea de anul trecut, cu 6.800 de militari care vor defila, cu aproximativ 15% mai mulți decât anul trecut, alături de o creștere de 30% a numărului de vehicule militare și aeronave, a anunțat Palatul Elysée. Președintele României Nicu Șordan este prezent la parada militară de la Paris, iar tema festivității din acest an este redeșteptarea strategică a Europei. România este reprezentată de 22 de militari ai brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazu. Participarea șefului statului la ceremoniile de la Paris confirmă consistența parteneriatului strategic dintre România și Franța, precum și relația privilegiată dintre cele două țări și popoare, a precizat administrația prezidențială. Seara, turnul Eiffel va fi în centrul unui magnific foc de artificii, care pentru al doilea an consecutiv va avea tema Parisul întâmpină lumea. Consiliul Uniunii Europene oferă 120 de milioane de euro pentru securitatea Republicii Moldova. Mai exact, este vorba despre achiziționarea unui sistem de apărare aeriană rază medie de acțiune. Măsura a fost adoptată în cadrul Instrumentului European pentru Pace. Externele de la Chișinău au salutat decizia Consiliului Uniunii Europene, care vine la scurt timp după ce în Republica Moldova s-a prăbușit o nouă dronă rusească. Detalii aflăm de la Valeria Vițu.
1: Potrivit oficialelor europeni, sprijinul de 120 de milioane de euro va permite în continuare forțelor armate ale Republicii Moldova să își îmbunătățească eficacitatea operațională și, prin urmare, să protejeze mai bine civilii. Odată cu această nouă măsură, sprijinul total al Uniunii Europene pentru Republica Moldova ajunge la 317 milioane de euro în cadrul Instrumentului European pentru Pace. Așadar, din banii oferiți de Uniunea Europeană, va fi cumpărat un sistem de apărare aeriană cu rază medie de acțiune în beneficiul forțelor armate ale Republicii Moldova. Aceasta completează măsurile anterioare de asistență în sprijinul supravegherii și apărării aeriene, precizează Consiliul Uniunii Europene. De partea sa, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a salutat decizia Consiliului Uniunii Europene pentru Afaceri Externe privind adoptarea pachetului de asistență de 120 de milioane de euro. Această asistență va urma să aducă un aport semnificativ pe termen mediu la modernizarea capacităților de apărare antiaeriană ale Armatei Naționale. Astfel, se va contribui la securitatea spațiului aerian moldovenesc și, respectiv, la siguranța cetățenilor moldoveni. Precizăm că Instrumentul European pentru Pace a fost instituit în martie 2021 pentru a finanța toate acțiunile din cadrul politicii externe și de securitate comune în domeniul militar și în domeniul apărării, cu scopul de a preveni conflictele, de a menține pacea și de a consolida securitatea și stabilitatea pe plan internațional. În special, Instrumentul European pentru Pace permite Uniunii Europene să financeze acțiuni menite să consolideze capacitățile statelor terțe și ale organizațiilor regionale și internaționale în ceea ce privește chestiuni militare și de apărare. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Instabilitatea atmosferică, mai ales după amiaza și seara în Maramureș, estul Transilvaniei și în Moldova, temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade. În București e cer variabil și o maximă de 31 de grade, la Cluj-Napoca și la Sibiu astăzi se vor înregistra 27 de grade la Iași, 28, maximă de 32 de grade la Craiova și la Timișoara, iar la Chișinău vor fi 27 de grade Celsius. Este ora 12:07. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
3: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu. Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
4: Este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale. Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 13, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele Nicușor Dan ar trebui să aibă o implicare mai fermă în discuțiile despre formarea unui nou guvern. Solicitarea vine de la liderul PNL Dâmbovița, Virgil Guran. În Franța, peste 70.000 de forțe de ordine asigură securitatea la nivel național pentru festivitățile organizate pe 14 iulie. Parlamentul ungar a votat ieri cu largă majoritate modificări ale Constituției care permită demiterea președintelui și limitează numărul mandatelor parlamentare pentru deputați. Președintele Nicușor Dan ar trebui să aibă o implicare mai fermă în discuțiile despre formarea unui nou guvern. Solicitarea vine de la liderul PNL Dâmbovița, Virgil Guran, care spune la RFI că liberalii se mențin pe poziții.
2: Președintele României va trebui să aibă un rol puțin mai imperativ în aceste negocieri. Pentru România, mai bine în momentul de față, înseamnă o continuare a guvernării pentru o perioadă până când ieșim din acest impas, o guvernare formată din PNL, USR și UDMR și să vină să explice foarte clar că va numi un prim-ministru pentru această formulă. Se va vota, nimeni nu-și dorește alegeri anticipate.
3: Dacă președintele Nicușor Dan ar veni și ar spune da, aș accepta un guvern minoritar PNL, USR, UDMR, dar cu un premier agreat de mine, nu știu, un premier tehnocrat, să spunem. PNL-ul ar accepta?
2: Se va discuta în forumurile de conducere, dar părerea mea este că s-ar putea ajunge la o concluzie de genul acesta. Premierul considerat tehnocrat să fie cineva capabil în care avem încredere că va duce reformele la capăt.
0: Liderul PNL Dâmbovița, Virgil Guran, intervievat de Cosmin Ruscior. Premierul demis Ilie Bolojan îl acuză pe liderul PSD Sorin Grindeanu de șantaj politic. Se întâmplă după ce socialdemocratul a anunțat că nu va susține în Parlament proiectele legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR. Bolojan avertizează că blocajul politic ar putea costa România 3 miliarde de euro și ar afecta echilibrul bugetului de stat din acest an. A venit rapid și replica lui Sorin Grindeanu, care precizează că PSD va sprijini doar legile pe care le consideră în interesul românilor, indiferent de riscuri. În schimb, șeful UDMR, Kelemen Hunor, spune că singurele două soluții ar fi fie refacerea coaliției, fie un acord ferm pentru un guvern minoritar. De partea sa, liderul USR, Dominic Friț, a declarat la Digi24 că ideea de armisticiu pe teme majore urgente, așa cum a susținut și președintele Nicușor Dan, nu mai există.
4: Eu n-am fost zen, să știți, pentru că eu simt o mare frustrare, o mare îngrijorare din partea românilor, pe bună dreptate, și mie nu mi se pare că ne-am dus acolo, nu știu, să facem yoga împreună, ci să discutăm într-un mod foarte serios și responsabil care sunt soluțiile pentru România. Și, din păcate, nu toată lumea a venit cu o atitudine constructivă. Acum că nu ne-am bătut acolo în palat, e evident că suntem totuși oameni civilizați.
5: Sorin Grindeanu spune că tonul a fost ceva mai redus, ceva mai așezat.
4: Da, doar că nimeni nu poate să-și cumpere nimic din acest ton redus. Adică toți avem nevoie de soluții și de aceea acum să fim mândri că nu ne-am zgâriat ochii, nu e o soluție asta.
0: Președintele Emmanuel Macron a parcurs astăzi bulevardul Champs-Élysées la ultima defilare de Ziua Franței din mandatul său, dând startul unei parade fastoase. La paradă au defilat 6.800 de militari, cu aproximativ 15% mai mulți decât anul trecut. Alături de o creștere de 30% a numărului de vehicule militare și aeronave, potrivit Palatului Élysée. Președintele României, Nicușor Dan, este prezent la parada militară organizată la Paris, iar tema festivității din acest an este redeșteptarea strategică a Europei. România este reprezentată de 22 de militari ai Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul. Participarea șefului statului la ceremoniile de la Paris confirmă consistența parteneriatului strategic dintre România și Franța, precum și relația privilegiată dintre cele două țări și popoare, a precizat administrația prezidențială. Peste 70.000 de forțe de ordine asigură securitatea la nivel național pentru festivitățile organizate pe 14 iulie, cele mai multe efective 5.000 de polițiști și jandarmi, la care se adaugă 2.000 de pompieri, sunt mobilizați la Paris. Ministerul de Interne a anunțat că la Paris și în împrejurimi se va asigura securitatea evenimentelor de ziua națională și vor fi prevenite orice tulburări în timpul semifinalei Cupei Mondiale la fotbal dintre Franța și Spania, care este programată în această seară. De la Paris cu detalii, Mihaela Antoche.
6: Dispozitivul de securitate este dimensionat pentru a putea face față paradei de pe Bulevardul Champs-Élysées și pentru a se asigura, potrivit prefecturii poliției din Paris, că semifinala Cupei Mondiale la fotbal rămâne o sărbătoare pentru toată lumea. Noutatea acestui an este aceea că pentru a asista la parada militară a fost necesară o înregistrare prealabilă pe o platformă online care oferea un cod personalizat. Din cauza afluenței prea mari, înscrierea a fost oprită luni la prânz. Peste 50.000 de persoane s-au înscris, declară prefectura de poliție din Paris pentru France Press. În total, în întreaga țară vor fi desfășurați aproximativ 70.000 de ofițeri de poliție și jandarmi, așa cum a anunțat ministrul de interne, Laurent Nunez. Este ultima paradă militară de ziua națională a Franței, la care Emmanuel Macron va asista în calitate de președinte.
0: Parlamentul ungar a votat ieri cu largă majoritate modificări ale Constituției care permită demiterea președintelui și limitează numărul mandatelor parlamentare pentru deputați. Fidesz deplânge măsurile în vreme ce partidul premierului Peter Maghiar le vede ca o victorie. Relatează de la Budapesta Kalman Bereș.
7: Premierul Peter Maghiar s-a ținut de cuvânt. El a promis că va îndepărta din funcții pe toți cei care au servit guvernul Orban și au asistat la demontarea statului de drept în Ungaria. Președintele Tamás Súlyog, aflat la mijlocul ciclului prezidențial, este văzut ca unul din principalii vinovați, iar Maghiar i-a cerut de mai multe ori să demisioneze fără rezultat. Luni, în prima zi a ședinței parlamentare după o scurtă vacanță, legislativul de la Budapesta a votat mai multe modificări ale Constituției, printre care încheie mandatul președintelui Tamás Súlyog, argumentul fiind că nu se mai bucură de încrederea populației. Introduce o limită de 12 ani pentru deputații parlamentari, ceea ce înseamnă că un deputat poate fi ales de cel mult 3 ori. Limitează vârsta maximă pentru membrii Curții Constituționale la 70 de ani, ceea ce se aplică mai multor judecători ai Curții. Modificările nu au apărut în monitorul oficial, deci formulările exacte nu sunt cunoscute încă. Pentru Tamás Súlyog situația e complicată, pentru că ar trebui să-și semneze propriul act de demitere, iar el a declarat de mai multe ori că nu are de ce să plece. El are la dispoziție 5 zile ca să semneze. Dacă nu o face, guvernul va demara procedurile de impeachment, care vor duce oricum la demiterea sa. Fidesz nu a participat la vot. Partidul a dat un comunicat în care califică modificarea Constituției drept sfârșitul democrației constituționale și începutul domniei dictaturii în Ungaria. De la Budapesta pentru RFI, Kalman Bereș.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Instabilitatea atmosferică, mai ales după amiaza și seara, Maramureș, estul Transilvaniei și în Moldova, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade. În București, cer variabil și o maximă de 31 de grade, 27 de grade vor fi astăzi la Cluj-Napoca și la Sibiu. La Iași se vor înregistra 28 de grade, la Craiova și la Timișoara 32, iar la Chișinău maximă de 27 de grade Celsius. Este ora 13 și 9 minute, sumariei Ilie, rămâneți cu RFI.

0: RFI.
1: La 14 iulie ne amintim valorile libertății, egalității și fraternității, iar aceste valori sunt amenințate în lumea de astăzi. Iată ce spune la RFI România ambasadorul Franței la București, Nicola Varneri, într-o discuție cu Ovidiu Nahoi. Nu lipsesc din această conversație referirile la relația strânsă dintre Franța și România, atât în planul apărării și securității, cât și al economiei. În interviul acordat postului nostru, ambasadorul francez a vorbit mai întâi despre semnificația momentului 14 iulie în lumea de azi.
2: A devenit o mică tradiție, dar una foarte plăcută și prietenoasă să vin alături de dumneavoastră chiar în ajunul zilei de 14 iulie. Așadar, pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră, cred că e vorba despre Revoluția franceză, despre deviza libertate, egalitate, fraternitate. Aceasta cuprinde noțiuni foarte vechi acum, dar care rezonează diferit în funcție de epocă. Acum 10 ani, acum 20 de ani, trăiam altfel. Mesajul putea fi diferit față de zilele noastre. Astăzi trăim într-o epocă destul de tulbure. Mi se pare foarte complicat să o descifrez, să o înțeleg. Dar tocmai de aceea trebuie să ne amintim de aceste valori ale libertății, egalității și fraternității. Trebuie să ne întoarcem puțin la origini și să ne amintim că libertatea poate fi amenințată, că inegalitățile se adâncesc în întreaga lume, în societățile noastre occidentale, dar și în întreaga lume și că fraternitatea la rândul ei nu este întotdeauna prezentă. Așadar, trebuie să revenim la aceste valori fundamentale. Pentru noi este vorba de un fel de întoarcere la origini pe care trebuie să o facem, poate cu ocazia acestei zile naționale.
3: Comunitatea franceză din România este din ce în ce mai numeroasă și este foarte dinamică. Ce înseamnă această zi pentru comunitatea franceză din România?
4: D'abord, la communauté française ici est heureuse.
2: În primul rând, comunitatea franceză de aici este fericită și, dacă spun asta cu plăcere, este pentru că în unele țări în care am avut ocazia să lucrez în trecut, comunitatea nu este întotdeauna la fel de fericită cum este în România. Aici este foarte bine integrată. Mulți oameni rămân mai mult decât au prevăzut, mă refer la expatriați, la cei care lucrează în companii. Vin pentru 3 sau 4 ani și apoi rămân 7 ani, 8 ani, 10 ani și așa mai departe. Unii rămân pentru totdeauna, desigur. Așa că, iată, comunitatea este fericită. Sau cred că este. E atentă la ceea ce se întâmplă în regiune, având în vedere că ne aflăm într-o regiune tulburată, dar, în general, este foarte senină. Simt că această comunitate este senină.
3: Să vorbim acum și despre relația noastră dintre România și Franța, o relație istorică și foarte profundă. Iar forța acestei relații se dovedește în momentele cele mai dificile. Într-un context regional extrem de tensionat, Franța este națiune cadru a grupului de luptă NATO din România. Ce înseamnă acest angajament pentru Franța?
2: Vă mulțumesc că ați reamintit că avem o istorie foarte veche, un parteneriat foarte vechi. Această prietenie datează, în esență, din jumătatea secolului al XIX-lea, când a luat naștere într-un fel România modernă. Apoi a cunoscut un nou avânt în timpul primului război mondial, odată cu misiunea Berthelot. Negocierile au fost conduse în parte de Regina Maria împreună cu Clemenceau și au dus la România Mare. Așadar, istoria noastră, din când în când, se repetă în ceea ce privește identitatea României, teritoriul și securitatea sa. Și de aceea am venit, de aceea ne-am oferit voluntar la începutul anului 2022, chiar înainte de agresiunea rusă asupra Ucrainei, pentru a veni ca națiune cadru a NATO aici în România. Știam că vom fi bine primiți și doream să venim la verii noștri latini, românii. Eram pregătiți să îndeplinim această misiune. Și o îndeplinim încă din 2022. Deci, din 2022, această forță eglă despre care ați vorbit, grupul de luptă, s-a consolidat. A avut un mare succes în cadrul exercițiului Dacian Fall din octombrie anul trecut. Și apoi a apărut o nouă dimensiune în ultimii ani prin această coaliție a voluntarilor. România este membra coaliției voluntarilor, iar luni se a vară, la Paris, a avut loc un summit al Coaliției Voluntarilor la care a participat președintele Nicu Șordan. La 14 iulie are loc o paradă a unui număr de țări membre ale acestei coaliții. Așadar, steagurile lor vor defila însoțite de garda de onoare, adică de aproximativ 20 de soldați în jurul lor, în fața șefilor de stat și de guvern într-un gest simbolic. Deci, în ziua obișnuită a defilării militare franceze, va fi prezent și steagul românesc, iar garda de onoare a steagului românesc va defila în fața președinților, printre care și președintele Nicu Șordan. În cadrul defilării va fi și o unitate a Forței Eglă, care a servit în România cu 2 sau 3 mandate în urmă. Nu vor fi cei care se află chiar în acest moment la Cincu, ar fi fost prea complicat. Ei au misiunea lor de îndeplinit aici, pe teritoriul românesc, dar predecesorii lor vor defila cu steagul Forței Eglă. Așadar, este un gest foarte simbolic. România, NATO, Coaliția Voluntarilor, acestea sunt ca niște cercuri concentrice. Țara, alianța și regiunea în care ne desfășurăm acțiunea, incluzând desigur Ucraina, întrucât Coaliția Voluntarilor are ca scop instaurarea păcii în Ucraina și asigurarea acestei viitoare păci, la care sperăm cu toții acum.
3: În acest context, cum vedeți rezultatele summitului NATO de la Ankara pentru securitatea colectivă?
2: De fapt, au avut loc 2 summituri în decurs de câteva zile. Mai întâi summitul G7, care inițial era în primul rând unul economic, dar care din ce în ce mai mult în ultimii ani a căpătat și o dimensiune politică și strategică. Acest summit s-a desfășurat bine. Aveam câteva îngrijorări, dar totul a decurs bine. Iar summitul de la Ankara s-a desfășurat la rândul său fără probleme. Ce vreau să spun prin a decurs bine. Înseamnă că toți aliații și-au confirmat solidaritatea și angajamentul de a asigura securitatea comună. Toți și-au confirmat de asemenea angajamentul de a-și spori efortul bugetar pentru a achiziționa echipamente și a se dota corespunzător pentru a face față oricărei amenințări și să se poată ajuta reciproc. NATO este foarte importantă. Anul trecut i-am sărbătorit aniversarea. Anul acesta nu a fost o aniversare, dar poate că ar trebui să ne amintim în acest an că singura dată când a fost invocat articolul 5 din tratatul de la Washington, care a stat la baza înființării NATO, a fost în beneficiul americanilor, în Afganistan, după 11 septembrie 2001. Așadar, să nu uităm realizările noastre, să nu uităm succesele noastre. NATO a trecut cu bine prin războiul rece. NATO și-a demonstrat solidaritatea după 11 septembrie. NATO trebuie să fie capabilă astăzi, în contextul actual, să reziste. Și a rezistat. Da, a rezistat la summitul de la Ankara. Așadar, este un lucru bun.
3: Franța este o prezență importantă în economia României. Franța contribuie la stabilitatea economică a României într-un context bugetar destul de complicat. Ce înseamnă investițiile franceze pentru economia României și ce lucruri importante s-au petrecut în ultima perioadă?
2: Să recunoaștem, prezența franceză actuală datează de la sfârșitul anilor 60. De fapt, odată cu stabilirea companiei Renault aici, apropierea de Dacia și asocierea dintre cele două. Apoi, în 1999, a fost semnat acordul între cei doi producători, iar astăzi, pentru noi, acesta reprezintă, într-un fel, un succes industrial emblematic. Renault a venit cu un model de mașină care a fost produs aici. Astăzi, autoturismele Dacia sunt proiectate, produse, testate și încercate pe pista de testare în întregime, iar apoi, desigur, sunt fabricate și comercializate în România. Așadar, este un succes total. Este exemplul pe care îl folosim adesea când dorim să creăm alte parteneriate industriale cu alte companii în alte domenii decât cel al industriei auto. Prin urmare, este un succes emblematic. Există de asemenea alte întreprinderi franceze foarte importante în industrie, în domeniul energiei, al serviciilor, al distribuției, așadar spunem adesea și nu din mândrie nejustificată, ci din satisfacție, că dintre cele mai mari întreprinderi franceze, grupate în indicele CAC 40, adică dintre cele mai mari 40 de companii, 35 sunt prezente în România. Așadar, dezvoltăm aceste relații în toate domeniile. Anul acesta, cooperarea este importantă într-un domeniu cheie, și anume cooperarea în domeniul nuclear, al energiei nucleare civile, întrucât au fost semnate două acorduri importante, un acord între sectorul nuclear și cel electric și compania Arabel pentru renovarea reactorului numărul 1 al centralei nucleare de la Cernavodă. Există un alt acord semnat în aceeași zi de asemenea între sectorul nuclear electric și Framatom privind producția de izotopi, mai precis un izotop utilizat în tratarea cancerului. Nu sunt om de știință, dar este vorba de materie nucleară care permite tratarea cancerului, bombardarea cancerului, dacă pot spune așa, pentru a vindeca pacientul. Așadar, în două domenii, viitorul energiei nucleare și viitorul medicinei de vârf din România, au fost semnate aceste două acorduri, ceea ce ne-a bucurat foarte mult. Acestea sunt victoriile recente. Sperăm că vor urma și alte victorii în curând. Dar acestea sunt cele mai recente.
3: Și la final, care este mesajul dumneavoastră de 14 iulie pentru ascultătorii RFI România?
4: Je dis parfois que je suis un pessimiste actif.
2: Eu spun uneori că sunt un pesimist activ. Îmi cer scuze pentru termenul pesimist, dar înseamnă că dacă nu facem nimic, lucrurile vor merge prost. În schimb, dacă acționăm, dacă suntem activi, putem salva situația. Așadar, urarea pe care o adresez tuturor, fie că suntem români, fie că suntem francezi, este să ne aflăm în contextul despre care vorbeam. În această lume dificilă, să fim pesimiști activi. Iar al doilea mesaj este că îmi dau seama de asta venind pentru a nu știu câta oară aici în studioul vostru alături de ascultătorii voștri. Atunci când vorbesc la microfonul vostru, formăm o mică comunitate, o mică familie RFI în sud-estul Europei, nu doar în România, ci în întreaga regiune, pentru că sunteți un nod de comunicare remarcabil, lucru de care ne bucurăm foarte mult. Așadar, iată, am sentimentul că facem parte dintr-o mică familie, inclusiv împreună cu ascultătorii pe care nu-i vedem, dar pe care îi intuim în spatele microfoanelor și pe care îi salut.
0: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
5: Din Varsovia, Octavian Milevski.
6: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
7: Radu Tudor, din New York.
8: Din Suedia, Constantin Drăgan.
9: Urchiuș de la Madrid.
10: Din Chișinău, Valeria Vițu.
11: William Toto din Berlin.
0: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
12: De la ora 18. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
13: RFI. Je me réveille à midi, la tête en vrac, la bouche en feu, l'impression d'avoir passé la nuit dans un cendrier. La première chose que je me dis, c'est plus jamais. La deuxième, c'est vivement 18h pour qu'on commence à les enquiller. Dans mon salon, y'a un mec que je connais vite fait, qui s'allume un truc d'une très mauvaise qualité. Donc je lui demande si je peux tirer. Je m'endors devant l'épisode.

0: Este ora 14, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Poziția PSD față de legea salarizării este iresponsabilă, spune la RFI liderul PNL Dâmbovița Virgil Guran. Guvernul va trebui să publice datele referitoare la ajutoarele pe care România le-a acordat Ucrainei începând din 2020 și până în prezent. Explozii puternice la Kiev în primele ore ale zilei. Rusia a lansat un atac cu rachete balistice asupra capitalei Ucrainei. Poziția PSD față de legea salarizării este iresponsabilă, spune la RFI liderul PNL Dâmbovița Virgil Guran. Asta după ce președintele social-democrat Sorin Grindeanu a afirmat că formațiunea sa nu va vota documentul amintit, jalon important în PNRR, pentru că proiectul nici acum nu se află în transparență publică și pentru că, în opinia sa, consultarea cu sindicatele și patronatele a fost un simulacru. Virgil Guran taxează poziția liderului PSD.
2: Iresponsabilă, pentru că ei au condus ministerul aproape 4 ani, dacă nu mă înșel, și aveau rolul de a veni cu această lege și să intre în transparență și să fie dezbătute cu sindicatele. Deci, efectiv, cred că fuge de responsabilitate în momentul de față și cred că lumea s-a cam săturat, inclusiv noi care suntem în politică, de acest sistem. Când sunt lucruri foarte grele, că nu întotdeauna hotărârile și măsurile nu sunt pe placul populației, este foarte clar, sau anumitor categorii, când sunt hotărâri de genul acesta, văd că PSD, în general, fugi de responsabilitate, a încercat să ducă responsabilitatea de regulă spre PNL. Uite că țara nu arată așa cum trebuie și când aud că lucrurile astea se întâmplă rău în România de 10 luni sau de când este guvernarea Bolojan, îmi dau seama câtă lipsă de logică există la PSD.
0: Nicu Jordan spune într-un interviu pentru știrile Pro TV că excluderea AUR din viitorul guvern nu ține de calcule politice, ci de faptul că un executiv în care ar exista miniștri care contestă sancțiunile împotriva Rusiei ar pune sub semnul întrebării credibilitatea țării în fața partenerilor occidentali.
3: S-a discutat acum de al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pe fondul războiului în Ucraina pe care să-l dea Uniunea Europeană. Cum ar fi ca România din senin așa să aibă un guvern în care o parte din miniștri să se opună pachetului de sancțiuni pentru Rusia? Deci România are multe restanțe, dar cel puțin în formate europene, în formate NATO, există încredere că România păstrează direcția și exact lucrul ăsta n-aș vrea să-l pierdem în moment, adică ar fi dramatic să-l pierdem în momentul.
0: Tribunalul București obligă Guvernul României să comunice numărul și data hotărârilor prin care au fost aprobate ajutoare militare pentru Ucraina începând cu anul 2020, după ce Apador CH a contestat refuzul autorităților de a furniza aceste informații. Demersul Apador CH a pornit după ce guvernul a refuzat să ofere informații privind valoarea ajutoarelor militare acordate de România Ucrainei în ultimii ani. În vara anului trecut, organizația a cerut guvernului informații privind valoarea acestor ajutoare. Ministerul Apărării Naționale a răspuns că informațiile sunt clasificate, deoarece ar fi cuprinse în hotărâri de guvern nedestinate publicului. Atunci, ONG-ul a hotărât să dea guvernul în judecată. Organizația precizează că nu a solicitat conținutul hotărârilor și nici informații operative de natură militară, ci doar date minimale privind existența și regimul juridic al acestor acte. Decizia Tribunalului București nu este definitivă. Explozii puternice la Kiev în primele ore ale zilei. Rusia a lansat un atac cu rachete balistice asupra capitalei Ucrainei. Forțele Moscovei au folosit cel puțin 8 proiectile S-400 modificate, din care doar 4 au putut fi interceptate de sistemele Patriot. 2 depozite dintr-un district sudic au fost cuprinse de flăcări, fragmente de rachete au căzut și peste mai multe vehicule din estul Kievului. Echipele de urgență au fost mobilizate pentru stingerea incendiilor de amploare. Rusia a țintit în același timp cu drone Gerandoi zona estică a Ucrainei, respectiv Harkov. Au fost vizate ținte din cel puțin 7 orașe. Statele Unite reiau în această seară la ora 23 ora României blocada navală asupra porturilor iraniene după loviturile masive din weekend asupra 10 deținte militare. Donald Trump a notificat Congresul că acțiunea militară limitată a fost reluată în Iran. Teheranul a închis strâmtoarea Ormuz și acuză Washingtonul că a distrus orice șansă de dialog. În plus, Teheranul a lansat atacuri asupra aliaților regionale ai Statelor Unite și a declarat că a lovit și a scos din funcțiune două supertancuri rebele. Traficul maritim s-a prăbușit cu peste 50%, iar petrolul s-a scumpit cu 9%. ONU cere ca strâmtoarea să rămână deschisă. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Instabilitatea atmosferică în această după-amiază în Maramureș, în estul Transilvaniei și în Moldova. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade. În București e cer variabil, iar în acest moment sunt 29 de grade Celsius, 25 de grade acum la Iași și 26 la Sibiu. La Cluj-Napoca se înregistrează 27 de grade, la Craiova 28, la Timișoara sunt 29 de grade, iar la Chișinău 26. Este ora 14:06 minute, Somarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, începe în câteva momente.
1: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
4: Este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Bună ziua, bine v-am regăsit! A început Erifi 360, o după amiază de marți, 14 iulie. O zi bună și frumoasă să fie acolo unde vă aflați. Pe scurt, Nicușor Dan spune după consultările de luni cu liderii partidelor din fosta coaliție că blocajul nu este la numele premierului, ci la componența guvernului. George Simion spune că o soluție pentru deblocarea crizei politice este o colaborare între PSD și AUR, cere în schimbul acestei colaborări ca o primă condiție președinția Senatului. Și Guvernul Statelor Unite ale Americii a rambursat 81 de miliarde de dolari din octombrie, când a început anul fiscal. Cea mai mare parte a sumei provine din plățile legate de taxele vamale pe care Donald Trump le-a stabilit și pe care Curtea Supremă le-a declarat ca fiind ilegale. Alte subiecte veți găsi pe internet rfi.ro.

0: Este ora 16, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Poziția PSD față de legea salarizării este iresponsabilă, spune la RFI liderul PNL Dâmbovița Virgil Guran. Parlamentul ungar a votat ieri cu largă majoritate modificări ale Constituției care permit demiterea președintelui și limitează numărul mandatelor parlamentare pentru deputați. Și Kremlinul a calificat drept gratuită acuzația de atacuri cibernetice formulată de Uniunea Europeană și Regatul Unit. Președintele Nicușor Dan a declarat că nu a desemnat un candidat pentru funcția de premier pentru că nu există o majoritate în acest sens și atunci nu are rost să facem un exercițiu gratuit, a explicat șeful statului la Paris, unde a participat la festivitățile dedicate Zilei Naționale a Franței.
2: PSD este în opoziție atâta timp cât nu au miniștrii, secretari de stat, prefecții în structura administrativă, ei sunt în opoziție. Acum sunt două paliere. Este palierul formării guvernului și aici avem aceste condiționări. Pe de altă parte avem palierul administrativ-legislativ cu legile de care depinde PNRR și până acum am avut o colaborare, chiar dacă nu toți au fost la guvernare. Acum discuții mai tensionate pe asta. Bine, dacă vorbim de PNRR, avem un termen 31 august și sunt convins că o să se ajungă la un consens.
3: Dacă nu se înțeleg, dumneavoastră ce mai așteptați? De ce nu desemnați un nou candidat?
2: Există dialog? Există dialog informal pe care eu l-am cu partidele, există dialog pe care partidele, liderii de partide l-au între ei. Sunt pași foarte timizi de conciliere. De ce nu desemnez un prim-ministru? Pentru că în momentul de față nu există un prim-ministru care să strângă majoritatea și atunci nu avem o să facem un exercițiu gratuit.
0: Poziția PSD față de legea salarizării este iresponsabilă, spune la RFI liderul PNL Dâmbovița Virgil Guran. Asta după ce președintele social-democrat Sorin Grindeanu a afirmat că formațiunea sa nu va vota documentul amintit, jalon important în PNRR, pentru că proiectul nici acum nu se află în transparență publică și pentru că, în opinia sa, consultarea cu sindicatele și patronatele a fost un simulacru. Virgil Guran taxează poziția liderului PSD.
4: Iresponsabilă, pentru că ei au condus ministerul aproape 4 ani, dacă nu mă înșel, și aveau rolul de a veni cu această lege și să intre în transparență și să fie dezbătute cu sindicatele. Deci, efectiv, cred că fuge de responsabilitate în momentul de față și cred că lumea s-a cam săturat, inclusiv noi care suntem în politică, de acest sistem. Când sunt lucruri foarte grele, că nu întotdeauna hotărârile și măsurile nu sunt pe placul populației, este foarte clar, sau anumitor categorii, când sunt hotărâri de genul acesta, văd că PSD, în general, fugi de responsabilitate, a încercat să ducă responsabilitatea de regulă spre PNL. Uite că țara nu arată așa cum trebuie și când aud că lucrurile astea se întâmplă rău în România de 10 luni sau de când este guvernarea Bolojan, îmi dau seama câtă lipsă de logică există la PSD.
0: Parlamentul ungar a votat ieri cu largă majoritate modificări ale Constituției care permite demiterea președintelui și limitează numărul mandatelor parlamentare pentru deputați. Fidesz deplânge măsurile în vreme ce partidul premierului Peter Maghiar le vede ca o victorie, relatează de la Budapesta Kalman Bereș.
5: Premierul Peter Maghiar s-a ținut de cuvânt. El a promis că va îndepărta din funcții pe toți cei care au servit guvernul Orban și au asistat la demontarea statului de drept în Ungaria. Președintele Tamás Súlyog, aflat la mijlocul ciclului prezidențial, este văzut ca unul din principalii vinovați, iar Maghiar i-a cerut de mai multe ori să demisioneze, fără rezultat. Luni, în prima zi a ședinței parlamentare, după o scurtă vacanță, legislativul de la Budapesta a votat mai multe modificări ale Constituției, printre care încheie mandatul președintelui Tamás Súlyog, argumentul fiind că nu se mai bucură de încrederea populației. Introduce o limită de 12 ani pentru deputații parlamentari, ceea ce înseamnă că un deputat poate fi ales de cel mult 3 ori. limitează vârsta maximă pentru membrii Curții Constituționale la 70 de ani, ceea ce se aplică mai multor judecători ai Curții. Modificările nu au apărut în monitorul oficial, deci formulările exacte nu sunt cunoscute încă. Pentru Tomaș Șuioc, situația e complicată, pentru că ar trebui să-și semneze propriul act de demitere, iar el a declarat de mai multe ori că nu are de ce să plece. El are la dispoziție 5 zile ca să semneze. Dacă nu o face, guvernul va demara procedurile de impeachment, care vor duce oricum la demiterea sa. Fidesz nu a participat la vot. Partidul a dat un comunicat în care califică modificarea Constituției drept sfârșitul democrației constituționale și începutul domniei dictaturii în Ungaria. De la Budapesta pentru RFI, Kálmán Béres.
0: Kremlinul a calificat drept gratuită acuzația de atacuri cibernetice formulată de Uniunea Europeană și Regatul Unit, care au anunțat adoptarea de sancțiuni contra Moscovei. Din acest motiv, informează AFP și Reuters potrivit Ager Press. Nu acceptăm aceste acuzații, ele sunt absolut gratuite, nu sunt niciodată argumentate și nu se aduc niciodată dovezi, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dimitrie Peskov. Potrivit acestuia, Rusia, care de mai mulți ani este acuzată de țările occidentale de comiterea unor atacuri cibernetice și de ingerințe în procesul electoral, consideră ca întotdeauna sancțiunile occidentale drept ilegale. Ne-am adaptat la 10.000 de sancțiuni impuse țării noastre, am învățat să ocolim aceste sancțiuni și să le minimizăm efectele negative. Vom continua să facem acest lucru în viitor, a adăugat reprezentantul Kremlinului. Londra și Bruxelles au anunțat ieri adoptarea unor sancțiuni împotriva Rusiei, pe care o acuză că a stat la originea unor atacuri cibernetice menite să răspândească haosul și divizarea în Europa. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cer variabil cu norări, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului la noapte în Moldova, Muntenia și Dobrogea. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 21 de grade. În capitală cer mai mult senin și o minimă de 18 grade. La Sibiu vor fi 14 grade. La Cluj-Napoca și la Craiova 16, minimă de 17 grade la Iași și la Timișoara, iar la Chișinău se vor înregistra 16 grade Celsius. Este ora 16 și 7 minute. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Infecții urinare? URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maximum 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 16 și 25 de minute, RFI 360. Carrefour România lansează proiecte, chiar dacă noi proprietari sunt așteptați să preia compania, reducerea risipei alimentare se îmbină cu avantaje pentru consumatori. Noi proprietari, oameni de afaceri români, vor avea ocazia să dezvolte noile proiecte. Este subiectul zilei de astăzi, 14 iulie, pentru rubrica Economia Reală.
1: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Carrefour România nu se grăbește să predea ștafeta. Avizele de la Consiliul Concurenței au fost luate, prețul de vânzare al magazinelor din România a fost făcut public și așteptările erau ca noii proprietari, Pavel Holding, să preia administrarea. De fapt, mai clar, așteptările erau ca managerii Carrefour să aibă doar o gestiune curentă până la intrarea în companie a reprezentanților noilor proprietari. Carrefour însă ia decizii curajoase de business care vor influența într-o anumită măsură și viitoarele afaceri. De exemplu, în ultima perioadă, retailerul a derulat o campanie promoțională agresivă, în sensul că le-a oferit consumatorilor pachete de vânzare avantajoase la o serie de produse prin care plăteau un produs și primeau două. Care a fost logica unor bonusuri atât de consistente? Am putea crede că este dorința retailerului de a vinde o parte din stocuri, probabil pentru a încasa venituri pe ultima sută de metri. Desigur însă, o promoție atât de generoasă poate aduce un semn de întrebare față de o temă extrem de dezbătută în ultimii ani, și anume, la ce nivel de adaos lucrează hipermarketul dacă își permite să ofere un produs plătit și al doilea gratuit? Răspunsul poate fi într-adevăr mai complex și ar putea fi vorba despre o strategie comercială de moment prin care s-a dorit o vânzare accelerată. Evident, toate marile rețele comerciale au pe parcursul anului diferite campanii promoționale. De altfel, comerțul modern este caracterizat de bonusuri. Carrefour a mai făcut un pas și anume a extins parteneriatul cu Bon App, o aplicație care reduce risipa alimentară. A fost un proiect care a început în luna martie în București și care se va extinde acum la Cluj-Napoca, Iași, Brașov și Oradea. Parteneriatul Carrefour Bon App s-a derulat în felul următor. Consumatorii au putut cumpăra prin intermediul aplicației pachete care conțin între 2 și 5 produse aflate aproape de termenul de expirare, cu reduceri de prețuri de 2/3 față de prețul de la raft. Modelul a funcționat și se extinde acum în alte 20 de magazine din țară. Adevărul este că varianta de promoții de acest tip, adică reduceri de prețuri agresive atunci când produsele se află aproape de momentul oficial al expirării, are o zonă mare de dezvoltare în România. În Europa de Vest, reducerile de acest tip au o mare răspândire la comercianți și se bucură de încrederea consumatorilor. În România nu se poate spune că fenomenul este inexistent. Nu, dar are un potențial mare de dezvoltare. Sunt câteva rețele comerciale care practică în mod constant acest tip de vânzări promoționale, dar modelul se desfășoară la scară limitată, destul de discret și în condiții precare, în sensul că într-un coș de cumpărături, la care este atașat un anunț referitor la condițiile promoției, sunt strânse câteva produse care de multe ori nu au un ambalaj prea atractiv pentru consumatori. Spre deosebire de acest model, varianta Bon App aduce un progres evident. În primul rând prin tehnologie, în al doilea rând prin modul de prezentare al așa numitelor pachete surpriză. Să menționăm că Bon App este o aplicație creată

0: Sub atenționare cod galben emisă de meteorologi astăzi, mare parte a zonei montane, perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, viteze de la rafală de 50-70 de km pe oră, izolat vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat. În acest timp, în Franța, incendiile au ajuns în sud-estul Parisului. Peste 1000 de hectare au ars într-un incendiu de o violență rar întâlnită. 500 de pompieri, bombardiere cu apă, avioane au venit să lupte cu focul. Ministrul de Interne nu a exclus ipoteza unui incendiu provocat din cauza numeroaselor puncte de aprindere. De la începutul verii, mai bine de 44 de persoane au fost reținute, suspecte că ar fi provocat declanșarea unor incendii. Amănunte pe acest subiect ne oferă Mihaela Antoche.
1: Franța se confruntă cu al treilea val de caniculă în mai puțin de două luni. Alerta de cod roșu se menține în aproximativ 34 de departamente, iar alerta portocalie vizează peste 40 de departamente. Practic, întreaga țară este afectată de căldura extremă și de seceta prelungită. La toate acestea se mai adaugă și vântul care întreține propagarea flăcărilor. Peste 32.000 de hectare au ars de la începutul anului, mai mult decât întreg sezonul aferent lui 2025. Pădurea de la Fontainebleau arde. Un eveniment inedit pentru această parte a țării. Peste 1000 de hectare s-au făcut scrum la aproape 60 de kilometri de Paris. Aproximativ 5% din suprafața pădurii ars. Mobilizarea pompierilor și a mijloacelor specifice este impresionantă. Aici avem 500 de pompieri care au fost mobilizați. Subliniez că este pentru prima oară în Île-de-France când folosim mijloace aeriene de la nivel național. Am avut două avioane Dash și două elicoptere bombardiere cu apă, acum mai avem două avioane Canadair, trei elicoptere care sunt deja aici și lucrează, spune ministrul de interne Laurent Nunez. Avem mijloace consistente. Știm că avem un sezon complicat în fața noastră, un sezon care a început cu o intensitate foarte mare, mai spune ministrul de interne.
2: Nous avons ici 500 sapeurs-pompiers qui sont mobilisés. Je tiens à souligner que c'est la première fois en Île-de-France qu'on utilise des moyens aériens nationaux. C'est la première fois. Il y avait deux avions Dash et deux hélicoptères bombardiers d'eau. Nous sommes sur deux Canadair, deux Dash, qui sont des avions qui projettent des produits retardants. Et puis nous allons avoir trois hélicoptères bombardiers d'eau qui sont déjà là d'ailleurs et qui sont à l'ouvrage. Donc voilà, on a des moyens extrêmement conséquents. On sait qu'on va avoir une saison très compliquée devant nous et elle a déjà commencé, comme vous le voyez, à haute intensité.
1: L-ați ascultat pe ministrul de interne, Laurent Nunez. Oficialul mai spune că, plecând de la primele observații și de la multitudinea focarelor, nu este exclus ca incendiul să fi fost provocat intenționat, mai spune Laurent Nunez. Procurorul Republicii de la Fontainebleau conducea ancheta care va stabili cu exactitate cauzele incendiului. Facem precizarea că pădurea de la Fontainebleau este considerată un adevărat plămân verde la 60 de kilometri sud-est de Paris. Peste 15 milioane de vizitatori vin aici în fiecare an. Plângem pentru pădurea noastră, spune viceprimarul din Vaudoye, Didier Bugine, care mai spune: niciodată nu am văzut așa ceva. Fumul gros de deasupra pădurii se poate vedea de la 20 de kilometri distanță. Peste 900 de persoane au fost evacuate din calea pericolului. Circulația pe mai multe porțiuni de drum a fost oprită, iar mersul trenurilor a fost îngreunat cu întârzieri din Gare de Lyon. Temperaturile ridicate se mențin și în zilele următoare, ceea ce înseamnă că pericolul producerii incendiilor nu a trecut. Peste tot în Franța, pompierii se luptă cu flăcările greu de stins la aceste temperaturi, indiferent că vorbim de Pirinei Orientali, Drom, Lot-Savoie, Lot-et-Garonne. Mai bine de 98 de departamente sunt direct afectate de secetă, o situație nemai întâlnită cel puțin din 2013.

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele Nicu Jordan spune că este spre foarte mulțumită de activitatea parchetelor care nu mai au o activitate la alibi, ascunzându-se după numărul de dosare. La Paris, de Ziua Națională a Franței, au defilat mai bine de 6.000 de soldați, printre care români și ucraineni. La ceremonie au asistat 35 de lideri europeni, inclusiv președintele României Nicu Jordan. Americanii au desfășurat noaptea trecută o altă rundă de atacuri asupra Iranului și Teheranul a lansat atacuri asupra aliaților Statelor Unite din regiune. Nu desemnez un premier pentru că nu există niciunul care să strângă majoritate, o spune din nou președintele Nicu Jordan, de această dată de la Ambasada României la Paris. Nicu Jordan a mai spus că partidele au făcut pași timizie de conciliere, deși nu există încă o soluție pentru guvern, consideră șeful statului. Sunt mulțumit spre foarte mulțumită de activitatea parchetelor. Mi se pare că toate trei se mișcă foarte bine, a mai declarat președintele Nicu Jordan.
2: Sunt mulțumit spre foarte mulțumit de activitatea parchetelor. Aduc aminte că în momentul în care am desemnat șefii celor trei parchete, am spus că am invitat societatea să aștepte 6 luni ca să vedem rezultate. Mie mi se pare că toate trei se mișcă foarte bine. Dacă vorbim de DICOT, suntem mulți părinți, am avut multe festivaluri la care au apărut anii trecuți incidente legate de consum de droguri. Anul ăsta am fost bine. Dacă vorbim de parchetul general, am avut după mult timp anchete serioase vizând magistrații, cazul de la Constanța. Dacă vorbim de DNA, am avut persoane importante anchetate. Deci eu cred că pe parchete nu mai vedem o activitate la alibi care se ascunde după numărul de dosare, ci vedem o concentrare pe dosare importante, pe teme care preocupă societatea. Deci cred că important.
0: Președintele Franței Emmanuel Macron a prezidat pentru ultima dată defilarea tradițională de 14 iulie, ce a avut loc în această dimineață. În 2026, Franța a onorat Ucraina și Europa, mai exact statele care formează Coaliția Voluntarilor, 35 de state membre ale acestei alianțe, conduse de Franța și Marea Britanie, o coaliție ce dorește să garanteze o pace durabilă în Ucraina odată ce va exista un armistițiu între Kiev și Moscova. 98 de avioane au străbătut cerul parizian, de asemenea avioane din 10 state europene au participat la eveniment. 300 de vehicule militare și 200 de cai ai gărzii republicane au coborât celebrul bulevard parizian ce găzduiește an de an impresionanta paradă militară. România a fost reprezentată de 22 de militari ai brigăzii 30 gardă Mihai Viteazul. Președintele României a participat și el la eveniment. Participarea șefului statului la ceremoniile de la Paris confirmă consistența parteneriatului strategic dintre România și Franța, precum și relația privilegiată dintre cele două țări și popoare, a precizat administrația prezidențială. Americanii au desfășurat noaptea trecută o altă rundă de atacuri asupra Iranului, a anunțat Comandamentul Central al Statelor Unite. La rândul său, Teheranul a lansat mai multe valuri de lovituri asupra aliaților Statelor Unite din regiune, vizând și nave din strâmtoarea Ormuz. Între timp, blocada americană asupra porturilor iraniene anunțată de Donald Trump urmează să intre în vigoare în această seară la ora 23, ora României. Iranul a închis strâmtoarea Ormuz și acuză Washingtonul că a distrus orice șansă de dialog. În plus, Teheranul a lansat atacuri asupra aliaților regionale ai Statelor Unite și a declarat că a lovit și a scos din funcțiune 2 supertancuri rebele. Traficul maritim s-a prăbușit cu peste 50%, iar petrolul s-a scumpit cu 9%. ONU cere ca strâmtoarea să rămână deschisă. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cer variabil la noapte cu norări averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în Moldova, Muntenia și Dobrogea. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 21 de grade. În capitală cer mai multe senin și o minimă de 18 grade. La Sibiu vor fi 14 grade, la Cluj-Napoca și la Craiova se vor înregistra 16 grade, la Iași și la Timișoara 17, iar la Chișinău minimă de 16 grade Celsius. Este ora 17:05, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
3: Dacă există o masă care rezumă tot ce înseamnă vara mediteraneană și cumpărăturile fără plastic și fără să deschidem aragazul, aceea este salata grecească. Regula ei de aur poate fi simplă. Dacă încerci provocarea globală plastic free July, ambalajul principal acceptat să fie sticla cu ulei de măsline. Roșiile, castraveții, ceapa verde și ardeii grași vin în sacoșa proprie, de la piață. Brânza se poate cumpăra vrac, ambalată în hârtie, iar oregano, busuioc sau alte ierburi găsești proaspete în ghiveci, numai bune de crescut pe mai departe. După ce ai ajuns cu toate acasă, taie-le, pune-le într-un bol și stropește-le cu cât ulei de măsline te lasă inima. În doar 10 minute ai o altă masă fără plastic.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
4: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Gata, mă duc înapoi de unde am venit, cum spun cei de la Byron, monstrul de sub pat la RFI. Ne reauzim mâine de la ora 2, nu uitați, funcționează online rfi.ro pentru subiectele zilei, pagina Facebook RFI România strânge reacțiile și comentariile voastre și, desigur, pentru ziua de miercuri ne reauzim de la 2 pe frecvențele RFI.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru. RFI.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Faie verde, cimbrișor, haide că se duce ușor, dacă o să-mi dați dreptate, mâine vara-i jumătate. Pam, pam!
3: Hotnews.ro constată că de anul viitor concursul Eurovision va avea un nou participant, o țară aflată la mii de kilometri de Europa. Este vorba despre Canada, care dorește să aprofundeze legăturile politice și economice cu Europa. Ediția viitoare are loc în Bulgaria.
2: And now, ladies and gentlemen, itaka, dragăzlitări, dobrý večer, from Canada, Canadianov, un cântec despre cascada Niagara, intitulat doar Gara, deoarece o parte în Statele Unite. Se pregătește o altă țară care participă la Eurovision în premieră, Tuvalu, itaka, niama bârzo, Tuvalu. Și melodia ei, Barcaranga, despre o canoe pe ocean, asem sâncio, oceanov.
4: Îți vine să-i dai cu ceva în cap.
3: Playtech.ro vorbește despre cartofii de 500 de ani care au hrănit Imperiul Incaș. Descoperirea rară a fost făcută într-un depozit din Peru. Este vorba despre două bucăți de cartofi uscat, numiți cunio, conservați printr-o metodă tradițională de înghețare și uscare într-un vas de ceramică îngropat parțial acum jumătate de mileniu în podeaua unei camere de depozitare.
2: Dați-mi voie, dragă doamnă, deci sunt cunoscutul arheolog cartofor Herodot Măslină Văscăuț de la Institutul Român de Descoperiri Uimitoare din Săftica. Domne, deci noi am descoperit ceva și mai și o oală cu piure de 2000 de ani, dar nu de cartofi, că au venit mai târziu din Peru, ci din cânepă, domnule. Se pare că strămoșii îl foloseau pe scară largă ca garnitură la fripturile din barză și viejure. Mânzul nu se mânca, ci era crescut pentru pariuri sportive, domnule.
4: Hai băieți, parcă era soare.
3: Din site-ul g4media.ro aflăm despre locuri de mers în vacanță dacă vrei să eviți canicula. Recomandările unui expert care spune că trebuie să ne îndreptăm spre nord. Scoția oferă multe opțiuni răcoroase, mai precis Shetland, cel mai nordic arhipelag. Apoi Tarifa, în sudul Spaniei, beneficiază de briza Atlanticului și, în al treilea rând, Pirineii, la granița franco-spaniolă, cu stațiuni balneare răcoroase.
2: Mămicule, tanti, te ziga, vă pupă mamă de aici din vacanțe de la Răcoare. Bine, eu sunt acasă, dar mi-am făcut așa bucătărie ca un băruleț. Știi unde, mamă? În frigider. Am scos sertarele, am pus televizorul înăuntru, o măsuță și stau pe un scaun cu capul în frigider. Exact ca în Scoția. Am și fustă, mamă, și un cimpoi plin cu bere.
4: Nu vi se pare că e cam cald?
1: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: TJZD ele. În fiecare marți în premieră de la 17:30 și sâmbătă în reluare de la 10:10 pe RFI România, cel mai citat post de radio la nivel național. Nu o spunem noi, o spune Media Trust, analize din 2024 și 2025. Astăzi, fiind ultima emisiune a sezonului de primăvară-vară, am ales un subiect de călătorie. Și el se intitulează așa, fii mereu cu minte la drum ca să ajungi întreg la destinație. Destinațiile uneori sunt departe, oboseala drumului, sunt unii care adorm la volan, e foarte periculos uneori. Noi împlinim 10 ani de când am demarat campania națională de siguranță rutieră Fii treaz la volan, o inițiativă a Asociației pentru promovarea asigurărilor. Și am constatat că în 2015, noi am făcut prima campanie în 2016, dar datele erau din 2015, în fiecare an erau peste 1900 de decese din accidente auto. În 2025, adică anul trecut, s-a ajuns la sub 1300. Conducem mai prudent, suntem mai preventivi la volan. Ce rezultate s-au mai obținut din cele 10 ediții anterioare ale căror mesaje au ajuns la milioane de șoferi din țară? Dacă aveți și dumneavoastră întrebări, le așteptăm, ni le scrieți pe WhatsApp la 0724-322-433. Între timp, eu o să-i pun câteva întrebări invitatei mele speciale de astăzi, Oana Maria Radu, director de relații publice al Asociației pentru promovarea asigurărilor. Bine ai revenit, Oana!
1: Bine te-am regăsit, Sergiu!
0: A fost un intro cam lung, așa că intru direct în subiect. S-au împlinit 10 ediții, pe 1 iulie am început-o pe 11-a. Ce înseamnă pentru tine această campanie de siguranță rutieră care rezistă de atâția ani și e sprijinită de toate marile companii de asigurări și de brokeraj de asigurări?
1: Cred că este unul dintre cele mai longevive proiecte APA și zic, cred, dar sunt cam sigură că e campania cea mai lungă pe care am realizat-o vreodată. Știam încă din primii ani de când am vorbit despre realizarea unei campanii de siguranță rutieră, toți specialiștii în siguranță rutieră cu care am discutat atunci ne-au spus, dacă vă asumați asta, trebuie să fie pe termen lung. Siguranța rutieră nu se schimbă de la un an la altul. Și iată că au avut dreptate, noi ne-am înarmat de atunci cu răbdare și cu ideea că an de an vom reveni cu această campanie, care de altfel, e greu să spui că revenim în fiecare an, pentru că ea durează 365 de zile. Un alt lucru de care ne-am dat seama este că trebuie să funcționeze ca picătura chinezească, nu putem avea flight-uri, cum sunt ele numite în limbaj de specialitate, așa, etape concentrate de o lună, două, trei, în care să aruncăm puternic mesaje de siguranță rutieră, după care să tragem frâna de mână. Nu, ele trebuie transmise constant, 365 de zile pe an, dar într-adevăr avem o perioadă, vara, am ales-o noi, pentru că exact așa cum spuneai, vara este o perioadă în care călătorim mai mult și mult cu mașina și sunt niște riscuri suplimentare în care ne concentrăm și mai tare eforturile și de la un an la altul venim cu o nouă temă legată de siguranță rutieră pe care o aprofundăm.
0: Asta am remarcat că în fiecare an ați avut altă temă, v-ați concentrat pe alte aspecte. E interesant, campania durează foarte intens iulie și august, perioada de vacanțe, și pe urmă sunt 10 luni de picătură chinezească, de picături chinezești, cum ai zis. Noi le facem românești picăturile astea, dar există o comunitate de, ultima oară când m-am uitat, erau venind pe drum spre RFI, m-am uitat și am văzut o știre de acum, nu știu, 7-8 ani și spunea, comunitatea noastră a depășit 10.000 de participanți, de, cum să-i spunem?
1: De membri activi.
0: Membri activi, pentru că am văzut că postează tot timpul, sunt foarte interesați. Acum sunt peste 30.000, nu știu cât
1: sunt
0: peste
1: 50.000 chiar. Aproape 50.000, ne apropiem de aproape 50.000. Siguranța rutieră...
0: Hai să dăm o știre și pe tema asta.
1: Putem să facem și asta. Okay. În ciuda faptului că România ocupa acest loc rușinos, codaș, fruntaș totodată în categoria țărilor cu cele mai multe accidente grave din cauze de accidente rutiere.
0: Cele mai multe decese din accidente grave.
1: Și decese din accidente rutiere. Se pare totuși că sunt foarte mulți români interesați de subiect și sunt foarte mulți activi care își doresc să facă ceva în această direcție.
0: Poate peste 50.000 sau peste aproape?
1: Aproape 50.000. Mai exact sunt vreo 45.000 de urmăritori activi ai campaniilor noastre în toate canalele.
0: Le-ați făcut ceva sau sunt organici?
1: Nu, sunt organici. Ce le-am făcut a fost că în fiecare an am venit cu informații noi, avem concurs,

0: Avem sondaje, cumva îi ținem
1: calzi,
0: da, calzi și așa integrați în acest subiect, astfel încât să simtă cu adevărat că merită să dea un like, un share, să pună un coment, să distribuie ceva care li s-a părut de interes pe grupul nostru.
1: Am văzut că e un grup foarte civilizat. Grupurile astea cu subiecte auto de obicei sunt oamenii sunt foarte sunt agresivi.
0: S-a civilizat inițial când am pornit acel grup, nu aveam moderare, pentru că eram și noi naivi și la început de drum. Apoi a intervenit moderarea, care e foarte solicitantă ca efort uman, dar a meritat, pentru că și-au dat seama cu timpul că cei care aveau mesaje injurioase, limbaj neadaptat contextului și așa mai departe, nu-și găsesc locul acolo, mesajele lor n-ajungeau niciodată să vadă lumina internetului, așa că au ieșit treptat și au rămas cei care sunt constructivi.
1: Tocmai am citit, era o postare despre cum se circulă în intersecții, în sensul giratorii.
0: E veșnică această...
1: E o foarte mare problemă, pentru că s-a schimbat legislația și se circulă ca pe drumurile cu mai multe benzi și trebuie să semnalizezi și trebuie să dai prioritate și așa mai departe și lumea nu știe și de fiecare dată am văzut postează câte cineva o chestie din asta, o scurtă filmare și până se inflamează lumea foarte tare. De-a lungul anilor ați vorbit despre oboseală, despre distragerea atenției, despre agresivitate, despre mituri rutiere. Care temă a avut cel mai mare ecou în comunitate?
0: Cel mai mare ecou? Nici nu știu, fiecare a avut în felul lui un ecou. Să zicem că prima temă, fitreaz la volan, că noi așa am pornit cu fitreaz la volan și a rămas acest nume, se referea la consumul de alcool și alte substanțe care îți afectează abilitatea de a conduce. Și nouă ni s-a părut atunci ca fiind o temă de foarte mare interes. E adevărat, au urmat și celelalte, pentru că în fiecare an am ales să abordăm altă temă. Aș rămâne poate la această primă temă pe care am abordat-o, să spunem că a suscitat în acel moment cel mai mare interes. Apoi cumva am devenit mai nișați, ne-am adresat și altor categorii de participanți la trafic, nu doar șoferilor. Din primul an ne-am dat seama că siguranța în trafic nu este nici pe departe legată doar de șoferi. Așa cum vedeți, majoritatea campaniilor de siguranță rutieră se adresează șoferilor. E adevărat, sunt cei mai vizibili, să spunem, dar nu sunt nici pe departe cei mai mulți și nici pe departe cei mai problematici. Pietonii, din punctul meu de vedere, sunt un public care trebuie neapărat abordat.
1: Din punctul tău de vedere, pietonii ocupă locul 1 la cauze ale accidentelor grave și mortale.
0: Da,
1: pur și simplu traversează pe unde li se pare că e mai scurt drumul. Uneori o fac cu telefonul mobil în mână, nu sunt atenți, nu-și dau seama că o mașină nu poate să frâneze brusc, poate șoferul se uită în altă parte și... Chiar dacă are viteză mică, dacă nu oprești, te lovește o chestie de o tonă jumate. Cam atât cântărește o mașină. Unele cântăresc și mai mult. Cum ați învățat să vorbiți cu publicul despre siguranța rutieră fără să pară că îi moralizați? Că le explicați voi, cei deștepți și buni și frumoși, cum ar trebui să circule ei ca să scape cu viața din...
0: Exact, aceasta a fost abordarea. Ne-am dat seama de la început că un ton punitiv și acuzator și nu o să funcționeze, că nu, nici la noi n-ar funcționa așa. Ideea este să îi faci să conștientizeze niște greșeli și să spună singuri. Asta fac și eu din când în când. Știi, când îți spune cineva, uite, și adaptezi viteza și pe autostradă și cum numeri, cu distanța, cu cele 2 secunde, și tu zici, eu nu fac chestia asta niciodată, sau da, eu întotdeauna stau cam aproape de alea din față. Important este să ajungi în urma unor mesaje care ajung la tine, să conștientizezi că ești și tu în culpă, dar nu să se arate cu degetul către tine. N-am arătat niciodată cu degetul pe nimeni prin aceste campanii, indiferent cât de grave sunt greșelile pe care știm că le fac unii sau alții, pentru că nu acesta este rolul campaniei. Rolul acesteia este să te facă să conștientizezi niște greșeli singur, pentru ca tu să iei decizia să nu le mai repeți. Noi știm foarte bine că, cu adevărat, schimbarea vine din fiecare dintre noi și numai noi putem decide într-un anumit moment că vrem să schimbăm acest comportament. Nu amenziile, nu camerele de filmat, nu, e adevărat, au contribuția lor. au efecte, așa cum ni se spune mereu, că și în străinătate tot așa cu pedepse au fost disciplinați. E adevărat. Dar cred că o schimbare adevărată vine în momentul în care tu conștientizezi că, într-adevăr, comportamentul tău trebuie schimbat.
1: Contează și tehnologia. Să vezi în Bulgaria ce frumos se circulă, pentru că pe anumite sectoare de drum se calculează viteza medie pe care o ai. Te detectează la intrarea pe sectorul respectiv de drum și la ieșirea de pe el și îți face viteza medie și dacă ai depășit viteza legală, îți vine automat
0: amenda. Da, cred că ți-am povestit că eu prima dată am trăit asta în Estonia și am văzut cât era de eficient. Era gol, drumul gol, dar nu mergea nimeni cu mai mult de 90.
1: Indisciplinații noștri șoferi, când ajung pe un segment de drum și Waze le semnalează că acolo li se calculează viteza medie și ei și bulgarii circulă extraordinar de
0: așteptând cu nerăbdare să treacă semnul ăla.
1: Da, și pe urmă bagă mare, dar vine imediat, peste un kilometru, vine alt segment de drum. Bun. Ați abordat partea cu șoferii, cu pietonii, cu bicicliștii, cu motocicliștii. Deci a fost o abordare inclusivă. În fiecare an ați schimbat tema. Ați vorbit despre oboseală, atenție, agresivitate, mituri rutiere. Am văzut că un ecou foarte mare l-a avut povestea cu smartphone-ul, care apare des în discuțiile despre distragerea atenției, dar nu ați ignorat și alte cauze. Ar mai fi fost și medicamentele care te fac să moței la volan și drogurile și alcoolul și...
0: Furia și graba.
1: Cum arată datele despre siguranța rutieră în România în momentul ăsta în care tocmai s-a lansat ediția 11-a?
0: Am spune că încurajator, însă spunem să, să nu ne îmbătăm cu apă rece. E adevărat că avem o scădere, cred că de 16% în ceea ce privește numărul de accidente și de decese din
1: față
0: și
1: răniți grav,
0: față de 2024. 2025 versus 2024. O scădere de aproape 13%, mai exact. Noi ne bucurăm, orice scădere înseamnă...
1: Sunt oameni care au rămas în viață.
0: Exact,
1: da?
0: Sunt oameni care nu au fost afectați de accidentele rutiere, însă în continuare rămâne România pe locul întâi în acest clasament rușinos, ceea ce ne indică nouă foarte clar că avem în continuare o problemă. În plus, vorbim totuși de 1293 de decese, deci nu sunt deloc puține și unul dacă e dramatic. Și pentru unul merită să lupți în continuare să schimbi ceva, astfel încât siguranța rutieră chiar să reprezinte ceea ce spune termenul. Așa că avem încă mult de lucru, dar se pare că trendul acesta de scădere se menține și în 2026, în primele luni din 2026, ceea ce ne bucură. Și așa, cum spuneam, cu picătura chinezească și cu scăderi mai mici sau mai mari în fiecare an, noi sperăm totuși să ajungem la niște cifre care să nu ne mai facă de rușine la nivel european.
1: Deci acum avem 1293 față de 1923, e o răsucire de cifre. Povestea asta cu smartphone-ul am văzut în Marea Britanie, este tratată foarte serios, pentru că nu sunt suficienți polițiști care să te observe și să te oprească. Dacă ai pus acolo, nici n-ai voie să-l atingi. De fapt, legea și la noi este la fel. Însă au vehicule nemarcate ca fiind ale poliției. Sunt fie dubițe, asta se întâmplă în oraș, pentru că poziția e mai înaltă și vezi ce face pe furiș șoferul, și pe autostrăzi au capete tractor. Astea sunt partea din față de la tiruri, partea de camion. Și sunt polițiști acolo și te dau prin radio și te opresc și te amendează și ți arată filmarea.
0: Știi că la noi foarte eficienți au fost polițiștii pe motocicletă, pentru că îți veneau și îți băteau un geam. Și vedeai șoferi care își aruncau telefonul neștiind ce să mai facă în momentul în care motociclistul polițist se poate strecura în trafic și poate să vadă ce se întâmplă de asemenea mai de sus privind și strecurându-se până la geam. Am văzut niște situații foarte amuzante.
1: Să reamintim că în mașină n-ai voie să atingi telefonul mobil. L-ai pus când te-ai urcat, nu te mai atingi de el până cobori, nu te uiți la mesaje și așa mai departe. Totul înseamnă distragerea atenției. Hai să mă uit ce mi-am notat pe aici. Principalele cauze ale accidentelor grave, aici că pe locul 1 e indisciplina pietonilor, dar imediat după mai vin niște cauze.
0: Neadaptarea vitezei la condițiile de drum este un alt factor.
1: Cum Dumnezeu să facem asta? De unde să știm noi care e viteza adaptată la segmentul respectiv?
0: Da, pentru că pe autostradă scrie foarte clar că în caz de ploaie viteza nu mai este 130. Știe cineva câtă lume respectă asta?
1: Și în caz de ceață este 80 maxim. Ceață. Și...
0: Da, asta spun. Nu respectă oricum decât foarte puține aceste indicatoare. Avertizările există, informația există, însă, iată, nefiind cu mintea la drum, pentru că aceasta este tema din acest an, rare ori știm cu adevărat ce înseamnă această adaptare la condițiile de trafic și de drum a vitezei. Și iată, este pe locul 2 în ceea ce privește factorii care produc accidente rutiere, urmată îndeaproape de neacordarea de prioritate, care poate fi un subiect în sine, cred că am avut o campanie în care am vorbit foarte mult despre acest subiect, ce înseamnă de fapt această neacordare de prioritate, pentru că are în spate mulți factori. În spatele unei neacordări de prioritate poate fi neștiința, neatenția, pot fi nervii, când ești foarte nervos că ai lăsat atâția să treacă și tocmai pe ăsta nu-l mai lași și chiar te bagi și se produce accidentul. Pot fi foarte mulți factori care sunt catalogați, din punct de vedere legal, sunt clasificați drept neacordare de prioritate. De aceea este probabil și pe locul 3. Cam aceștia sunt principalii factori care duc la producerea de accidente rutiere.
1: Multiplul nostru campion în sporturi auto, Titi Aur, spune așa: accidentul, când se produce, el de fapt are în spate o întreagă poveste. Nu se produce numai pentru ce s-a întâmplat în momentul respectiv.
0: De fapt, un cumul de factori.
1: E un cumul de factori. La fel cum se întâmplă și în accidentele aviatice. Este un cumul de factori, dar de ce să mulțim noi numărul ăsta de factori când putem să-l reducem?
0: Sunt foarte mulți care dau vina pe calitatea drumurilor, pe infrastructură. E adevărat, contribuie și acestea, știm foarte bine, pot fi niște factori agravanți, dar cu siguranță doar din acest motiv e greu să se producă un accident grav.
1: Infrastructura, cred că se gândesc la infrastructura din Germania, unde sunt autostrăzi peste tot, dar în Germania sunt și niște amenzi corespunzătoare peste tot, așa că nu știu dacă numai infrastructura e de vină la... În momentul în care s-a dat drumul, cred că autostrada se numește A7, e cea care se construiește acum în Moldova, la un moment dat s-a dat drumul la o bucățică nouă de drum. Și pentru că nu erau obișnuiți cu asta, în primele câteva zile au fost foarte multe accidente, ușoare, e adevărat.
0: Domnul care a mers pe contrasens 20 de kilometri.
1: Da. Asta este, e surprinzător și mi-amintește o glumă. În Republica Sud-Africană și în Australia se circulă ca în Marea Britanie. Noi circulăm pe dreapta, ei circulă pe stânga și la radio aude că pe autostradă e un tip care merge pe contrasens. Și el se uită în jur și zice: nu e unul, sunt foarte mulți. Era chiar el. Bun. Deci datele de siguranță rutieră arată că cifrele scad, dar nu atât de mult încât să părăsim acel prim loc.
0: Am aflat
1: și cauzele principale ale accidentelor. Spuneai că tema e mintea la drum. Cum ați ajuns la tema asta?
0: Tocmai pentru că ne-am uitat la aceste trei cauze despre care vorbeam mai devreme și care sunt principalele producătoare de accidente rutiere în România și ne-am dat seama că au un factor comun. Nu e vorba de nimic tehnic, de ceva, de neștiință, nu. Toate, de fapt, au în spate faptul că nu avem mintea la drum. Pietonul care nu realizează pe unde trece și ce se întâmplă, că nu e trecere, că mașinile vin, că viteza e alta decât crede el. Mașina care nu adaptează viteza la condițiile de drum. Cum vorbeam mai devreme de neacordarea de prioritate, pentru că mintea noastră este în cu totul altă parte și poate ni s-a părut că avem prioritate, poate ni s-a părut că avem timp să ne băgăm, poate și acest poate, toate astea un factor comun. Nu suntem atenți, suntem fizic în trafic, dar cu mintea adesea, mult, mult prea des, nu suntem acolo. Că suntem în telefonul mobil sau în gândurile noastre proprii în diverse forme, până la urmă efectul este același. Așa că, da, această campanie vorbește despre anticipare, nu doar reacție. În trafic, în momentul în care ieși în trafic, trebuie să anticipezi permanent toate scenariile care se pot produce cât timp tu ești în trafic, indiferent de categoria din care faci parte.
1: Vorbești ca un motociclist.
0: La motocicliști cu atât mai mult e drept pentru noi. Sunt eu o lege sfântă acolo cu anticiparea. Chiar trebuie să anticipezi, pentru că la noi vitezele sunt altele, echilibrul este altul. Acolo, dacă n-ai anticipat niște situații de trafic, s-ar putea să nu mai rămâi pe două roți. Și știi, salutul nostru cu două degete în jos înseamnă să-ți ții cele două roți pe asfalt. Să rămâi acolo, nu cu ele în sus. Așa că, da, e adevărat, dar nu doar la motocicliști se aplică tuturor. Așa, dar tema este să fii cu mintea în trafic, să ai mintea acolo și să fii atent la tot ce se întâmplă în jurul tău, indiferent de
1: categoria.
0: Deci
1: ediția din acest an se adresează oricui, inclusiv pietonilor, pentru că nici ei nu sunt cu mintea la drum, în modul
0: pietonilor
1: în care traversează.
0: Ai văzut pietoni ciocmindu-se între ei pe trecerea de pietoni? Că eu am văzut. Am văzut, pentru că era fiecare cu telefonul în mână în legea lui și am văzut ciocnindu-se la propriu. A fost amuzant, dar totodată grăitor pentru ce se întâmplă în momentul acesta în trafic.
1: Bun. Deci am aflat ce înseamnă concret să fii cu mintea la drum, care este mesajul practic al campaniei, care a început pe 1 iulie, campania se numește Treaz la Volan. Tema de anul ăsta este cu mintea la drum și este cea de-a 11-a ediție a unei campanii de siguranță rutieră, realizat anual de către APA, Asociația pentru Promovarea Asigurărilor, cu sprijinul asigurătorilor pieței de asigurări, întregii piețe de asigurări aproape. Sunt foarte multe companii care sprijină acest eveniment și vreau să le mulțumesc cu această ocazie, pentru că au făcut-o 10 ani, iată, o fac și în al 11-lea. Deci mesajul practic e cu mintea la drum, se adresează tuturor. Peisajul siguranței rutiere clar s-a schimbat față de acum 10 ani. Avem mai multe autostrăzi, mai multă semnalizare, poliția are mai multe dispozitive, dar mai puțini oameni, pentru că a scăzut și acolo numărul de angajați. S-a mai schimbat ceva în peisajul ăsta al siguranței rutiere? În afară de... știu ce s-a schimbat. Sunt mult mai multe scutere, motociclete, trotinete și biciclete în trafic.
0: Sunt. Dacă vrei să intrăm așa în acest subiect, avem și legea 125B, cea care permite șoferilor care au permis categoria B să conducă scutere de până la 125 cm3, ceea ce a dus la o creștere foarte mare a numărului de scutere de acest tip în trafic, a vânzărilor de astfel de scutere în România. Deci aceasta, da, este o modificare. Dacă ne uităm în jur, conducătorii pe două roți sunt tot mai mulți și se justifică, pentru că iată ce trafic avem în București, cel puțin, și nu numai în București, că situația este similară în marile.
1: Dar cât timp mergând pe două roți în loc de patru?
0: Am vorbit cu mai mulți, așa, în drumurile lor. Sunt oameni care străbat Bucureștiul în fiecare zi și spuneau că de la o oră și jumătate cu mașina pot să meargă în jumătate de oră cu scuterul.
1: Wow, câștigi o oră de viață.
0: Două ore pe zi că te duci și te întorci.
1: Da, ori dus, ori întors,
0: ceea
1: corect.
0: Ce este enorm. Și poate că în timpul ăla mai fac și vreo oprire. Își mai lasă și prietena, soția, o mai iau. Se întâmplă multe jonglerii.
1: Să știi că se vede
0: timpul.
1: Că e vacanță în București, cel puțin. E o circulație mult mai rarefiată și am ajuns mult mai ușor în studioul RFI astăzi.
0: În ciuda lucrărilor la toate liniile de tramvai pe care le avem.
1: Da, da. Se vede că e lumea în vacanță, ar trebui să le dăm vacanță tot timpul, ei s-ar bucura foarte mult.
0: Copiii s-ar bucura.
1: Larg. Da, da, da, da. Unde poate publicul să urmărească această campanie și cum ar putea să se implice?
0: Avem deja canalele noastre consacrate în social media. Sigur, avem site-ul nostru, treazlavolan.ro, pe care updatăm în fiecare an noua temă și toate statisticile pe care le folosim, pentru că nu sunt niște mesaje goale în spatele lor, sunt multe rapoarte statistici pe care le strângem și le transformăm pe toate niște mesaje ușor de digerat și de transmis mai departe, pentru că acesta e probabil cel mai mare ajutor pe care îl poate oferi un participant la trafic care vrea să contribuie și el la partea aceasta de siguranță rutieră, să distribuie mesajele campaniei. E un pas atât de simplu și totuși atât de important și pe care lumea chiar îl face. Am văzut distribuite mesajele campaniei în toate rețelele, într-un mod care ne-a surprins, plăcut și chiar ne-a bucurat și ne-am dat seama că nu lucrăm degeaba deloc. Așa Dar aceasta ar fi principala formă prin care putem fi susținuți. Pe de altă parte, putem fi contactați de oricine.
1: Eu am văzut mașini cu un sticker din ăsta pe care scrie tras la volan. Am înțeles că primiți solicitări.
0: Da, primim solicitări. Avem sprijin și din partea școlilor Automoto, care promovează campania noastră. Da, sunt și stickere ale diverselor ediții ale campaniei pe care și lumea și le pune pe mașini și cumva promovează și în trafic mesajul nostru, într-un mod offline, nu doar online. Dacă putem să-l numim așa.
1: Mai am o singură întrebare, care ar fi un mesaj final pentru cei care ascultă, ne ascultă la RFI, ne privesc, avem și pe YouTube emisiunea și pe podcasturi. Deci căutați Ora de Risc, o să o găsiți peste tot. Aș vrea să-ți mulțumesc ție, care te-ai implicat an de an din tot sufletul. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Costin Tătuc, este fost comandant al poliției sau comandant adjunct al poliției rutiere, care an de an ne-a sfătuit și ne sfătuiește în continuare, și colegii tale, Adina Tudor, care vine tot timpul cu idei și mai ales pentru că moderează acel forum de discuție a unui grup de aproape 50.000 de participanți. Deci, care ar fi mesajul pentru cei care ne ascultă și ne privesc?
0: Să păstrați siguranța rutieră ca o temă socială centrală în viața voastră. Nu vă feriți să distribuiți mesaje referitoare la siguranța rutieră, de asemenea nu vă feriți să le ascultați și să le aplicați. Și da, niciunul dintre noi nu este perfect, dar dacă fiecare în fiecare zi în drumurile lui ia niște decizii mai bune, una azi, două mâine și așa mai departe, cu siguranță, eu chiar cred că România la un moment dat va pierde totuși acest loc fruntaș în topul țărilor cu accidente rutiere grave.
1: Dacă ai avea o baghetă magică și ai putea să schimbi 3 lucruri în trafic, care ar fi aceste lucruri?
0: Aș face șoferii să lase telefonul din mână la volan, asta clar, și o spun și din perspectivă de șofer și de motociclist, recunosc că e foarte grav pentru noi. Noi motocicliștii nu putem să ne uităm în telefon. Iată, dacă vreți să scăpați de această meteahnă, puteți să vă faceți motocicliști și scăpați de asta. Asta ar fi una. A doua ar fi cea legată de pietoni și, sincer, aici eu personal am o strângere de inimă când văd oameni în vârstă cu sacoșele de la piață, cum trec neregulamentar și îmi dau seama că se poate întâmpla o tragedie oricând. Dar nu numai, și copii care aleargă și pietonii care nu traversează pe unde trebuie. Dacă aș avea o baghetă magică, aș schimba și acest aspect. Și, sincer, un al treilea aspect, dar nu neapărat ultimul, parcă aș face să fim mai buni în trafic. Mi se pare că suntem atât de nervoși tot timpul și atât de competitivi și atât de mult ne afectează că lăsăm pe cineva să se bage când nu era dreptul lui și suntem atât de justițiari, încât toată asta nu face decât să afecteze până la urmă. Traficul nu ajută pe nimeni. Faptul că tu aveai prioritate și ai fost atât de rău încât nu l-ai lăsat și pe ăla să se bage când ar fi avut un pic de loc. Nu ajută pe nimeni. Tu ajungi nervos, dar mulțumit că ți-ai văzut dreptatea făcută, dar s-ar putea să provoci un accident, ceea ce chiar nu merită.
1: Întotdeauna în trafic, când sunt, mă gândesc dacă e mai important să am dreptate sau să ajung întreg. Chiar și un mic accident te duce în service cu mașina, nu ai câteva zile, trebuie să te duci către asigurători, să faci constatare de daună, chiar dacă e online, acum tot îți mănâncă timp, nerv și e destul de neplăcut. Concluzia mea la finalul sezonului de primăvară-vară al emisiunii Ora de Risc este că întotdeauna să ai o asigurare e mai ieftin decât să nu ai una. Tema zilei de astăzi a fost legată de campania Tras la Volan, ediția 2026, cea de 11-a ediție. Se numește anul acesta Fi mereu cu mintea la drum, ca să ajungi întreg la destinație, zic eu. Invitatul ediției a fost Oana Radu, este PR director de relații publice la APA, Asociația pentru Promovarea Asigurărilor, care coordonează această campanie. Până în septembrie, abonați-vă la canalul nostru de YouTube ca să revedeți emisiunile din trecut. Multe dintre ele sunt foarte, foarte bune și rețineți că asigurările sunt ca centurile de siguranță. Par și incomode, par și inutile, până aveți nevoie de ele. Rămâneți pe RFI pentru că până la toamnă, totuși, colegii mei o să vină cu emisiuni din ce în ce mai interesante. Ne revedem în septembrie.
2: Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.

Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. De ziua națională a Franței, mai bine de 6.000 de soldați au defilat pe Champs-Élysées, printre care români și ucraineni. Președintele Emmanuel Macron a prezidat pentru ultima dată defilarea tradițională de 14 iulie. Nu desemnez un premier pentru că nu există niciunul care să strângă o majoritate, a spus-o din nou președintele de această dată de la Ambasada României la Paris. Sunt mulțumit, foarte mulțumit de activitatea parchetelor, mi se pare că toate trei se mișcă foarte bine. Între timp, criza politică devine un risc pentru banii europeni. România riscă să piardă miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență și alte fonduri europene din cauza blocajului. Iar o comisie de experți din Germania propune mai multe măsuri pentru protejarea tinerilor pe rețelele sociale, bazate pe reducerea riscurilor și nu pe interdicții generale. Partidele au poziții diferite, Uniunea Creștin-Democrată vrea interdicție până la 14 ani, Partidul Social-Democrat acces treptat, iar Uniunea Creștin-Socială Bavareză și AFD resping reglementările. Emmanuel Macron a prezidat pentru ultima dată defilarea tradițională de 14 iulie, care a avut loc în această dimineață. Franța a onorat în acest an Ucraina și Europa, mai exact statele care formează Coaliția Voluntarilor, 35 de țări membre ale acestei alianțe conduse de Franța și de Marea Britanie, o coaliție care dorește să garanteze o pace durabilă în Ucraina odată ce va exista un armistițiu între Kiev și Moscova. Cristina Teacă a urmărit această paradă la Paris.

0: Monsieur le Président de la République, les honneurs militaires vous ont été rendus par un détachement composé de la musique de la garde républicaine, du drapeau du 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine, d'une compagnie du 1er régiment et une compagnie du 2e régiment d'infanterie de la garde républicaine. L'ensemble est placé sous les ordres du colonel Richard Elliot, commandant le 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine.
1: Așa cum cere tradiția, Patrouille de France a deschis această ceremonie militară de la Paris, iar patrula Franței înseamnă nouă aparate Alpha Jet, cunoscute pentru că desenează pe cerul parizian an de an drapelul Franței. De această dată, aceste nouă avioane au fost însoțite de două aparate Mirage 2000B. Sunt aparate de antrenament ce au doar două locuri, iar la bordul lor s-au aflat copiloți ucraineni, un omagiu adus astfel Ucrainei în prezența președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Deasupra Champs-Élysées au zburat cu ocazia Zilei Naționale în total 98 de aparate Rafale și Mirage ale aviației franceze însoțite de F-35, Gripen, Eurofighter, F-4, F-16 și F-18 și Tornado ale partenerilor europeni. Mesajul ce s-a dorit a fi transmis, că există o interoperabilitate. Nu vorbim aceeași limbă, nu utilizăm aceleași avioane, dar operăm pe același cer, în perfectă coordonare. Defilarea terestră a fost deschisă chiar de trupele onorate în cadrul acestei parade. Reprezentanți a circa 35 de state ce formează coaliția voluntarilor, a statelor care susțin militar Ucraina, printre care și România. Primii soldați care au condus acest grup de militari străini au fost cei din Canada, Australia și Albania. Amintim, Parisul a inițiat această coaliție a voluntarilor în 2025 împreună cu Regatul Unit. Au mai defilat la Paris militari din Croația, Danemarca, Letonia, Italia, Irlanda, Portugalia, Cehia și Slovenia, Germania, Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru și Spania, Finlanda, Grecia și Ungaria, Lituania, Luxemburg și Muntenegru. Grupul croat a cuprins și forțe antiteroriste, o unitate a poliției, motiv pentru care aceștia au defilat mascați. Militari români au defilat alături de soldații britanici. Suedia și Slovacia au fost și ele prezente, iar acest grup internațional a fost încheiat de militari ucraineni, după care a urmat parada forțelor franceze. 300 de vehicule militare, 200 de cai ai gărzii republicane franceze au coborât celebrul bulevard parizian ce găzduiește an de an această impresionantă paradă militară. Întreaga paradă s-a derulat sub privirile președintelui Emmanuel Macron, care a prezidat această ceremonie militară a 10-a și ultima, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky și circa 35 de șefi de stat și de guverne europene au asistat la această paradă militară. A fost prezentă președinta Comisiei Europene, precum și secretarul general al NATO, Mark Rutte, a asistat la ceremonie și președintele României, Nicușor Dan, precum și cancelarul german Friedrich Merz, premierul Marii Britanii Keir Starmer, președintele Volodymyr Zelensky a fost însoțit de soția sa Olena Zelenska.

0: Defilarea militară de 14 iulie reprezintă mult mai mult decât o simplă ceremonie republicană în spatele avioanelor, blindatelor, uniformelor care parcurg bulevardul parizian Champs-Élysées. Se duce o bătălie economică. Tradiționala paradă a devenit o veritabilă scenă pentru patronii din industria apărării într-un moment în care reînarmarea mondială se accelerează. Cristina, bună seara din studioul de la Paris.
1: Bună seara din această atmosferă de sărbătoare de la Paris. La fel ca în fiecare an de 14 iulie, mii de bărbați și de femei militari din diverse unități ale armatei, unii veniți din străinătate, defilează pe Champs-Élysées. Odată cu ei, cerul este traversat de avioane militare, elicoptere, ulterior intră în scenă la sol vehicule militare, iar în spatele acestei demonstrații de forță asistăm și la un moment de afaceri. În tribuna prezidențială și în plasă de la Concorde nu se află doar responsabili politici și diplomații, delegații militare străine sunt prezente pentru a observa echipamentele franceze. Practic fiecare aparat care apare cu această ocazie pe cerul Parisului, fiecare mașină blindată care traversează Champs-Élysées este scrutată cu atenție pentru industria și francez. Defilarea constituie o vitrină unică într-un decor ce nu poate fi reprodus de niciun salon profesional. În 2026, contextul geopolitic oferă o dimensiune cu atât mai strategică acestei parade militare, cu războiul din Ucraina, cu tensiunile din Orientul Mijlociu, pe fondul reînarmării demarate de numeroase state din lume. Piața mondială a apărării cunoaște o accelerație incredibilă. Bugetele militare au crescut peste tot în lume, statele vor să-și reconstituie stocurile, să-și modernizeze armatele, iar totul cât mai repede. În acest context, industria franceză are ce oferi, chiar dacă s-a intensificat concurența americană, sud-coreană și turcă. Franța s-a impus ca al doilea exportator mondial de armament după Statele Unite. În mare parte, la originea acestui clasament se află avioanele Rafale, tunurile Cezar utilizate în Ucraina. Franța exportă fregate, submarine, elicoptere, rachete, radare. Exporturile militare reușesc să încline balanța comercială a Franței. În acest sector lucrează mai bine de 200.000 de persoane, direct ori indirect. Puțin am putea spune, dat fiind faptul că la ora actuală carnetele de comenzi sunt burdușite, iar unele uzine țin cu greu ritmul. Ori în discursul pronunțat în fața armatelor franceze pe 13 iulie, președintele Emmanuel Macron cerea să se producă și mai mult și mai repede, iar asta sfatul era nu doar pentru industria franceză, ci și pentru cea europeană. De partea lor, industria și francezii au investit masiv pentru a-și crește capacitățile de producție. În Franța s-a recrutat masiv în acest sector, unii și-au mărit platformele de producție, alții au deschis efectiv noi unități de producție. Miza este așadar de a se produce într-o cantitate suficientă, iar asta cât mai repede.
0: Cristina, mulțumesc! Ziua Națională a Franței, o sărbătoare care răsună puternic nu doar la Paris, ci și în inima Transilvaniei. La Cluj-Napoca, spiritul francez este celebrat printr-o întreagă săptămână dedicată culturii, gastronomiei și oportunităților de afaceri, de la proiecții de film și ateliere pentru copii până la o inedită seară bretonă. Clujul îmbracă haine tricolore, ne spune corespondentul RFI Bianca Pădurean.
2: La Cluj-Napoca, Ziua Franței a fost sărbătorită cu o recepție cu o zi în avans, în 13 iulie. Însă Ziua Franței este marcată la Cluj și într-un alt fel, mai spune Pascal Fenot, consulul onorific al Franței.
3: Chiar pe ziua de 14 iulie avem și o seară bretonă, care este practic cu specific din zona respectivă, din Bretania, din vestul Franței. Mai avem și pentru copii, mai avem și film, avem mai multe evenimente, de fapt, care pe parcursul săptămânii oamenii se vor bucura de o săptămână a francofoniei până la urmă.
2: Dincolo de clătitele și cidrul din Bretania sau de recepțiile elegante, prezența franceză la Cluj are și o componentă economică extrem de solidă. Clubul oamenilor de afaceri francofon din Cluj reunește în prezent peste 60 de membri dintr-o paletă largă de domenii, de la energie și construcții până la consultanță și gastronomie. Andreea Balaș, președintele CEFAC, subliniază importanța acestei comunități care funcționează ca un adevărat ecosistem de sprijin, mai ales în perioade economice pline de provocări.
4: De când am devenit parte a Clubului Francofon de Afaceri, am simțit o comunitate unită cu colegi care, în spiritul francofoniei, sunt acolo și se ajută, se susțin unii pe alții și mai ales uitându-ne la ultima perioadă care vine cu provocări economice, contează să fii parte dintr-un ecosistem care te susține și care îți permite să crești.
2: Într-o lume dominată de limba engleză și aflată în plină revoluție a inteligenței artificiale, ne-am putea întreba de ce mai este important să învățăm limba franceză astăzi. Consulul Pascal Fenot ne oferă o nouă perspectivă. Limba franceză nu mai este doar apanajul elitelor sau o limbă a poeziei, ci o necesitate geopolitică, climatică și tehnologică. Mai mult, ea acționează ca un excelent exercițiu cognitiv.
3: Eu consider că limba franceză este cumva o sală de sport al creierului, în sensul că trebuie privit un pic să înveți o limbă, așa cum mergi la sală să-ți faci niște mușchi, trebuie să practici efectiv și o activitate în care poți să-ți dezvolți și aspectele cognitive și aspectele de spiritul critic și complexitatea limbii franceze îți permite această gimnastică de performanță.
2: România, o țară cu profunde rădăcini latine și o istorie strâns legată de cea a Franței, își asumă un rol de lider în această comunitate globală. Pentru prima dată, țara noastră propune un candidat european pentru conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei în persoana lui Dacian Cioloș. Fie că vreți să vă dezvoltați afacerile, să vă antrenați mintea sau pur și simplu să savurați o brânză fină alături de un pahar de vin bun, porțile culturii franceze rămân larg deschise la Cluj-Napoca în această săptămână. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.
0: Nu desemnez un premier pentru că nu există niciunul care să strângă majoritate, a spus-o din nou președintele de această dată de la Ambasada României la Paris. Nicu Șordan spune că partidele au făcut pași timizi de conciliere, deși nu există încă o soluție pentru executiv. Sunt mulțumit spre foarte mulțumit de activitatea parchetelor. Mi se pare că toate trei se mișcă foarte bine. A fost poate declarația care a surprins cel mai mult. Între timp, criza politică devine un risc pentru banii europeni. România riscă să pierdă miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență și alte fonduri europene din cauza blocajului. Andreea Oros a urmărit declarațiile președintelui.
5: În momentul de față nu există un prim-ministru care să strângă majoritatea și atunci nu are rost să facem un exercițiu gratuit, a explicat șeful statului la Paris, unde a participat la festivitățile dedicate Zilei Naționale a Franței. El s-a arătat convins că se va ajunge la un consens în privința PNRR. Alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine și nu ar aduce nimic nou, a mai spus șeful statului.
6: PSD este în opoziție atâta timp cât nu au miniștrii, secretari de stat, prefecții în structura administrativă, ei sunt în opoziție. Acum sunt două paliere. Este palierul formării guvernului și aici avem aceste condiționări. Pe de altă parte avem palierul administrativ-legislativ cu legile de care depinde PNRR și până acum am avut o colaborare, chiar dacă nu toți au fost la guvernare. Acum discuții mai tensionate pe asta. Bine, dacă vorbim de PNRR, avem un termen 31 august și sunt convins că o să se ajungă la un consens.
7: Dacă nu se înțeleg, dumneavoastră ce mai așteptați? De ce nu desemnați un candidat, un nou candidat?
6: Există dialog? Există dialog informal pe care eu l-am cu partidele, există dialog pe care partidele, liderii de partide l-au între ei. Sunt pași foarte timizi de conciliere. De ce nu desemnez un prim-ministru? Pentru că în momentul de față nu există un prim-ministru care să strângă majoritatea și atunci n-avea să facem un exercițiu gratuit.
5: Președintele Nicu Șordan s-a arătat mulțumit spre foarte mulțumit de activitatea parchetelor. Am invitat societatea să aștepte 6 luni ca să vedem rezultate. Mie mi se pare că toate trei se mișcă foarte bine, a spus șeful statului.
6: Sunt mulțumit, spre foarte mulțumit, de activitatea parchetelor. Aduc aminte că în momentul în care am desemnat șefii celor trei parchete, am spus că am invitat societatea să aștepte 6 luni ca să vedem rezultate. Mie mi se pare că toate trei se mișcă foarte bine. Dacă vorbim de DICOT, suntem mulți părinți, am avut multe festivaluri la care au apărut anii trecuți incidente legate de consum de droguri. Anul ăsta am fost bine. Dacă vorbim de parchetul general, am avut după mult timp anchete serioase vizând magistrații, cazul de la Constanța. Dacă vorbim de DNA, am avut persoane importante anchetate. Deci eu cred că pe parchete nu mai vedem o activitate la alibi care se ascunde după numărul de dosare, ci vedem o concentrare pe dosare importante, pe teme care preocupă societatea. Și cred că important.
5: În ciuda crizei politice, România poate evita retrogradarea în categoria junk, mai crede președintele Nicu Jordan. În momentul acesta nu văd un risc, spune el.
6: Eu personal nu văd în momentul acesta un risc. Bineînțeles că în momentul în care o agenție de rating vine și te evaluează, o componentă este componenta de stabilitate politică. Atât timp cât există garanția că nu ne abatem de la țintele de deficit pe care în mod explicit o dau partidele, eu nu văd riscul ăsta, dar trebuie să convingem oamenii care vin.
5: Întrebat dacă România mai poate evita intrarea în junk, Nicu Jordan a răspuns ferm, evident. Președintele a spus că, spre deosebire de adoptarea legilor pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, unde PSD a anunțat că va pune condiții în această situație, toți liderii politici au fost de acord. Prima delegație vine pe 18 iulie și urmează să dea raportul la sfârșitul acestei luni. Am vorbit de PNRR, unde am vorbit despre condiții. Aici toată lumea e de acord să se întâlnească în măsura în care este necesar cu delegațiile firmelor de evaluare. A mai spus Nicu Jordan. Președintele a precizat că și el se va întâlni cu reprezentanții acestor firme de evaluare, dacă ei solicită, cu mare plăcere, da, pentru că e important, a spus șeful statului. Nicu Jordan a făcut toate aceste declarații la Paris.
0: Andreea Oros a fost, între timp PNL îi cere președintelui să aibă un rol mai imperativ în negocierile cu partidele pentru formarea unui nou guvern. Liderul PNL Dâmbovița, Virgil Gurani, a spus lui Cosmin Rușcior că, în caz contrar, nu va exista un nou executiv. El declară că liberalii se mențin pe poziții.
8: Noi ne menținem ceea ce am spus. Odată ne vedem de aceste probleme importante pentru România, care au niște termene, iar din punct de vedere politic, menținem și acea hotărâre că nu mai facem guvernare cu PSD-ul, în același timp că suntem de acord să facem un guvern din care să facă parte USR, UDMR, iar PSD să-și facă linia de guvernare și suntem de acord cu o alternanță la guvernare. Dar, într-adevăr, cred că pentru a se continua ceea ce s-a început acum, să nu se bulverseze tot, este necesar să rămână prima dată la guvernare partidele despre care am spus, USR, UDMR, PNL.
9: Variantă respinsă de PSD, care a spus prin vocea lui Sorin Grindeanu, liderul formațiunii, că ar accepta această rocadă de guverne minoritare cu condiția ca PSD-ul să fie primul la guvernare. Și aici suntem sunteți într-un alt blocaj. Cum îl depășiți?
8: Atâta timp cât au pus problema imperativ cei de la PSD, este greu de depășit, dar am argumentat, noi mai avem foarte puțin timp în care trebuie să facem acele reforme pentru a nu pierde foarte mulți bani. Dau exemplu doar legea salarizării unitare, unde să pierd 770 de milioane dacă nu o adaptăm într-o lună, să spunem.
9: Dar dacă niciun partid, domnule Guran, nu renunță la liniile sale roșii, la condițiile pe care le pune, cum va fi posibil să ajungeți la un acord pentru formarea unui guvern?
8: Cred că președintele României va trebui să aibă un rol puțin mai imperativ în aceste negocieri, pentru că altfel nu va fi un guvern.
9: Ce înseamnă să aibă un rol mai imperativ președintele?
8: Așteptăm să vină cu soluția de prim-ministru după negocieri. negocieri, să-și dea seama ce este mai bine pentru România, ci vă spun că pentru România mai bine în momentul de față înseamnă o continuare a guvernării pentru o perioadă, doar până când ieșim din acest impas, o guvernare formată din PNL, USR și UDMR și să vină să explice foarte clar că va numi un prim-ministru pentru această formulă. Pentru că vă spun ceva, se va vota în Parlament. Nimeni nu-și dorește alegeri anticipate, nici măcar aurul, mă refer individual ca parlamentar.
9: În ce condiții ar renunța, domnule Guran, PNL-ul la propunerea de premier Siegfried Mureșan?
8: Asta o vom discuta în interiorul partidului. Deocamdată aceasta este hotărârea forurilor de conducere PNL, dar bănuiesc că dacă se va ajunge la o formulă logică, benefică, se va putea gândi și acest lucru.
9: Adică dacă președintele Nicușor Dan ar veni și ar spune da, aș accepta un guvern minoritar PNL, USR, UDMR, dar cu un premier agreat de mine, nu știu, un premier tehnocrat, să spunem. PNL-ul ce ar face? Ar accepta?
8: V-am spus, asta se va discuta în forurile de conducere.
9: Aveți o opinie personală?
8: Dar părerea mea este că s-ar putea ajunge la o concluzie de genul acesta, dar bineînțeles persoana respectivă, premierul care este considerat tehnocrat, să fie cineva capabil în care avem încredere că va duce reformele la capăt.
9: Liderul PSD, Sorin Grindeanu, anunță, și v-ați referit puțin la această chestiune, anunță că formațiunea sa nu va vota legea salarizării, să amintim, un jalon important în PNRR, pentru că proiectul nici acum nu se află în transparență publică și pentru că, în opinia sa, consultarea cu sindicatele și patronatele a fost un simulacru, ca să-l citez. Cum vi se pare poziția sa?
8: Iresponsabilă, pentru că ei au condus ministerul aproape 4 ani, dacă nu mă înșel, și aveau rolul de a veni cu această lege și să intre în transparență și să fie dezbătute cu sindicatele.
9: Același Sorin Grindeanu precizează că PSD este în opoziție și cere din nou premierului interimar Ilie Bolojan să-și dea demisia.
8: Iresponsabil. În momentul în care își dă demisia, cine este prim-ministru acolo? Cine conduce?
9: Dar tocmai asta vă reproșează, domnule Guran, cei de la PSD și nu doar dânsii, faptul că țineți cu dinții de imaginea asta de reformator, salvator, un profil mesianic al domnului Ilie Bolojan. Dacă pleacă Bolojan, totul se prăbușește. Nu e chiar așa, v-ar spune cei de la PSD.
8: Că atunci când e o mașină care se deplasează și zici șoferului, care consider că nu e bun, cum zice PSD, da? Dă-te jos! Păi nu mai mergem, nu mai avem șofer.
0: Liderul PNL Dâmbovița, Virgil Guran. Republica Moldova deschide în această seară un nou grup de capitole de negocieri cu Uniunea Europeană, un nou pas în procesul de aderare. Este vorba despre clusterul 6, relații externe. Evenimentul are loc acum la Bruxelles, unde se desfășoară cea de-a treia conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană. La reuniune participă și o delegație de la Chișinău, condusă de premierul interimar Eugeniu Osmochescu. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, vorbește despre o super marți pentru extindere. Corespondentul RFI Valeria Vițu are detaliile.
10: Pentru prima dată, în mai bine de 2 decenii, sunt organizate 4 evenimente privind aderarea într-o singură zi, iar acest lucru se întâmplă chiar astăzi la Bruxelles, spune Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos.
11: So today it is really a super Tuesday for enlargement. For more than 2 decades, we haven't had 4 accession conferences in one day.
10: Astăzi este cu adevărat o super marți pentru extindere. Avem 4 conferințe de aderare într-o singură zi. Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru și Albania fac următorul pas important. În cazul Moldovei și Ucrainei, deschidem clusterul 6. Acesta vizează relațiile externe ale ambelor țări, precum și cooperarea în domeniul apărării și combaterea amenințărilor hibride. Ambele țări vor contribui la arhitectura de securitate a Europei. În ceea ce privește Albania, aceasta urmează să închide primele capitole de negocieri, iar Muntenegru încheie alte 2 capitole în total până în prezent fiind 18 închise din 33 de capitole, mai mult de jumătate. Așadar, într-adevăr, este o zi de sărbătoare, dar și o zi de a privi spre viitor, de a munci și mai mult. Avem sprijinul statelor membre, dar țările candidate trebuie să livreze rezultate.
11: Indeed, it is a day to celebrate, but also a day to look in the future, to work even harder. We have the support of the member states, but only if the candidate countries are delivering, and we should take care about this.
10: Așadar, clusterul 6 de negocieri, relații externe, este deschis oficial la Bruxelles în cadrul celei de-a treia conferințe interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană. Începând cu ora 19, va avea loc conferința de presă comună susținută de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, ministrul irlandez pentru afaceri europene și apărare, Thomas Byrne, și premierul interimar al Republicii Moldova, Eugeniu Osmochescu. Precizăm că clusterul 6 cuprinde două capitole, relații externe și politica externă de securitate și apărare. Primul vizează politica comercială și economică internațională a statului, cooperarea pentru dezvoltare și ajutorul umanitar, iar cel de-al doilea alinierea Republicii Moldova la pozițiile internaționale ale Uniunii Europene, participarea la misiuni de menținere a păcii, respectarea sancțiunilor internaționale și cooperarea în domeniul securității. Dar ce beneficii va aduce țării și cetățenilor moldoveni noul grup de capitole deschis la Bruxelles? Iată ce spune vicepremierul interimar pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov.
12: Clusterul 6, relații externe, este despre locul Republicii Moldova în lume după aderare la Uniunea Europeană. Prin capitolul 30, țara noastră va obține acces la o vastă rețea de acorduri comerciale pe care le are Uniunea Europeană în întreaga lume. Înseamnă un potențial de creștere enorm pentru antreprenorii noștri, dar și pentru întreaga economie națională. Iar capitolul 31 ține de o cooperare mult mai strânsă în domeniul relațiilor externe, de securitate și de apărare cu Uniunea Europeană. Înseamnă că împreună cu statele membre ale Uniunii Europene, Republica Moldova va deveni mai puternică, mai stabilă și mai prosperă.
10: Să mai spunem că negocierile Moldovei cu Uniunea Europeană sunt structurate în 33 de capitole și două criterii, economic și politic, cel din urmă cuprinzând reforma administrației publice și funcționarea instituțiilor democratice, grupate în 6 clustere tematice, de la valori fundamentale și piața internă până la relații externe. Sub președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene, Republica Moldova a fost invitată pe 8 iulie să-și prezinte poziția de negociere pe clusterul 6, iar la sfârșitul săptămânii trecute, cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au adoptat în unanimitate poziția comună de negociere cu Moldova pe clusterul 6 și au decis convocarea celei de-a treia conferințe interguvernamentale Moldova-Uniunea Europeană. Republica Moldova a deschis oficial primul grup de capitole de negocieri valori fundamentale pe 15 iunie. S-a întâmplat la cea de-a doua conferință interguvernamentală Moldova-Uniunea Europeană de la Luxemburg. Amintim că pe 25 iunie 2024 a avut loc prima conferință interguvernamentală dintre Republica Moldova și statele membre ale Uniunii Europene, un moment istoric ce a marcat deschiderea oficială a întregului proces de negocieri de aderare la UE. Atunci a fost adoptat cadrul general de negociere, iar țara noastră și-a prezentat poziția oficială. Au urmat 15 luni de screening bilateral, analiza legislației naționale în raport cu cea europeană. Numai după finalizarea acestui exercițiu pot fi deschise negocierile pe fiecare grup de capitole. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Creșterea costului vieții determină pe tot mai mulți români să renegocieze contractele de credit încheiate cu băncile și IFN-urile. În prima jumătate a acestui an, consumatorii au trimis un număr record de cereri către Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar. Este o creștere cu 40% față de perioada similară a anului trecut. A crescut și numărul celor care solicită ajutor specializat pentru rezolvarea unor situații generate de fraude. Directorul Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar, Liviu Fenoghen, a discutat cu Violeta Cincu.
13: Vă felicit cu ocazia Zilei Naționale a Franței, sunteți până la urmă Radio France International și consider că este cazul să primiți felicitări de Ziua Națională a Franței. Am primit mai multe cereri decât în anii anteriori, aproximativ 2060 de cereri, primite atât adresate băncilor cât și IFN-urilor. Sunt primite mai multe cereri chiar de la începutul acestui an, am avut o săptămână în care am primit peste 100 de cereri, caz mai rar. după cum putem observa noi din analiza statisticii noastre.
14: Care sunt cele mai frecvente spețe pe care conciliatorii le analizează?
13: Cele mai frecvente spețe sunt cele referitoare la renegocierea

0: inițială, poate că există, eu știu, tragedii în urma cărora rămâne un singur plătitor al creditului respectiv, poate că există cazuri în care se nasc copii și atunci se repolarizează cumva veniturile din familia respectivă. Sunt momente în care oamenii rămân fără locuri de muncă, da? Și pentru câteva luni de zile au dificultăți în plata ratelor. Toate acestea reprezintă, eu știu, elemente justificate de renegocierea unui contract de credit. Și asta se și întâmplă. Băncile înțeleg situația dificilă prin care trece consumatorul respectiv sau familia respectivă. Se renegociază cu ajutorul conciliatorului, evident, care are deja un aport de expertiză relevant în urma câștigat în cei 10 ani de când CTALB funcționează și ratele românilor, ratele consumatorilor sunt reduse la un nivel suportabil pentru aceștia.
1: Ați avut și situații generate de fraude pe canale bancare?
0: Da, sigur că da, sigur că da. Și aici e bine să decelăm, adică să analizăm, sunt două situații, situațiile în care consumatorii cumva, nu voi spune că sunt de vină, dar au fost atât de naivi încât să încredințeze informațiile confidențiale ale cardurilor, ale conturilor dumnealor, după care ne mirăm că ne-au dispărut banii din conturi, dar sunt și situații în care nu au făcut așa ceva și au dispărut banii din conturile dumnealor, au fost clonate cardurile fără știința lor, poate, și atunci și atitudinea băncilor diferă. În situațiile în care consumatorul nu are nicio vină, cu totul alta este disponibilitatea băncii de a negocia situația respectivă, se plătesc anumite sume de bani, evident consumatorul este îndreptat, este și este îndreptățit și trebuie să facă, eu știu, sesizări către organele abilitate, aceste organe trebuie să urmărească mai departe eventuala recuperare a prejudiciului, dar în situația în care noi suntem cei care am transferat, am dat în naivitatea noastră credențialele conturilor sau cardurilor, este mai dificil de negociat.
1: Ați vorbit despre disponibilitatea băncilor, dar ce disponibilitate la negociere au IFN-urile?
0: IFN-urile nu au avut aceeași disponibilitate ca și băncile, dar să știți că aceasta este o situație de moment. Aceasta este situația existentă de-a lungul celor 10 ani de activitate pe care îi are CSALB. Noi am avut enumărate întâlniri cu reprezentanții IFN-urilor și am înțeles până la urmă că este vorba și despre tipologia creditelor pe care le acordă IFN-urile. E vorba în general despre credit de valori mici și acordate pe perioade scurte de timp, da? Până la o lună sau o lună, două, trei, și prin urmare această tipologie nu le-ar permite să intre în negocierile cu CSALB, unde costul unei astfel de negocieri este de 1471 de lei. Și noi, deși am făcut comparație între acest cost și costurile eventuale din instanță, unde ar trebui să meargă dacă nu își recuperează suma, înțeleg totuși că acesta este un impediment pentru IFN-uri. IFN-urile au manifestat mai multă disponibilitate pentru analiza amiabilă.
1: Cât de importantă este educația financiară atunci când contractăm un credit la o bancă sau la un IFN?
0: Foarte important, este un subiect pe care trebuie să discutăm la toate nivelurile, la toate palierele. Sunt învățător la bază și mi-ar plăcea și am făcut astfel de exerciții de transmiterea informațiilor de educație financiară și la clasele 1-4 și să știți că au fost recepționate bine, evident, adaptate la particularitățile vârstei lor. Trebuie să știe reguli esențiale referitoare la bugetul familiei, la modul în care economisim banii, unde îi punem, cum îi adăpostim, cu ghilimele de rigoare, da? Așa, cum ne protejăm, iată, apropo că ați discutat și despre fraudele bancare, cum ne protejăm informațiile esențiale despre conturi, despre carduri, etc. Toate aceste elemente și mergând, bineînțeles, ulterior până la, informații referitoare la contractele de credit, la ce trebuie să fim atenți atunci când semnăm un contract de credit, că trebuie să citim și trebuie să și înțelegem ceea ce citim în respectivul contract de credit.
2: Liviu Fenoghen este directorul Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar. O comisie de experți din Germania propune mai multe măsuri pentru protejarea tinerilor pe rețelele sociale, bazate pe reducerea riscurilor și nu pe interdicții generale. Totuși este luată în calcul inclusiv limitarea telefoanelor în școli până în clasa a șaptea. Partidele au poziții diferite, Uniunea Creștin-Democrată vrea interdicție până la 14 ani, Partidul Social-Democrat acces treptat, iar Uniunea Creștin-Socială Bavareză și AfD resping reglementările. William Totoc de la Berlin.
3: O comisie de experți din Germania a formulat recomandări pentru protejarea tinerilor pe rețelele sociale, punând accentul pe limitarea riscurilor în locul interdicțiilor generale și cerând platformelor să își asume responsabilitatea. Totodată se

0: propune interdicția folosirii telefoanelor mobile în școli pentru elevii până în clasa a șaptea. În timp ce unii experți pledează pentru o limită de vârstă la 16 ani din cauza pericolelor care creează dependență, alții avertizează că interdicțiile sunt greu de pus în practică, invocând experiențe negative și nevoia de suport online. Ieri s-a implicat și Comisia Europeană în această dezbatere, anunțând că după vacanța de vară va prezenta un proiect de lege privind accesul tinerilor la rețelele sociale. S-a vorbit, între altele, despre limitarea accesului pentru persoane până la 13 ani. În Germania, chestiunea este pe larg dezbătută, iar diferitele partide, cât și pedagogii, au lansat propuneri care în niciun caz nu sunt unitare. La ultimul congres al Uniunii Creștin-Democrate s-a cerut interdicția accesului la rețele pentru toți tinerii care încă nu au împlinit vârsta de 14 ani. Platformele urmează să dezvolte un sistem eficient de verificare a vârstei utilizatorilor. Concernele care sistematic refuză controlul ar urma să fie penalizate. Partidul Social Democrat a publicat o propunere similară în care se vorbește despre permisiunea treptată a accesului, asta în conformitate cu creșterea vârstei utilizatorilor. Pentru tinerii între 14 și 16 ani, socialdemocrații cer ca platformele să le ofere conținuturi adecvate acestei vârste. O rețetă utilizabilă pentru controlul vârstei reale a utilizatorilor unor platforme ca Instagram, TikTok sau Snapchat nu oferă nici creștin-democrații și nici socialdemocrații. Uniunea Creștin-Socială Bavareză respinge aceste propuneri calificându-le drept prostie totală și lipsite de realism. Copiii și tinerii nu învață utilizarea corectă a rețelelor sociale prin interdicții, ci prin consolidarea propriilor competențe media, în combinație cu o protecție mai bună împotriva conținuturilor dăunătoare pentru minori, a declarat un lider creștin social. Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AfD, respinge orice reglementare a accesului, justificând această poziție cu argumentul insinuant că partidele tradiționale nu ar urmări nimic altceva decât introducerea unei cenzuri electronice, mai întâi pentru copii și tineri, apoi și pentru adulți. Asociația Profesională a Medicilor Pediatri a salutat dezbaterea actuală. Asociația evidențiază faptul că s-a constatat o înrăutățire dramatică a stării de sănătate a multor tineri din cauza consumului excesiv de conținuturi oferite de rețelele sociale. În același timp, asociația insistă asupra necesității extinderii serviciilor de asistență psihosocială pentru tinerii afectați psihic. Potrivit unui studiu, tinerii între 12 și 13 ani stau zilnic peste 2 ore pe telefon. Timpul consumat pe rețele este de peste 4 ore în cazul persoanelor între 18 și 19 ani. Împotriva oricăror interdicții s-a pronunțat Conferința Federală a Elevilor. Rețelele sociale constituie sursa principală de informare pentru mulți tineri, a declarat secretara generală a conferinței. Decisivă este consolidarea competențelor media și asta încă din copilărie, nu abia de la vârsta de 15 sau 16 ani. O părere asemănătoare are și Consiliul German de Etică. Într-o broșură publicată luna trecută de acest consiliu se spune textual. Citez, măsurile pentru protecția copiilor și a tinerilor ar trebui să vizeze cu prioritate reducerea riscurilor în mediile digitale și menținerea acestora sub control, în loc de a interzice utilizarea în mod cuprinzător. Am încheiat citatul. Același consiliu mai arată că interdicțiile provoacă contrareacții. Pentru limitarea acestor reacții este nevoie de educație și de stimularea competențelor media în școli. Și în Austria, subiectul accesului la rețelele sociale a fost însoțit de numeroase controverse. Guvernul de la Viena a elaborat un proiect de lege care prevede interdicția folosirii rețelelor pentru tineri până la vârsta de 14 ani. În același timp, s-a hotărât introducerea unei noi materii în școli destinată exclusiv educației digitale a elevilor. De la Berlin pentru RFI, Bilan Plutoc.
1: Timișoara încearcă să-și facă loc pe harta marilor dezbateri europene. În această toamnă, orașul va găzdui prima ediție a Forumului pentru Valori Europene, un eveniment organizat împreună cu Ministerul Afacerilor Externe. Primii invitați confirmați sunt o fostă vicepreședintă a Comisiei Europene și fostul președinte al Portugaliei. Otilia Ghițescu a transmis.
2: Timișoara încearcă să devină un loc al marilor dezbateri europene. La începutul lunii noiembrie va avea loc prima ediție a Timișoara Forum for European Values, un eveniment organizat de primărie și Ministerul Afacerilor Externe, care își propune să aducă anual la aceeași masă lideri politici, diplomați, experți și reprezentanți ai societății civile din întreaga Europa. Primele două nume confirmate sunt fostul președinte al Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, și fosta vicepreședintă executivă a Comisiei Europene, Margrethe Vestager. Tema ediției inaugurale este Rezilienți într-o lume marcată de crize, iar agenda va include dezbateri despre democrație, securitate, competitivitate economică și viitorul Uniunii Europene, într-un context în care Europa se confruntă simultan cu provocări economice, de securitate și tehnologice. Margrethe Vestager este una dintre cele mai influente figuri ale ultimului deceniu din politica europeană. Ca vicepreședintă executivă a Comisiei Europene a coordonat politica de concurență și a fost implicată în adoptarea unora dintre cele mai importante reguli europene privind marile platforme digitale și inteligența artificială. Marcelo Rebelo de Sousa a condus Portugalia timp de 10 ani și s-a remarcat ca unul dintre cei mai consecvenți susținători ai proiectului european. A pledat pentru extinderea spațiului Schengen, inclusiv prin aderarea României, și pentru apropierea Republicii Moldova și a Ucrainei de Uniunea Europeană. Primarul Dominic Fritz spune că prezența celor doi confirmă profilul european pe care Timișoara încearcă să și-l consolideze.
3: Sunt două personalități care au contribuit semnificativ la întărirea Uniunii Europene. Prezența lor la Timișoara ne reconfirmă că avem o poziție tot mai relevantă în dezbaterile europene, atât fostul președinte al Portugalei, cât și fosta vicepreședinte a Comisiei Europene au demonstrat că proiectul european înseamnă responsabilitate, dialog, apărarea valorilor care ne unesc. Aceste voci sunt în continuare prezente în Europa și de-abia aștept să-i ascult în discuțiile de la Timișoara din această toamnă.
2: Forumul va avea loc în paralel cu reuniunea miniștrilor de externe din cele 16 state membre ale Inițiativei Centrale Europene, organizată de România în perioada în care deține președinția organizației. Autoritățile locale spun că evenimentul va deveni unul anual și își propune să transforme Timișoara într-o platformă de dialog pe teme europene. De la Timișoara, pentru RFI, Otilia Ghițescu.
1: Aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim joi.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
5: Din colecția Savoir Vivre de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond. O explorare lucidă și profund umană a oboselii psihice care definește viața contemporană și o perspectivă reconfortantă asupra unei probleme care a devenit universală. Senzația că ni se cere mai mult decât putem face. Anxietate, perfecționism, frică de eșec, frică de succes, scrollare compulsivă, scrollare apocaliptică sau doom scrolling. Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond, editura Baroque Books and Arts, este recomandată de RFI România.
6: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
7: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
6: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ascultați RFI, este ora 19.
1: Andreea Oros.
0: Bună seara, bun găsit la jurnal, iată titlurile. De ziua națională a Franței, mai bine de 6.000 de soldați au defilat astăzi la Paris, printre care români și ucrainieni. Președintele Emmanuel Macron a prezidat pentru ultima dată defilarea tradițională de 14 iulie. De la București, ambasadorul francez a transmis un mesaj ferm României. Nu desemnez un premier pentru că nu există niciunul care să strângă o majoritate, o spune din nou președintele, de această dată de la ambasada României la Paris. Și Parlamentul Ucrainei a acceptat demisia premierului Iulia Sviridenko în cadrul unei remanieri guvernamentale cerute de Zelenski. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. De ziua națională a Franței, mai bine de 6.000 de soldați au defilat pe Champs-Élysées, printre care români și ucrainieni. Președintele Emmanuel Macron a prezidat pentru ultima dată defilarea tradițională de 14 iulie. Franța a onorat Ucraina și Europa, mai exact statele care formează Coaliția Voluntarilor. 35 de țări, membre ale acestei alianțe, conduse de Franța și de Marea Britanie, o coaliție ce dorește să garanteze o pace durabilă în Ucraina, odată ce va exista un armistițiu între Kiev și Moscova. Și la București e sărbătoare, ca în fiecare an, ambasada Franței organizează o recepție și a încheiat discursul cu puțin timp în urmă ambasadorul Nicola Varneri. Colega mea, Mădălina Șerban, a urmărit mesajul diplomatului. Bună seara, Mădălina!
2: Bună seara, Andreea! Recepția organizată de 14 iulie a început acum 2 ore la ambasada Franței în București, iar discursurile oficiale, cum ai spus, s-au încheiat în urmă cu puțin timp. După imnurile celor două țări și al Uniunii Europene, ambasadorul Franței, Nicola Varneri, a ținut un discurs alături de premierul interimar al României, Ilie Bolojan. Discursul ambasadorului francez s-a concentrat pe două mari teme, securitatea și, de această dată, schimbările climatice. În privința securității, ambasadorul a declarat că, într-o perioadă în care ordinea internațională este pusă sub semnul întrebării de agresiunea Rusiei, prioritatea Franței rămâne consolidarea NATO, sprijinul pentru Ucraina și construirea unei Europe mai puternice, dar el a făcut apoi un apel și către România pentru finalizarea proiectelor comune din cadrul programului European Safe. A spus că este nevoie de două părți pentru semnarea unui contract. Totodată a reafirmat sprijinul Franței pentru aderarea României la OCDE, un mesaj transmis în limba română, și le-a mulțumit celor aproximativ 80 de pompieri români care participă în aceste zile la stingerea incendiilor de vegetație din Franța, care se află în plin al treilea val de caniculă. În intervenția sa, premierul Ilie Bolojan a amintit că anul acesta se împlinesc 100 de ani de la Tratatul de Prietenie Franco-Român și a vorbit despre relația strânsă dintre cele două state, atât din perspectiva securității, dar și din perspectiva economică și a investițiilor, pentru că spune că trebuie, pe lângă securitate, să rămânem și competitivi. Președintele Nicușor Dan nu este prezent în această seară, cum ai spus, aflându-se la Paris. Dar printre invitații de aici se află Nadia Comăneci, care a fost omagiată și ea de asemenea în discursul ambasadorului francez la 50 de ani de la performanțele sale olimpice.
0: Mulțumesc, Mădălina Șerban, a fost cu detalii de la recepția organizată de ambasada Franței în România de ziua națională a Franței. Mergem mai departe cu jurnalul. Nu desemnez un premier pentru că nu există niciunul care să strângă majoritate. O spune din nou președintele, deci de această dată de la ambasada României la Paris. Nicușor Dan spune că partidele au făcut, citez, pași mici de conciliere, deși nu există încă o soluție pentru guvern, consideră șeful statului. Sunt mulțumit, spre foarte mulțumit, de activitatea parchetelor. Mi se pare că toate trei se mișcă foarte bine, a mai spus Nicușor Dan.
3: Sunt mulțumit, spre foarte mulțumit, de activitatea parchetelor. Aduc aminte că în momentul în care am desemnat șefii celor trei parchete, am spus că am invitat societatea să aștepte 6 luni ca să vedem rezultate. Mie mi se pare că toate trei se mișcă foarte bine. Dacă vorbim de DICOT, suntem mulți părinți, am avut multe festivaluri la care au apărut anii trecuți incidente legate de consum de droguri. Anul ăsta am fost bine. Dacă vorbim de parchetul general, am avut după mult timp anchete serioase vizând magistrații. cazul de la Constanța. Dacă vorbim de DNA, am avut persoane importante anchetate, deci eu cred că pe parchete nu mai vedem o activitate la alibi care se ascunde după numărul de dosare, ci vedem o concentrare pe dosare importante, pe teme care preocupă societatea, deci cred că e important.
0: Președintele Nicu Jordan, Tribunalul București obligă Guvernul României să comunice numărul și data hotărârilor prin care au fost aprobate ajutoare militare pentru Ucraina începând cu anul 2020, după ce Abador CH a contestat refuzul autorităților de a furniza aceste informații. Demersul Abador CH a pornit după ce guvernul a refuzat să ofere informații privind valoarea ajutoarelor militare acordate de România Ucrainei în ultimii ani. În vara anului 2025, organizația a cerut guvernului informații privind valoarea acestor ajutoare. Ministerul Apărării Naționale a răspuns că informațiile sunt clasificate, deoarece ar fi cuprinse în hotărâri de guvern nedestinate publicului. Atunci ONG-ul a hotărât să dea guvernul în judecată, organizația precizează că nu a solicitat conținutul hotărârilor și nici informații operative de natură militare, ci doar date minimale privind existența regimului juridic al acestor acte. Decizia Tribunalului București nu este definitivă. Premierul ucrainean Iulia Sviridenko a demisionat oficial astăzi primind aprobarea Parlamentului în cadrul unei remanieri guvernamentale cerute de președintele Volodymyr Zelensky. Rezoluția care aprobă demisia a fost adoptată, a anunțat Parlamentul ucrainean pe site-ul său. Anunțată duminică de Zelensky ca parte a unei noi strategii politice, fără alte detalii, această remaniere vine în contextul în care președintele ucrainean nu a desemnat încă un succesor la șefia guvernului. Potrivit presei de la Kiev, printre posibilii succesori ai lui Sviridenko se numără ministrul energiei, ministrul apărării, primarul orașului Harkov și directorul general al companiei energetice de stat Naftogaz. Kremlinul, pe de altă parte, a calificat drept gratuită acuzația de atacuri cibernetice formulată în ajun de Uniunea Europeană și de Regatul Unit, care au anunțat adoptarea de sancțiuni contra Moscovei din acest motiv, după cum relatează agențiile de presă internaționale. Ne facem un rezumat, Maria Ilie.
1: Nu acceptăm aceste acuzații, ele sunt absolut gratuite, nu sunt niciodată argumentate și nu se aduc niciodată dovezi, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitrie Peskov în conferința sa de presă zilnică. Potrivit lui Peskov, Rusia, care de mai mulți ani este acuzată de țările occidentale de comiterea unor atacuri cibernetice și de ingerințe în procesul electoral, consideră ca întotdeauna sancțiunile occidentale drept ilegale. Ne-am adaptat la 10.000 de sancțiuni impuse țării noastre. Am învățat să ocolim aceste sancțiuni și să le minimizăm efectele negative. Vom continua să facem acest lucru în viitor, a adăugat reprezentantul Kremlinului. Londra și Bruxelles au anunțat luni adoptarea unor sancțiuni împotriva Rusiei, pe care o acuză că a stat la originea unor noi atacuri cibernetice menite să răspândească haosul și divizarea în Europa. Regatul Unit a declarat că sancțiunile sale vizează 24 de indivizi și entități legate de serviciile de informații ruse. De partea sa, Consiliul Uniunii Europene a decis să impună măsuri restrictive pentru 9 indivizi și 4 entități din Rusia, ce fac parte din ecosistemul cibernetic al Moscovei, implicați în efectuarea unor atacuri cibernetice contra Uniunii Europene, statelor membre și partenerilor săi internaționali.
0: A fost Maria Ilie la final, datele meteo. Vremea va fi mai caldă decât în mod normal la această dată. Mâine maximele vor fi cuprinse între 26 de grade în estul Transilvaniei și sudul litoralului, 35 de grade pe arii restrânse în Crișana și în Banat. Potrivit ANM, în capitală, mâine vreme călduroasă cu disconfort termic în creștere, astfel că indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade. La această oră avem, potrivit ANM, 29 de grade în București, 30 la Craiova, 32 de grade la Timișoara, 28 la Cluj-Napoca, 26 de grade la Iași, 27 la Sibiu. La Chișinău, termometrele arată acum 23 de grade. Jurnalul RFI se încheie. Sunt Andreea Oros împreună cu Rebecca Precul la pupitrul tehnic. Vă mulțumim pentru atenție. Păstrați frecvența, în scurt timp începe Esențial cu Constantin Rudnitski. O seară excelentă tuturor!
4: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe RFI.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. RFI.ro. Decriptează realitatea. Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 de minute și în reluare duminică de la 12:10. Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: RFI.

0: RFI.
1: Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
2: Bine v-am găsit la Esențial. Discutăm și astăzi despre economie și despre indicatorii macro. O să mergem și spre indicatorii micro a economiei, pentru că invitatul acestei ediții este domnul Iulian Lolea, este economistul șef al Confederației Patronale Concordia. Bine ați venit, domnule Lolea, mulțumesc pentru prezență.
3: Bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație.
2: Avem avantajul, pentru că sunteți dumneavoastră aici în studio, de a avea și o viziune macro, așa cum spuneam, dar putem să avem și o viziune mai spre micro, sensul mai spre companie, așa cum văd ele economia. Dar haideți să începem de la macro. Recent ați publicat o analiză care pleacă de la situația inflației, de la dinamica inflației din România. Așadar, unde ne aflăm acum cu inflația din punctul dumneavoastră de vedere, domnule?
3: Mulțumesc încă o dată pentru invitație. Aș vrea să încep o scurtă paranteză pe care aș face-o. De ce facem și noi aceste comunicări și de ce am făcut aceste analize? Pentru că în Concordia, Confederația Patronală Concordia, care este cea mai mare confederație patronală din România, ne propunem să venim în ajutorul oamenilor de afaceri, în ajutorul oamenilor simpli, cu un soi de educație financiară și să încercăm să transmitem și să punem punctul pe ei în pe acele topicuri care sunt de interes. Iar inflația, la care revenim acum, este unul dintre cele mai importante puncte în această perioadă în
2: și
3: România.
2: Și pentru populație și pentru oamenii de business.
3: Exact, exact, fiindcă fiecare dintre noi o simte acum. Luna iunie ne-a adus o inflație de 10,42%, inflația anuală. Cifra pare mare, însă aici este o inflație cumulată din spate. Da? Ce e foarte important să ne uităm este cu cât s-au modificat prețurile în iunie versus mai. Și avem aproape o stagnare, avem 0,06%. Aceasta este prima veste bună, că prețurile s-au oprit din creștere sau cresc foarte lent. Din nou, inflația anuală a scăzut față de luna anterioară și este doar începutul unui trend care se va accelera în lunile iulie și august și mai departe spre finalul anului.
2: O să explicați imediat de ce,
3: da,
2: pentru că
3: exact,
2: lucrurile sunt logice, dar bun. Deci, prima veste bună este că inflația este practic egală, inflația din iunie practic egală cu cea din mai, să zicem, da? Deci
3: da,
2: a generat o stabilizare.
3: Nivelul prețurilor este asemănător.
2: Bun, plecând de la acest lucru, întrebarea pe care cred că o au mulți și la care dumneavoastră ați răspuns în analiza dumneavoastră este, de fapt, de unde a venit inflația. Și aici, probabil, de când ne referim și la anul trecut, dar și la anul acesta.
3: Da. Acum, anul trecut, povestea noastră scurtă despre inflație începe de anul trecut, în luna iulie și august. Am avut două momente importante care au adus împreună câte 2 puncte procentuale la rata inflației. Am avut momentul iulie, 1 iulie, în care s-a eliminat plafonarea prețurilor la energie pentru consumatorul casnic. Au crescut prețurile foarte mult, ne-am dus în piață, liberalizare, am avut 2 puncte procentuale pe inflație, adică de la 5,5 ne-am dus la 7,5 într-o lună. De la 1 august a venit șocul creșterilor de taxe, creșterea TVA, creșterea accizelor. Și acestea au adus încă 2 puncte procentuale. De la 7,5 ne-am dus în 9,5. Deci, o bună parte din inflație a fost generată de aceste momente. Iar la începutul anului, știm cu toții că a mai venit un șoc, la începutul anului 2026, acel al prețurilor carburanților, conflictul din Orientul Mijlociu, care a pus presiune.
2: Fac doar o paranteză, da, dacă ne uităm pe cifrele nominale de inflație, speciale pe categorii, vom vedea, de exemplu, că spuneați energia electrică are un plus 60%, de exemplu, da, iunie față, anul acesta față de iunie anul trecut, nu?
3: Da, energia electrică are plus 60%, pe carburanți avem plus 20-25% în funcție de elementul la care ne uităm.
2: Aici ar fi TVA e mai complicat, că se împrăște în economie,
3: da,
2: nu?
3: Da, TVA mai complicat, se împrăște în economie și modificările pe cote au fost diferite. La unele am crescut de la 9 la 11, la unele de la poate de la 9 la 21, spre exemplu suplimentele alimentare, că toată lumea le consumă, au crescut de la 9 la 21, a fost un salt foarte mare.
2: Exact.
3: Dar ce e de subliniat, și acesta este un aspect mai un aspect negativ în evoluția acestei inflații. Dacă ne uităm, componenta de servicii a avut contribuția cea mai mare. Asta ce înseamnă? Că inflația este destul de înrădăcinată în economia României, așadar ea va mai persista o perioadă la nivele, dar la nivele mai mici, undeva la 5-6% pe an. Să nu ne imaginăm că o să ne ducem rapid către 2-3% cât este în Uniunea Europeană, pentru că avem această inflație de bază, care este înrădăcinată deja în modul cum funcționează economia.
2: Când spunem servicii, la ce ne gândim? De exemplu, nu știu, am văzut chiriile, parcă sunt...
3: Chiriile, dar acolo e mai degrabă un aspect tehnic. Au fost multe chirii, sau ce măsoare INS a luat în considerare și chiriile statului, care au fost crescute, au fost actualizate acum după, nu știu, 20 de ani. Și a fost un salt imens. Doar că, dacă ne uităm la chiriile pentru oamenii de rând din piața liberă, creșterea a fost foarte mică, poate 5-4%.
2: Deci piața liberă n-a avut acea creștere.
3: Dar la servicii, avem serviciile pe care le întâlnim de zi de zi. Ne ducem la frizerie, ne ducem la coafor, ne ducem, nu știu, servicii medicale. Acolo am avut cea mai mare creștere, mai mare decât produsele
2: serviciile
3: alimentare.
2: De transport,
3: servicii
2: ele,
3: de transport, da, cu siguranță, acolo ai efectul carburanților. Și asta o să pună presiune o perioadă mai lungă pe puterea noastră de cumpărare, dar nu putem să mai comparăm sau nu o să mai putem să comparăm cu un nivel de inflație de headline, cum îi spunem, inflația generală de peste 10%, o să ne ducem mai jos către nivele...
2: Imediat ajungem. Da. Doar să mai marcăm un fapt pe care și dumneavoastră l-a spus un pic mai devreme. Inflația sigur că erodează în principiu puterea de cumpărare, spun în principiu pentru că depinde și cât de mult ne cresc veniturile, dacă ne cresc, dar e și un indicator de încredere până la urmă. În general, o economie cu inflație mare merge spre o scădere a încrederii investitorilor, nu?
3: Da, cu siguranță. Chiar aici mi-amintesc o întâlnire pe care am avut-o cu investitori japonezi în cadrul Concordia, pentru că aici e un punct foarte bun pentru mine, este un punct bun de a fi în Concordia, pentru că te întâlnești cu investitori din diferite țări. Și investitorii japonezi au punctat ca aspect negativ al economiei României inflația, pentru că le poate da peste cap calculele și modelele de rentabilitate, de business. Da. Deci nu poți să ai o economie puternică cu inflație ridicată.
2: Da. E un aspect, sigur. Dar, apropo și de încredere și de nivel de rată și putere de cumpărare, în mod cert ați arătat... Ne așteaptă o scădere rapidă, spuneți dumneavoastră, a ratei inflației și o să vă rog să aduceți, să explicați argumentele pentru care spuneți.
3: Acum, e și un aspect tehnic. Ce spun eu cu această scădere nu înseamnă că prețurile vor scădea, ci urmează un aspect, o perioadă dezinflaționistă, adică ele vor crește mai încet decât se întâmpla în trecut. Și partea tehnică este că din seria de măsurare ies cele două luni foarte rele de anul trecut, iulie și august. Deci, noi când măsurăm pe un an de zile, vom avea un interval în care prețurile au crescut mai încet decât în ultimul an. Nu o să vedem scăderi de prețuri, pentru că asta nu, în majoritatea cazurilor nu arată o economie sănătoasă nici scăderile de prețuri, da? Efectul deflaționist. Dar cel mai bine este să vedem creșteri ușoare de prețuri. Așa cum...
2: Credeți în acel 2% inflația ideală pe care o spun economiștii?
3: Bun, pentru zona euro.
2: Pentru
3: economia României, așa cum suntem acum, cred că o inflație normală este de undeva la 4-5%. Asta ar fi inflația la care putem să funcționăm poate următorii 2-3 ani.
2: Bun, dar dând la o parte, cum spuneați, lunile, de fapt la o parte, în iulie-august...
3: După ce le scoatem din calcul.
2: Le scoatem și de fapt sunt... prețurile sunt, să zicem, comparabile, să le numim așa, unde ne vom duce cu inflația? Ajungem de la 10,4, ne ducem la 8, la 7? Cât estimați?
3: La finalul lunii august, Da. Cel mai probabil vom ajunge aproape de 7%.
2: 7%.
3: Iar spre finalul anului o să mai avem o scădere, dar destul de ușoară, spre 6%. Dar aici aș face un disclaimer. În condițiile în care nu mai avem un nou șoc extern, dar și intern. Însă, intern ar putea fi creșteri de taxe. Dar aș acorda o probabilitate extrem de mică, având în vedere că nu avem guvern, având în vedere că nu există în discuție așa ceva.
2: Avem, de fapt, o creștere a salariului minim în iulie. Nu va avea un efect prea mare, ziceți, asupra
3: inflației? Nu, n-ar trebui să aibă. Este deja o creștere care a fost încorporată în modelele de afaceri ale oamenilor, pentru că se știe de ea de la începutul anului, a fost negociată. Și vorbim despre o modificare destul de mică. Pe net ar fi undeva la 3,5% anual, iar pe brut este un pic mai mult, pentru că a fost scăzută și o facilitate, deci putem să ne începem undeva la 5%. Însă asta n-ar trebui să pună o presiune pe costuri, astfel încât să vedem în inflație.
2: Bun. Deci, încă o dată, cifra ratei inflației va arăta mult mai bine, să spunem, la sfârșitul lunii august.
3: Exact. Spre 7% și ulterior ar trebui să ne ducem spre 6.
2: Bun. Spuneam mai devreme că e bine de fiecare dată să comparăm inflația, și chiar se fac aceste comparații, cu, de exemplu, cu salariul mediu pe economie. Din acest punct de vedere, știu că suntem cu creșterea salariilor mai mică de data aceasta decât inflația, după ce ani de zile totuși am avut creșteri peste inflație, nu?
3: Exact. Și aici spuneați de puterea de cumpărare. Practic, puterea de cumpărare nouă ne crește dacă ritmul de creștere al salariilor e mai mare decât inflația. Da? În 2023 și 2024 a fost peste inflație. Anul trecut am fost semnificativ sub, am avut o creștere de salarii de 3,5-4%, iar inflația o știm, 10%. Și am pierdut putere de cumpărare. Da? Acum, anul acesta, e foarte posibil să fim undeva cu cele două rate apropiate, adică salariile poate la 5% la final de an și inflația 5-6. Deci, ar trebui măcar să ne păstrăm puterea de cumpărare, sau să înregistrăm poate ușoară pierdere. Da? Cred că suntem în scenariul în care suntem departe de pierderea de putere de cumpărare de anul trecut. Adică ar trebui să fie mai optimist pentru oameni și să ne stabilizăm cumva.
2: Va fi mai apropiată, creșterea vor fi mai apropiată.
3: Exact, 6% inflație, 5% creștere, ești cam acolo.
2: Bun, sigur că nu doar aceste lucruri, dar și creșterile de taxe, poate și alte evoluții ale economiei, au dus la o scădere a consumului.
3: Exact.
2: Această scădere se resimte nu doar pentru cumpărători și consumatori, ci și pentru companii, nu? Și din acest punct de vedere, cum vedeți lucrurile?
3: Da, ce ne afectează pe noi și pe membrii noștri din Concordia este această scădere a consumului. Pentru că avem numeroase sectoare care sunt expuse la cererea internă și la consum. Și aici mă gândesc la producția de mobilă, mă gândesc la retail-ul alimentar și pe non-alimentar, mă gândesc de ce nu și la energie în zona de carburanți, pentru că și acolo depinde foarte mult de puterea de cumpărare a oamenilor, la Horeca, unde iarăși atunci când vrei să îți reduci din cheltuieli, prima oară tai de la vacanță și de la restaurant, da? Acolo se simte foarte mult și am avut și avem tot felul de discuții în care încercăm să vedem cum se pot stimula aceste zone și ce putem să facem, pentru că ele suferă și suferă destul de mult. E o ajustare bruscă față de ce s-a întâmplat în urmă cu un an. Vedem că avem la consum pe real, adică modificare de volume, minus 6-7% an la an, ceea ce înseamnă o scădere mare. Și gândiți-vă că această modificare este pe medie. Există actori mari care poate și-au păstrat dinamica, nu foarte rar vorbim de creșteri, dar există actori mai mici care au minus 20-30%. E brutal să ai minus 20-30% pe vânzări. Chiar dacă, venim după o perioadă
2: aici
3: bună.
2: Aici vorbim de companii, nu?
3: Da, pe companii, de asta zic. Da.
2: Sunt unele ramuri mai afectate decât altele și aici nu mă refer neapărat, nu vreau să dăm exemple insulare, ci poate pe medie așa, dacă...
3: Da, cele mai afectate din sectoarele noastre. Noi avem acum 21 de sectoare și doar de acolo aș putea să vorbesc. Da, cele mai afectate ar fi, pe care le vedem, este industria de producție a mobilei, deci mobil, și zona, da, de, zona de imobiliare, care sunt și corelate, tocmai de asta și voiam să le aduc. Dacă nu-ți cumperi apartamente, automat nu se mai vinde nici mobilă, na, trebuie să-l mobilezi sau să faci acolo un schimb. Am avut un blocaj în prima jumătate a anului, sperăm să se mai regleze în a doua jumătate și ai niște elemente care au conlucrat acolo. Am avut legea Nordis care a destabilizat toată piața, a pus presiune, am avut temerea consumatorilor, scăderea puterii de cumpărare, TVA-ul care a crescut la multe apartamente mai ieftine de la 9 la 21 și gândiți-vă că la 100 de mii ai 11 puncte procentuale, ai 12 puncte care înseamnă ceva, 12 mii de euro automat.
2: Plus. Da.
3: Te pot duce de la a te încadra la a nu te mai încadra pentru un credit ipotecar. Și sunt niște zone care suferă.
2: Deci care au suferit mai mult.
3: Da, care au suferit mai mult. Și după aia venim, ulterior venim cu Horeca.
2: Horeca intră și ea în joc, cum spuneți.
3: Intră destul de bine, au simțit-o. Dar în fiecare, evident, aici depinde de fiecare firmă, încearcă să se adapteze și încearcă să vină cu discounturi, încearcă să vină cu să se adapteze noi cereri.
2: Să găsească soluții eventual inovative pentru noua situație. Da.
3: Soluții punctuale în așteptarea în care încrederea consumatorilor ar trebui să revină. Pentru că dacă ne uităm...